0: Houthiene tar på seg ansvaret for gårsdagens angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Minst 13 mennesker ble drept og over 300 skadd i et missilangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn. I dag har det vært nok et angrep der, og den iranstøtta Houthi-militsen sier de står bak både det og to andre angrep. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
1: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthiene er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. Og særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i angrepet lørdag, sier myndighetene. Nord-Korea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, sier militæret i Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt i havet utenfor havområdet som er definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet i 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling i en gang i et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip er blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO i en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd i nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar i Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Asfald.
3: NRK P1+.

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd i går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen i Yemen som støttes av Iran truer med flere angrep mot flyplasser i Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det er to viktige stred i Midtøsten. Det er Hormuz-stredet, som har i praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det er der Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene i en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederiene, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nord-Korea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner i året for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge. Det er langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet er absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber i servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne i Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold i Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det er like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person er hentet ut av en

leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen er nå slukket. Togstreiken fortsetter i dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen i går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 5. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep i Riyadh i Saudi-Arabia. Totalt er minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid internasjonale lufthavn i helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthiene er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over tre uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil disse ramme passasjerene?
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke Vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: NRK P+.

see you strut up and down the floor when you're talking to me.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil ha oljestans i nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
1: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: Det høres litt ultimativt ut, dette.
1: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
2: Det er uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettbehandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
0: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Reporter var Kristian Skårdalsmo. En ble drept og 11 ble såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadd, ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene. Nord-Korea har skutt flere ballistiske missiler mot Japanhavet, det sier militæret i Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned i vannet. Forrige gang Nord-Korea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person er hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til stedet. Totalt ble 9 personer evakuert. Brannen er nå slukket. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
3: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
4: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
5: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
4: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
3: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: I saken hørte du også barne- og familieminister Lene Vågslid. Reporter her var Marianne Ytreide. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: NRK P1 Plus.
7: Det er Silje Aune Meisal som skal holde andakten for oss denne uka. Hun er rektor ved Trondheimsfjord Folkehøyskole, og hun er prest. Og hun har du hørt her i morgenandakten mange ganger før.
8: Jeg vil ta deg med til folkehøyskolen min på en mandagsmorgen og gi deg en kopp kaffe. Høstsola kommer lavt over horisonten og skyver vekk morgentåka, som ofte ligger innover Trondheimsfjorden. Vi treffes utenfor hovedinngangen. Over gårdsplassen kommer mer eller mindre morgentrette elever på vei fra internatene. Husvarme og tuslene i tøflene sine. Så går vi inn og trykker på kaffemaskinen. På vei inn og ut av spisesalen så møter vi elevene mine, som er samlet til frokost. På bordene ligger mobilene i stabler. Det klirres i melkeglass og kaffekopper, til jeg må minne de siste på at klokka er der. Så er det morgensamling i samlingssalen. Og siden det er mandag, så får elevene et nytt bibelvers som skal følge dem gjennom den neste uka. Denne mandagen er det dette. Og det står i Matteus 11. Kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Elevene våre kommer fra så forskjellige steder. Forskjellige historier, erfaringer og forskjellige liv som de bærer med seg. Og så blir de ganske utrolig til ett fellesskap. Det er nesten bare folkeskolen som kan være rammen rundt et sånt usannsynlig fellesskap. Og noen de kommer med ting som er så tunge, at noen ganger så må de ha litt eller veldig mye hjelp til å bære. Og derfor synes jeg dette bibelverset er så sterkt. For Jesus sier ikke «ta deg sammen». Han sier ikke Du må klare det selv. Han sier, kom til meg, så bærer jeg sammen med deg. For et løfte. Ordene fra Jesus skal stå og rulle på skjermen i inngangspartiet vårt neste uka. Mellom timeplan, pakkelista til utenlandstur, ukens meny og tidspunktet for neste elevrådsmøte. Og så håper jeg at ordene får bli med både elevene og deg og meg videre. For Jesus bærer dagene med oss. Mandagen også heldigvis. Så reiser elevene seg, og jeg sender dem ut i dagen med det vi alltid sier etter morgensamlingen, og det sier jeg til deg også. Ha en strålende dag. Nå har du kanskje rukket å drukke opp kaffen. Jeg kan ta koppen, jeg. Jeg jobber jo tross alt her. Og du hjertelig velkommen innom igjen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene mandag 12. oktober 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordlig lett bris, 3 grader. Færde 4, nordøst frisk bris, 6 grader. Svenner, nordlig lett bris, 5 grader. Jomfruland, nordlig lett bris, 6 grader. Lyngør, nordlig lett bris, 4 grader. Torungen, nordlig lave bris, 5 grader. Oksøy, nordlig lave bris, 5 grader. Lindesnes, nordøst lave bris, 7 grader. Lista, østlig lave bris, 6 grader. Eigerøya, sørøst liten kuling, 8 grader. Obrestad, sørøst lave bris, 8 grader. Kvitsøy, sørøst lave bris, 9 grader. Utsira, sørøst lett bris, 9 grader. Slåtterøy, svak vind, 8 grader. Feie, sørøst frisk bris, 9 grader. Ytterøyene, sørøst frisk bris, 10 grader. Kråkenes, sørlig frisk bris, 8 grader. Gullfaks C, svak vind, 9 grader. Svinøy, sørlig lave bris, 9 grader. Ona, sørlig lave bris, 10 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 8 grader. Sula, sørøst lett bris, 8 grader. Halten, sørøst liten kuling, 7 grader. Heidrun, sørlig lave bris, 10 grader. Buholmråsa, sørøst frisk bris, 5 grader. Rørvik, sørøst lett bris, 4 grader. Nordøyan, sørøst liten kuling, 6 grader. Sklinna, sørøst stiv kuling, 5 grader. Vega, sørøst lave bris, 4 grader. Solvær, sørøst lave bris, 4 grader. Røst, sørlig lave bris, 5 grader. Helligvær, sørøst lave bris, 3 grader. Skrova, sørøst lett bris, 4 grader. Rotvær, sørøst lett bris, 4 grader. Bø i Vesterålen, sørlig lett bris, 4 grader. Andøya, sørlig lett bris, 0 grader. Hekkingen, sørøst lave bris, 3 grader. Mosvik, nordøst lett bris, 4 grader. Torsvåg, svak vind, 4 grader. Rognsundet, sørøst lave bris, 3 grader. Fruholmen fyr, sørlig lett bris, 4 grader. Sletnes fyr, sørvest lett bris, minus 1 grad. Berlevåg, sørvest lave bris, 0 grader. Vardø, vestlig lave bris, 2 grader. Kjevik ved Kristiansand, svagt vind, minus 1 grad. Blindern i Oslo, fløy vind, 2 grader. Florida i Bergen, svak vind, 7 grader. Værnes ved Trondheim, østlig lett bris, 2 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og minus 1 grad. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skift

Denne bris, sent i kveld sørøstlig bris. Opphold og etter hvert til dels pent vær. Agder, østlig eller nordøstlig bris. Østlig frisk bris på kysten vest for Mandal. I kveld økning til sørøstlig liten kuling. I vestlig område skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. I østlig område opphold og til dels pent vær, men i kveld tilskyende. Langfjella, skiftende bris, fra i ettermiddag sørlig bris, opphold og til dels pent vær. I kveld sørøstlig frisk bris utsatte steder, tilskyende fra vest. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sørøstlig bris, i ettermiddag frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling, opphold og til dels pent vær. Rogaland, sørøst bris, liten kuling på kysten. I kveld stiv kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger først på dagen, vesentlig i ytre strøk. Ellers oppholdsvær. Hordaland. Sørøst bris, økning til sørlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers oppholdsvær og periode med sol. I kveld sørlig stiv kuling på kysten, tilskyende fra vest, oppholdsvær. Sogn og Fjordane, sør og sørøst bris, på kysten sørlig periodevis liten kuling. I kveld stiv kuling på kysten, sterk kuling ved Stad. Enkelte regnbyger i ytre strøk, vesentlig først på dagen. Ellers oppholdsvær og periode med sol. Møre og Romsdal. Sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Oppholdsvær og lengre periode med sol. I kveld sørøst frisk bris utsatte fjellstrøk, tilskyende. Trøndelag, sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk. Oppholdsvær og lange periode med sol. Nordland, sørøst frisk bris, liten kuling på kysten og utsatte fjellstrøk. Delvis skyet oppholdsvær. Troms. Sørøst oppe frisk bris utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær. Finnmark. Sørlig bris. Delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Spitsbergen. Sørvest liten kuling. Sterk kuling utsatte steder. I formiddag dreiende vestlig. Sent i kveld minking til sørvest bris. Skyet. Periode med sludd og snø. Og så har vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre og ytre Skagerrak. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Sørlig frisk bris, svag sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørlig liten kuling, økende til sørøststiv kuling. Svag til røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira Sør. Sørøst liten kuling, periode ved stiv kuling. Svak eller moderat, periode ved røff sjø. Periode ved regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira Nord. Skiftende bris, økende til sørøst stiv kuling. Periode ved sterk kuling. Svak eller moderat, periode ved røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Sørlig liten kuling, økende til sørlig stiv kuling. Periodevis sørøst sterk kuling. Svak til røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Høstdampen. Sørlig frisk bris, periodevis sterk kuling. Moderat periode ved veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig frisk bris, periode ved sterk kuling. Moderat periode ved røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Sørlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende bris, periodevis sørlig sterk kuling. Moderat, periodevis røff sjø.
regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Sørlig liten kuling, røff sjø, periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjord. Sørøst bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Sørlig frisk bris, moderat periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Gjeldsøbanken og Nordkappbanken. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken og Killingbanken. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå. Så jeg er bekymret for at dette er ferdig med å bli en trend, både i de selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen i Saudi-Arabia i helga, hvor minst 13 personer er døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yamaha Volasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som i helga tok i livet av en mann som tok seg inn i innhegninga i en dyrepark i England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt 72 lokførere har tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
2: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn i brexit-avstemninga i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK. PM+.

0: God morgen.
1: AUF-lederen ber sitt eget parti gjøre mer for å kutte høye lederlønninger i staten.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå.
0: Energivåpenhvilen mellom Russland og Ukraina ble det noe av. I hvert fall ikke i natt. Vi skal direkte til Kyiv.
1: Prisjegersaken begynner i dag. Staten mener butikkjeden har drevet med ulovlig samarbeid, og at det gjør maten vår dyrere.
0: Influensen er forsinket, så vi vinner tid, men hva skal vi bruke den til for å unngå det? Folkehelseinstituttet er på plass snart.
1: I dag får du nyhetsmålen av Ugo Fermariello og Linn Vik.
0: Så er det det med lederlønningene som er kommet opp igjen, fordi AUF-leder Gaute Skjervø tar nok et oppgjør med høye lederlønninger i det han mener er høye lederlønninger i statseide selskaper. Han er bekymret for at noen få sjefer rykker stadig lenger fra arbeidstakerne i disse selskapene, og han synes hans eget parti, Arbeiderpartiet, gjør lite for å stanse utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg er vanskelig å forstå. Så jeg er bekymret for at dette er ferdig med å bli en trend, både i selskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
0: Og dette skal vi snakke mer om etter klokken 7.
1: Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, det krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det er uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
3: Hold dere til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
4: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
3: Det er uansvarlig. Det er Norges største næring. Det gir enorme inntekter. Masse arbeidsplasser på land. Sånn kan vi ikke drive politikk.
4: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord. For partiene sier blankt nei til oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og nei til utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet.
5: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
4: MDGs fungerende leder Ingrid Liland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
6: Hvorfor er dette relevant å ta i en forhandling om statsbudsjettet?
5: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien i Norge utvikler. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
6: Det høres litt ultimativt ut, dette.
5: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
7: Ja, det får ta litt sånn lett hoderysting, og så siden det er MDG, så er det jo ikke noe sånn bomba at det her kommer.
4: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
7: Det her forslaget, hvis det skulle bli tatt alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien.
8: Hva forventer du at Arbeiderpartiet møter et slikt krav med?
7: Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
4: Men investeringer i oljenæringen er en trussel og ikke en garanti for norske arbeidsplasser, mener Ingrid Liland.
5: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er

0: avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
1: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo.
2: Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i løpet av helgen. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge togselskapet Vy. De aller fleste på Østlandet streiken har vært i over 3 uker. 72 lokomotivførere er nå tatt ut i streik.
1: En ble drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabia i går. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep hvor 12 mennesker ble drept og over 300 skadet ifølge myndighetene. Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for de dødelige angrepene.
2: Russland har angrepet kraftverk i Ukraina, det sa Ukrainas president Zelensky i går kveld. Uttalelsen kom kort tid etter at USAs president Trump altså sa at det var en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky sier han ikke visste om det Trump beskrev som nettopp det. En slags våpenhvile. Vi hører snart fra vår mann Fredrik Tombra i Kyiv.
1: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Det sier han i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street, og at han fikk en bekreftelse på det.
2: Vi skal høre om kongeørnene, og ikke minst en kongeørn fra Vest-Telemark som døde av blyforgiftning sist vinter. Fugleentusiaster og eksperter slår alarm etter at flere andre kongeørner også blitt forgiftet, og nå vil de ha bedre undersøkelse av de fuglene som skadet.
3: Den majestetiske kongeørnen ble funnet hjelpeløs på en brøytekant i Støylsdalen i Vest-Telemark, forvirret og ute av stand til å fly. Ørnen ble fanget inn og fraktet til Skien for behandling. Rundt avføringsåpningen var fjærdrakten helt grønn, og det kunne tyde på blyforgiftning. Det forteller Børre Østensen, fugleentusiast og naturfotograf.
4: Det er grønt overalt her, men det ser skikkelig stygg ut der sånn. Og det lukter veldig av dette, så det, det ser jo ut som den har fått i seg noe den ikke burde.
3: Det ble straks startet behandling mot blyforgiftning. Statens naturoppsyn bestilte blodprøver.
4: Og så får jeg da etter hvert disse resultaten fra en blodprøve, og den viser da helt ekstreme forhold av bly. Og da reiser jeg hjem med en gang fra jobb og kommer hjem og finner kongeørna død.
3: Siste år er det funnet minst 10 skadde kongeørner, halvparten med bekreftet bly i kroppen. To av de ble behandlet på rovfuglmottaket i Bergen. Der får de fuglene på vingen igjen. Men de savner et system som kan finne ut av hva som galt med dem, forteller Christian Henriksen på rovfuglmottaket Vestland.
5: De jo bare å plukke opp fra bakken, og de uskadet. De har ingen brudd i vinger eller noe som tilsier en årsak til at de flyr, men de må tas blodprøver.
3: Det kan gi svar på hva som galt med ørnene.
5: Da kongeørnen da blir funnet i livet, så er ikke det noe system i Norge i dag på hvem som skal behandle dem. Og det synes jeg litt rart, i og med at dette jo en fokusart i Norge.
3: Han får støtte fra Knut Madslien, veterinær på Veterinærinstituttet, som forteller at i Europa og USA behandler de blyforgiftede ørner.
6: I Norge så er det ikke så vanlig å behandle ville dyr, og det er mer i Europa så er det en mye større omfang av det. Man har hatt suksess med å behandle over ganske lang tid med daglige injeksjoner, og det er mulig å få de på beina igjen, eller på vingen igjen.
3: Selv om blyammunisjon er tillatt, støtter fagrådgiver Vidar Nilsen i Norges Jeger- og Fiskeforbund blyfrie alternativer og oppfordrer jegere til å bruke det.
7: Det er jo ikke bra for fugl eller mennesker for den del å få i seg bly. Det er jo en miljøgift, så det må man jo for all del prøve å unngå så langt det går.
2: Og det sa han til vår reporter Lars Tore Endresen.
1: Fremskrittspartiet går hardt ut mot regjeringen om togpenger, for mens regjeringen skryter av historisk togsatsing, viser tallene noe annet. I prisjusterte tall brukes det mindre penger på jernbane nå enn for 5 år siden. Da ble det brukt mye penger, blant annet for å kjøpe nye lokaltog.
8: Vi nordmenn, vi vil jo helst ha vogn for oss selv.
9: Det var god stemning da samferdselsminister Kamzy Gunaratnam testa Østlandets nye lokaltog i september. Bare noen dager senere kommer

0: regjeringa med det de kaller en satsing på tog I statsbudsjettet.
1: Vi foreslår totalt 32,4 milliarder kroner I jernbanen I 2027. Arbeiderparti-regjeringa har høye ambisjoner for jernbanen I Norge.
0: Og det får FRP's Kjetil Solvik-Olsen til å se rødt.
2: Hvis du summerer hvor mye lavere budsjettet har vært de siste fem årene, så har jo jernbanen tapt over 25 milliarder kroner. Det penger som hadde kommet godt med når jernbanen nå forfaller og infrastrukturen sikter. En statsråd bør jo være sannferdig I måten hun fremstiller budsjettet på.
0: For det ble gitt mye mer til tog for fem år siden enn I dag, viser regjeringens egne tall. Men mye av forklaringen store investeringer, og nå brukes det I stedet mer på vedlikehold, sier samferdselsministeren.
1: Selvfølgelig det riktig å bygge nytt, det har vært riktig I mange år, men vekslende regjeringer, inkludert arbeiderregjeringer, har ikke tatt bedre vare på det vi allerede har. Det gjør vi nå. Den beste oppskriften på en mer punktlig og bedre jernbane, det å fortsatt ta bedre vare på det vi har.
0: Hun virket likevel svært fornøyd med de nye togene, og konduktøren fikk en high five.
3: Det blir bra.
4: Reporter her var Jenny Dahl Bakken.
5: Det lite korona- og influensavirus I luften for tiden, men det kan jo være en magetrøst for den som plaget av en høstforkjølelse likevel, for det det en del av. Caroline Bragstad, seksjonssjef for influensa og andre luftveivirus ved Folkehelseinstituttet. God morgen.
6: God morgen.
5: Hvorfor, når kommer influensaen I år?
6: Ja, det er aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tallet litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt I det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong I fjor, men I år så det foreløpig stille og rolig, så da det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul- og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid. Det vi ikke helt sikre på det enda.
5: Men hvordan følger dere med på det?
6: Jo, vi får testresultater fra sykehusene sine laboratorietester, og så har vi også overvåking for allmennlegene som tar prøver for personer som føler seg syke og går til legen.
5: Og så regner jeg med dere snakker med europeiske kolleger og
6: Absolutt.
5: Hvordan dette flytter seg. Hva med forkjølelse? For der det en del.
6: Ja, de som føler seg syke nå, og tror kanskje de har influensa eller covid, jeg vet ikke om jeg må skuffe de, men det I hvert fall lite av influensa og covid nå. Det mer det vanlige forkjølelsesviruset som heter rinovirus, som gir litt mildere symptomer som oftest, men små barn spesielt kan føle seg ganske syke og også få feber, og til tider også voksne kan bli ganske syke av rinovirus.
5: Men sannsynligvis ikke korona, men nå sa du koronavirus. Hva status for koronaviruset nå? Vi blitt immune?
6: Ja, vi kan jo håpe det. Altså, sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor. Og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt. Men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
5: Men fortsatt såpass risikabelt at dere har det I vaksinasjonsprogrammet for utsatte grupper?
6: Absolutt. Det veldig viktig fremdeles, for det at som sagt så vet vi ikke helt hvordan denne sesongvariasjonen med covid ennå. Vi kvittet, eller kommer vi inn I en ny bølge til vinteren, så vi må ta våre forhåndsregler.
5: Og det at det muterer og kommer nye varianter med kryptiske navn, hva gjør det farligere?
6: Neida, altså det vil hele tiden, sånn som influensaviruset endrer seg hele tiden, det gjør også koronaviruset. Så det må vi følge veldig godt med på. Men de variantene som I Norge nå, de det ingen særlig, knyttet noen særlig bekymring til. Vi har hatt de samme variantene også faktisk forrige høst, uten at det ga noen stor epidemi I Norge.
5: Og når det gjelder influensaen, bør vi vaksinere oss?
6: Risikogruppene, altså de som eldre over 65 år eller har underliggende kroniske sykdommer, og da spesielt små barn med underliggende kroniske sykdommer, bør vaksinere seg. Alle andre friske voksne kan jo vaksinere seg hvis man ikke orker å bli syk.
5: For det virker.
6: Ja, influensavaksinen virker til den grad at den skal prøve å redusere alvorlig sykdom og død. Den virker ikke nødvendigvis på at du ikke blir helt smittet, men at du...

0: du blir mildere smittet eller ikke blir så syk som det ellers ville blitt. Det er det vaksinen skal hjelpe mot.
1: Og så vet vi at den er litt forsinket, den utgaven dere skal ha i vaksinasjonsprogrammet, men det ligger i alle apoteker, og den vanlige varianten er der. Og siden vi da vinner tid, siden influensatoppen ikke er der ennå, som den var i fjor, men kanskje blir det jul, kanskje blir det julevinterferien, hvordan skal vi bruke den tiden best? Hvordan kan vi unngå å bli smittet av influensa? Hva skal vi ha i hodet?
0: Ja, vaksinen er jo den viktigste, og det gjør ingenting om det går til november før man blir vaksinert, men i løpet av desember så bør alle som skal ta vaksinen for å være godt nok beskyttet mot den sesongen som vi går i møte, for influensaen kommer også i år. Det vet vi med sikkerhet. Ellers er det å ha god hostehygiene, passe på at man ikke hoster direkte på andre, vaske hendene godt. Det er det eneste man kan ha som forhåndsregler, egentlig.
1: Og håper det beste. Ja. Takk skal du ha, Caroline Brakstad fra Folkehelseinstituttet, seksjonssjef for nettopp influensa og virusene. Luftveivirusene.
0: Ja.
2: Nå er klokka 7:15 denne mandagsmorgen, og du er med oss i Nyhetsmorgen i dag.
1: AUF-lederen vil dempe de statlige lederlønningene og mener hans eget parti, Arbeiderpartiet, må gjøre mer.
2: Prisjegersaken begynner i dag. Staten mener butikkjeden har drevet med ulovlig samarbeid og at det gjør maten vår dyrere.
1: Amerikanske senatorer mener at Trumps dieselavtale med Russland bryter loven. Det skriver de seks det snakker om, og de er både republikanere og demokrater.
2: USAs president Donald Trump rykket i går ut på sosiale medier med nyheten om at en avtale var på plass. Russland og Ukraina var enige om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren. Men rett etterpå så sa president Volodymyr Zelensky at den avtalen den var ukjent for han. NRK-korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Hva er egentlig status nå et halvt år etter denne såkalt avtalen kom på plass?
3: Nei, det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det er kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det er en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det er i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier, og det som utenriksminister Andriy Sybiha har orientert sine motparter med i Europa, blant annet den tyske utenriksministeren. Så det er ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de er klare til å gå med på en deeskalering. Men det er jo naturligvis under forutsetning at Russland også er det.
2: Hva mer sier Zelensky om denne avtalen, Fredrik?
3: Zelensky han har jo da brukt kveldstimen i går på å orientere seg, snakke med europeiske ledere, snakket med den kanadiske statsministeren Mark Carney, NATOs generalsekretær Mark Rutte. Ukraina er villige til å stanse sine angrep mot russisk infrastruktur dersom russerne også stanser dem mot Ukraina. Noe av det første som skjedde i går var altså at Russland angrep dette store kraftverket utenfor, eller i Kharkiv, og det gjør jo at tilliten er ekstremt lav. Man skjønner ikke helt hvor denne avtalen har kommet inn fra, om det bare er et utspill fra Donald Trump. Og så har jo Zelensky også gjort en del intervjuer med amerikansk TV, og han virker ganske frustrert over at USA peker på Ukraina som det store problemet når det kommer til dieselprisen i USA, når man vet at det har pågått en krig i Midtøsten som har ført til en blokade av Hormuzstredet, som gjør at det ikke kommer nok drivstoff ut derifra, og som også får en stor innvirkning på prisene på drivstoff, også i USA.
2: Hvis det hadde blitt en enighet om å stanse angrep mot infrastruktur innen energisektoren, Fredrik, hvilken betydning ville det ha fått for innbyggerne i Kyiv og også andre deler av Ukraina?
3: Det ville fått en ganske stor betydning dersom det betød at det over tid ville kunne ha et stabilt strømnett, og de ville kunne ha varmeforsyninger inn i vinteren. Så har det jo vist seg det at når det har vært denne type lignende avtaler tidligere, så endrer man egentlig bare litt kurs, man endrer målet, så det vil fortsatt bli bombing, det vil fortsatt være ganske kraftige angrep. Og så det jo det at man tror ikke det kommer til å bli en langvarig våpenhvile. Man vet at Trump han ønsker å ha litt ro før mellomvalget. Han vil hanke inn en liten seier her og kunne peke på at de har gjort en avtale med Russland om diesel. Og så ser vi at det ikke så enkelt. Det motstand både internt i USA. Og så ser det heller ikke ut at det noe vilje fra Russland til å stanse krigføringen på nåværende tidspunkt. De ønsker å fortsette dette militært.
2: Korrespondent Fredrik Tomrad direkte med oss fra Kyiv. Takk skal du ha.
1: I dag starter rettssaken om prisjegerne. Prisjegerne i dagligvaren. Tidligere har tre store matvarekjeder fått milliardbøter for måten de har overvåket konkurrentenes priser. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente hverandres priser, takket være disse jegerne da, som har gått rundt og sett etter prisene. Og det kan ha virket skadelig på konkurransen, mener Lisa Mari Moen Junge. Hun advokat hos regjeringsadvokaten.
4: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
5: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
4: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
5: Ingen av selskapene vil snakke om saken før den starter, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene. I dokumenter som de har sendt til retten avviser de blant annet informasjonssamarbeid, og mener det ikke er grunn til at de skal få gebyr.
1: Og vi hører mer om det etter klokken 7. Da skal vi til Bergen, der rettssaken begynner senere i dag, reporter Kristoffer Isaksen Sandøy.
2: En fersk studie viser at kvinnelige sykkelryttere skades mye oftere og hardere enn menn i sykkelritt. Ulikheter i beinhelse, balanse og hvor god man er til å styre sykkelen kan forklare hvorfor det rett og slett er farligere for kvinner å sykle ritt.
6: Monsieur le président, madame la directrice générale.
7: Det var fullt alvor på kongressen til det internasjonale sykkelforbundet. For tallene som ble lagt frem var dystre. Kvinnelige konkurransesyklister har 50% større sannsynlighet for å bli involvert i en velt enn menn.
6: Chez les femmes, comparativement aux hommes.
7: Jon Anders Grøndal på vei hjem fra sykkel-EM. Han landslagssjef for de norske kvinnene og har sin teori på hvorfor tallene er som de er.
8: De årene jeg har jobbet med kvinnelige syklister, så ser vi at det er flere av de som kommer inn i sykkelsporten i en senere alder, som gjør at det er litt mindre på en måte tid for lek og triksing og det å ha det gøy på sykkelen, som gjør at du utvikler en bike handling.
7: Bike handling betyr enkelt forklart hvor god man er til å styre sykkelen, men handler også om balanse, følelse og automatikk. Sigrid Ytterhus Haugseth var vårt sterkeste kort i VM, men gikk i bakken i en massevelt. Hun er enig med sjefen.
9: Det er jo ganske mange i damefeltet som har startet sent med sykling, og det gjorde jeg jo selv da, sånn at jeg vet jo hvordan det er å komme og ikke ha den der fordelen da, som man har om man har vokst opp på sykkelsete og bare alltid har lekt seg på sykkelen. Noe som jeg har måttet jobbe med ettertid, med å bare ta tilbake den leken igjen og øve på alt det som alle andre bare kan naturlig.
7: Undersøkelsen viser at kvinnelige konkurransesyklister i forhold til menn får 2,5 ganger så mye brudd, 4,3 ganger flere hodeskader og 2,3 ganger flere hjernerystelser. Hovedhypotesen er at dette skyldes bike handling, men også hormonelle forstyrrelser og svekket beinhelse. Ytterhus gjør sitt for å motvirke forskjellene.
9: Det er jo ganske kjent da, at oss kvinner er litt mer utsatt for sånn, når det kommer til hormoner og ikke få støt på skjelettet og lettere med sånn, ja, benstyrken vår. Da. Og det er jo sagt at det er jo viktig for alle sammen, for mennene nå, men spesielt for oss da, eventuelt å ha trent tung styrke eller å springe for å få de her slagene for å styrke skjelettet.
8: Se litt på hva er det vi kan gjøre, hva er det utøveren selv kan gjøre, hva kan forbund og klubber gjøre, og kanskje man skal, ja, kanskje man skal ta leken litt mer inn igjen. Det er i hvert fall et punkt som jeg har veldig stor tro på da.
2: Reporter her, det var Karl-Andreas Wold.
1: Politiet i Stavanger samarbeider med politiet i Tyskland når Viking spiller mesterligakamper denne høsten, og allerede i morgen tar Viking imot Bayern München. Og det de tenker det kan bli mye av, er interesse rundt superstjernene i det laget.
10: Bayern München-supportere synger høylytt før en bortekamp. Og i morgen kommer det til å runge på denne måten i Stavanger når flere hundre tyske supportere inntar byen.
11: Vi ser jo at Bayern München har en supporterskare som er store og omfattende, men samtidig ikke av den typen som jeg tror kommer til å skape trøbbel her i Stavanger.
10: Torleif Paulsen er innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt og har ansvaret for storkampen i Stavanger i morgen. Politiet er godt forberedt, og rapportene fra Tyskland er at Bayern-supporterne er vennligsinnet og stort sett reiser på tur for å drikke øl og heie.
11: Men det blir ekstra, og det blir mer synlig politi. Det vil folk som kommer til stadion se, så litt ekstra må det bli.
10: Og Bayern München er en storklubb med massevis av verdensstjerner. Kanskje blir den største utfordringen for politiet å passe på sikkerheten rundt stjerner som Harry Kane og Michael Olise.
11: Så vi forventer at det er litt styr rundt det da, med at folk vil gjerne komme tett på og se og ta bilder av og gjerne få autografen til disse stjernene. Så da må vi gjerne være til stede for å støtte Viking med sine folk, sånn at ikke dette blir en utfordring som vi ikke liker.
10: Stavanger-politiet samarbeider tett med kolleger i motstandernes byer. Og med besøk fra storklubber på rekke og rad, så krever det mye ressurser. På mange måter har politiet i Stavanger rykket opp til mesterligaen sammen med Viking.
11: Det er et system for dette. Det har blant annet vært et møte før disse mesterligakampene startet, der vi har vært til stede med våre folk. Så det er kommunikasjon mellom de ulike landene som leverer disse lagene, og ikke minst de lokale politiet der disse lagene kommer fra, i dette tilfellet München.
10: De frykta Bad Blue Boys på tribunen da Viking gjesta Zagreb i august. Politiet var i alarmberedskap da de kom til Stavanger uke etterpå, men heldigvis gikk det bra. Nå blir den neste store testen i desember når Feyenoord kommer til byen.
11: Ja, jeg liker å si at politiet frykter ingenting, men vi er mest oppmerksom på, kan man kanskje si, på et nederlandsk lag, Feyenoord, som der supporterne er vel de som har den litt mørkeste historien, om vi kan kalle det det. Der er det historikk som vi må følge litt med på.
10: Hva er beskjeden til folk?
11: Det er at du kom til kamp og kos deg, respekter de andre som er der også, som heier på sitt lag. Og så får vi til det, så kommer dette til å bli en flott opplevelse for alle.
1: Og det er på Vikingstadion i Stavanger det skjer. I morgen klokken 9 om kvelden, Viking møter Bayern München, og den kampen kan du sikkert se et sted, men du kan også høre den på NRK Sport. Vår reporter i Stavanger, Øystein Ellingsen.
2: Så til en sak om en norskfødt tiger som har fått mye oppmerksomhet, for på lørdag så ble en mann drept av en tiger i dyreparken i Yorkshire i England etter å ha tatt seg inn da i innhegningen til tigeren. Og denne tigeren her, den er født i Norge. Regine Hattvik, kollega, hva kan du fortelle om det som skjedde?
12: Lørdag ettermiddag så fikk britisk politi melding om en mann som hadde tatt seg inn i innhegningen til tigeren Altai i Yorkshire Wildlife Park. Inne i innhegningen så ble mannen da angrepet av tigeren, og han skal ha dødd på stedet, opplyste politiet til BBC. Og dyreparken de jobber nå sammen med politiet for å finne ut nøyaktig hva som skjedde.
2: Og hva vet du om tigeren som gikk til angrep?
12: Ja, han tigeren Altai, han er en sibirtiger, også kjent som amurtiger, og det er det største kattedyret vi har, og det er en trua dyreart. Altai, han ble født i dyreparken i Kristiansand, så han er norsk. Han ble født i 2022, før han i fjor vinter ble flyttet til England. Det opplyser den britiske dyreparken, som også beskriver Altai som en nysgjerrig og rolig tiger, og han er ventet å være en veldig god match for parken sin hundtiger, Tuna.
2: Og så har dyreparken da i etterkant blitt kontaktet av mange som bekymret for tigeren. Hva skjer med Altai nå?
12: Ja, det parken har sagt om Altai at han blir ikke avlivet. Altai han skal være trygg og i god form og ble ikke skadet som følge av hendelsen på lørdag.
2: Ja, så de har bestemt seg for å ikke avlive en tiger for å oppføre seg som en tiger da.
12: Ja.
2: Regine Hattvik, takk skal du ha.
13: En podcast fra NRK.
14: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
13: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
1: Klokken allerede 7 på en mandag, og dette Nyhetsmorgen i NRK.
2: AUF-lederen ut mot lederlønninger i staten og ber sitt eget parti gjøre mer.
15: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
1: Prisjegersaken begynner i retten i dag. Staten mener butikkene samarbeidet om priser og at det har gjort det dyrere for oss.
4: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
2: USA vil ha direkte sending av henrettelse, men funker det for å skremme andre fra å drepe? Det har vår gjest et svar på.
1: Geitebønder i Hallingdal tester et nytt fôr som kan kutte klimagassutslipp. Men hva du fôrer en geit med kan ha mye å si for hvordan den presterer.
16: Det er jo nesten som å fôre en toppidrettsutøver.
2: Nyhetsmål i dag får du av Ugo Fermariello og Linn Vik. Vi begynner med AUF-leder Gaute Skjervø, som tar et oppgjør med høye lederlønninger i statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
15: For eksempel toppsjefen både i Posten og i Mesta og i Statkraft tjener flere ganger så mye i lønn som statsminister i Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå, og det litt utypisk egentlig den norske lønnspolitikken. Så jeg bekymret for at dette er feil med å bli en trend både i stilselskapene og i flere deler av det norske fellesskapet.
17: Toppsjefen i Statkraft hadde i fjor en fast lønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen i Posten hadde en fast lønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
15: Det synes jeg er usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger som statsministeren for å være leder i et norsk selskap.
17: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
18: Det er et veldig tydelig signal på vegne av det norske folk, vi som eier disse selskapene, at vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
17: Hvordan har det gått?
15: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det er offentlige selskaper, og der forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn vi har gjort så langt til nå, og det er åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet i sin tid.
17: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer i offentlige selskap.
15: Det er klart at det er få av oss som synes det er rimelig at direktøren i Posten tjener flere ganger så mye som statsministeren, og etterlyse venstresiden av Arbeiderpartiet spesielt i å ta grep for den utviklingen.
19: Lederlønningene i de statlige selskapene er ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også i de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer i arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte i Sverige tre ganger også. Så det her er en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen er konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
2: Det sa statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet til slutt, Ragnhild Sjoner Syrstad, og reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland.
1: Nyhetsmorgen er på mange måter

0: en forundringspose du ikke vet hva du får i, men alt inkludert for at du skrur på radioen eller NRK radioappen. Derimot vil regjeringen forby det samme i dataspill, altså lootboxer kalles det, forundringsposer. Du kjøper noe, men kjøperen vet altså ikke nøyaktig hva disse lootboxene inneholder før kjøpet gjort. Og dette forslaget til forbud det skjer etter at en splitter ny rapport slår fast at barn for dårlig beskyttet mot spillavhengighet. Kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling.
1: Den der ikke så bra.
2: Dårlig pakke.
3: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
2: Skyter du derfra?
3: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller.
2: Man kjøper det.
4: Man kjøper pakke
2: med det. Og så kan man kjøpe pakke med det. Ja, eller diamanter. Eller penger.
4: Ja.
2: I spillet.
3: Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
5: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordret til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
6: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette det jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
7: Jeg tenker jo personlig at, at det var fint den tiden spill bare var spill.
3: Faren i huset, Einar Stubhaug, klar i sin mening.
7: Et fotballspill skal handle om å spille fotball i et spill, og ikke å kjøpe ting utenom, synes jeg. Her det noen kapitalkrefter som ute etter oppmerksomheten og pengene til ungene. Og hvis det sånn at myndighetene har lyst til å regulere dette, så sier jeg ja til det.
3: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
5: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
3: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
6: FIFA, eller så heter FC nå, det jo kjempegøy. Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
2: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en. Og så er alle pengene borte.
8: Ja. Sånn er det. Reportere her, det var Roy Pettersen og Christian Schwani.
0: Og så alle pengene borte, sa han spillkritiker her i NRK, Rune Fjell Olsen. Hvordan foregår dette her? Hva blir de pengene borte på? Hvor mye kan det koste? Hva får du?
9: Ja, i dette tilfellet, i EA Sports FC, så kjøper du sånne såkalte kortpakker som inneholder spillere. Og de spillerne trenger du til å bruke en modus i spillet som heter Ultimate Team. Så hvis du skal konkurrere mot andre over nett, så komponerer du ditt eget lag. Og de spillerne du får tilgang til ved å bare spille spillet, har ganske lave verdier. Så hvis du vil liksom på Messi-nivå, Haaland og så videre, så er du avhengig av å bruke en god del penger for å åpne disse pakkene, og da håpe at du er heldig da.
0: Som i det virkelige livet, der fotballstjerne koster en masse penger. Men du vet altså ikke hva du får.
9: Nei, og det er det som er den store utfordringen her, fordi dette er en veldig, veldig integrert del i dette spillet, og i en del andre spill, hvor disse forundringspakkene, lootboxene, kortpakkene, er der for å stimulere mer inntekter, og så salg til spillerne. Og når hele denne modusen, konkurransemodusen i dette fotballspillet, er bygd opp rundt at folk bruker disse pengene for å åpne disse kortpakkene og få disse spillerne, så blir det jo et veldig push da, for å faktisk bruke en god del mer penger enn det bare spillet koster.
0: Hvor mye penger er det snakk om, bare for å ha en idé? La oss si dette spillet. Hva kan du...
9: Det er et veldig spennende norsk forskningsprosjekt. Det er en forsker i Bergen som heter Rune Menzoni, som fikk forskningsmidler på 30 000 kroner for å åpne kortpakker i det som da het FIFA. Han endte opp med et lag som ikke hadde noen av de spillerne som er ranket med over 90 i statistikken der. Og det er litt sånn symptomatisk. Hvis du spør en proffspiller, en som spiller disse spillene i konkurranser profesjonelt, så bruker de gjerne mange titals tusen kroner for å komponere et lag som er konkurransedyktig.
0: Nå er jo dette lovforslaget ikke klart ennå, og vi vet ikke hvordan det skal virke. Andre europeiske land har lignende forslag og allerede begrensninger, men hva vil det bety for industrien? For dette, spillindustrien er jo kjempestor, og

0: Vil selve spillet koste mer hvis tilleggspakken ikke kan selges?
1: Ja, det jo en mulighet. Vi vet jo at anslagene at EA tjener rundt 70% av inntektene på FC fra denne type mikrotransaksjoner og kortpakker, kjøp av kortpakker. Det en betydelig del av inntektene til mange av disse store selskapene, og nå kommer jo EU Kids Act, som også kommer til å begrense online-spillingen til barn og unge. Du har forslag om forbud, 18-årsgrense, gambling-mekanikker, gambling-regulering. Det vil påvirke spillbransjen ganske enormt, og spørsmålet blir da om de klarer å føye seg, eller om de finner på en måte veier rundt disse nye til nye regelverket.
0: Og nå har vi snakket mye om fotballspillet, og de har jo svart til oss at de advarer sterkt og kommer med tips om hvordan foreldre kan unngå å kjøpe press, men gjelder det mange spill?
1: Ja, det gjelder ganske mange spill. Nå jo tilfellet her at FIFA, da, eSports FC, har jo alltid hatt 3-årsgrense her i Norge. Nå har det fått 16-årsgrense, og vi ser samtidig at rundt 60% av alle foreldre følger ikke med på hva barna spiller. Aldersgrensene bare veiledende i Norge også, så jeg tipper at det ganske mange barn som kommer til å spille dette her. Og det gjelder en god del spill, hvor det mekanikker i spillet som oppfordrer til bruk av mer penger.
0: Hvilket ansvar har foreldrene og hvilket ansvar har spillselskapene?
1: Ja, ansvaret ligger jo i stor grad hos foreldrene. Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne. Men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det et ansvar som de også kan ta. Det mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
0: Blir det kjedeligere?
1: Kanskje. Det jeg vet, folk synes det ganske gøy å få liksom, plutselig Messi i en sånn kortpakke. Det gir jo et utrolig kick, men det jo det gamblingindustrien lever av, å gi det kicket. Fordi de neste 10 gangene så får du ikke med. Messi, ikke sant?
0: Takk skal du ha. Rune Fjell Olsen, spillkritiker her i NRK.
2: Skal vi utenriks, for tredje gang på 4 dager så den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia angrepet. Houthi-militsen i Jemen, som støttes av Iran, skal ha brukt både droner og raketter. Og utenriksreporter Dag Bredvei, hva det siste nye nå?
3: Ja, det siste at det frykt for nye angrep ved den internasjonale flyplassen i Riyadh, og det en flyplass som svært aktiv og blir brukt av veldig mange. Minst en person ble drept og 11 skadd i går, sier da luftfartsmyndighetene i Saudi-Arabia. Og det kom altså dagen etter det massive angrepet på lørdag. Da ble 12 drept og 300 skadd, og myndighetene sier at tilstand til flere av de skadde skal være kritisk. Og den iranstøttede Houthi-militsen, de brukte droner og raketter i det voldsomme angrepet på lørdag. Det var også et angrep på torsdag med 3 drepte.
2: Ja, så det da 3 angrep i løpet av 4 dager. Offrene i disse angrepene, de kommer fra litt forskjellige land.
3: Ja, det gjør de. Dette jo en flyplass som blir brukt av veldig mange, og blant de drepte var en amerikaner, en fra Sudan, 2 fra Bangladesh, en egypter, en jordaner og en palestiner. Og USAs utenriksminister Marco Rubio bekrefter at en amerikaner blant de drepte lørdag.
2: Og nå går flere land ut og advarer borgerne sine.
3: Ja, det stemmer. Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere i Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og i helgen kom utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
2: Og EUs utenriksministre, de møtes i dag. Blir det tema blant dem?
3: Ja, det blir et veldig aktuelt tema på utenriksministermøtet til EU i dag. Utenrikssjef Kaja Kallas, hun varsler at situasjonen og eskaleringen blir et aktuelt tema. Og EU-kommisjons president Ursula von der Leyen kaller angrepene en farlig eskalering. Hun skriver på X: disse angrepene fra Irans stedfortredere dytter regionen inn i en voldsspiral, skriver hun på X.
2: Det FNs generalsekretær også ut og ber partene om å roe seg ned.
3: Ja, FNs generalsekretær Antonio Guterres sier at angrepene på sivile er brudd på

0: gjør FRP som de gjør? Hvorfor reagerer Høyre som de gjør? De vil jo styre Norge sammen.
1: Og hvem møtes hos deg?
0: Henrik Asheim møter ingen. FRP nekter å stille. Men jeg får med meg to kloke hoder som skal prøve å deskifrere dette for oss.
1: Kvart på åtte.
2: Dette Nyhetsmorgen. Nå klokka kvart over sju.
1: Datatilsynet gir Microsoft-selskap rekordbot. Det annonsetjenesten Xander som får 92 millioner kroner i gebyr for ulovlig deling av personopplysninger.
2: Buskerud tingrett skal i dag avgjøre om mannen som ble dømt for å ha drept fem personer på Kongsberg i oktober 2021 kan løslates. Espen Andersen Bråten ble dømt til tvunget psykisk helsevern, men mener han nå kan slippes ut i samfunnet og bo for seg selv igjen.
1: Og på Nyhetsmorgens forside i dag, AUF-lederen vil dempe statlige lederlønninger og ta et oppgjør med hans eget arbeiderparti. Sitt eget.
2: Så begynner prisjegersakene i dag, Hugo.
1: Og det skjer i Bergen, i Gulating lagmannsrett. Prisjegerne er jo da disse som gikk rundt på vegne av dagligvarekjedene og lette etter konkurrentenes priser mellom reolene. I 2024 fikk tre store dagligvarekjeder en bot på 4,9 milliarder kroner. Konkurransetilsynet mener at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har samarbeidet ulovlig om å innhente prisene. Takket være disse prisjegerne da. Og det kan ha virket skadelig, mener de, tilsynet på dagligvaremarkedet. Butikkjeden er selvfølgelig helt uenig. De mener konkurransen er tøff. Saken har tidligere vært oppe i konkurranseklagenemnden. Nå skal den behandles i Gulating lagmannsrett. Og der står du, økonomireporter Caroline Johannesen Litland. Hva er kjernen i saken?
3: Kjernen i denne saken er hvordan dagligvarekjedene har sjekket hverandres priser. Og som du sa her i introen, så hadde de tidligere prisjegere. For omtrent 15 år siden så ble dagligvarekjedene enige om å slippe inn prisjegere i hverandres butikker for å sjekke hverandres priser. På den måten så fikk de veldig gode oversikt over konkurrentenes priser. Og konkurransetilsynet understreker at det er ikke ulovlig å sammenligne priser, men konkurransetilsynet mener at dette her har skjedd på en så omfattende måte, og butikkjedene har fått så omfattende kunnskap om hverandres priser, at de har hatt mer å vinne på å sette priserne opp enn på å sette priserne ned. Rett og slett fordi at hvis de satte priserne opp, så kunne de regne med at de andre butikkjedene vil snappe det opp kjapt og følge etter.
1: Og kjedene nekter jo da, som vi sa, og selvfølgelig for å ha gjort noe ulovlig. Hva sier de til sitt forsvar?
3: Ja, det stemmer. Butikkjedene nekter for å ha gjort noe ulovlig. De mener tvert imot at disse prisjegerne har bidratt til tøff konkurranse i dagligvaremarkedet. Når en prisjeger har funnet ut at en konkurrerende butikkjede har satt ned prisen, så sier butikkjedene at da ble de tvunget til å sette ned prisen de også, for å ikke tape kampen om kundene. Det er altså tøff konkurranse i dagligvaremarkedet, mener butikkjedene, og de har gjort egne analyser som de mener understøtter det, og som kommer til å bli viktig for de å legge frem her i Gulating lagmannsrett.
1: Og denne prisjegersaken, da, dette har jo pågått i flere år frem og tilbake. Hvor lang tid må vi regne med at den tar nå i Gulating lagmannsrett?
3: Det kommer nok til å ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne prisjegersaken. Prisjegersaken har pågått i flere år. Nå skal den behandles her i Gulating lagmannsrett, og det er satt av omtrent 2 måneder til saken. De skal være ferdig i midten av desember, men en endelig konklusjon eller avgjørelse i saken her fra lagmannsretten får vi nok ikke før ut på nyår. Og så er jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten som betyr at begge parter har mulighet til å anke til Høyesterett hvis de ønsker. Og hvis saken blir anket til Høyesterett og Høyesterett tar saken og behandler den, så vil det nok ta ganske lang tid før vi får en endelig avgjørelse i denne såkalte prisjegersaken.
1: Karoline Johannessen Litland, vi hører det summer i Bergenstrafikken allerede. Takk.

0: for at du var med direkte.
1: I USA så skal henrettelsen av en mann som dømt til døden for å ha drept 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009 strømmes direkte. Det sa forsvarsminister Pete Hegseth rett før helgen. Følge Hegseth så skal henrettelsen av mannen skje ved skyting utført av soldater i den amerikanske hæren. Nidal Malik Hassan, som mannen heter, født i USA av palestinske foreldre, jobbet som psykiater i det amerikanske forsvaret, da han den 5. november 2009 tok livet av da 12 ubevepnede soldater og en sivil person, og i tillegg ble 32 personer såret. Motivet det skal ha vært en slags påvirkning av radikal islam. Karl-Henrik Knudsen, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Du professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor vil amerikanerne vise denne henrettelsen direkte?
2: Det et godt spørsmål, synes jeg. Det ikke helt klart, for det veldig uortodokst å gjøre dette her. Det jo veldig historisk i amerikansk sammenheng. Man må veldig langt tilbake i tid, og det ikke veldig vanlig at det gjøres spesielt i demokratier. Det var vel Iran og Afghanistan i fjor som hadde offentlige henrettelser, så dette det ikke noe vanlig å se den type bruk av rettsvesenet i demokratier.
1: Så sier jo Pete Hegseth her at noe av grunnen at folk må forstå at sånne ting og drepe andre får alvorlige konsekvenser, at du da selv blir drept og at man skal kunne se det med egne øyne. Funker det?
2: Det vet jeg ikke så mye om. Det kan godt hende det har blitt gjort noe forskning på det, men jeg synes det vanskelig å si, og det man i hvert fall kan tenke seg at det kan funke veldig, veldig polariserende, at det kan ha, at det vil være folk som reagerer veldig ulikt på dette. Noen kan nok bli avskrekket, andre vil synes at det forkastelig, og kanskje reagere på det. Så det jo ikke umulig å tenke seg at det kan svekke tilliten også til for eksempel amerikanske rettsvesene eller det militære som da blir involvert i dette her. Så akkurat hva motivasjonen om det å slå politisk mynt på det, eller om det faktisk avskrekking, det jo vanskelig å si, og det har vært ganske sterke reaksjoner på dette her også innen det republikanske partiet. Så dette er uortodokst og egentlig veldig merkelig å se.
1: Du nevnte jo da at offentlige henrettelser noe som skjer i for eksempel Iran, i Taliban-styrte Afghanistan. Hva sier det om hvor USA som demokrati på vei, at de tar dette valget?
2: Det reflekterer nok en bredere trend. Altså, vi ser det på forskjellige demokratimålinger, så falt USA ganske kraftig i løpet av 2025. Altså det har spesielt vært fall i indikatorer som måler i hvilken grad er det presidenten og regjeringens makt kan begrenses andre institusjoner som kongressen, som rettsvesenet. Jeg tenker det litt symptomatisk det at det plutselig kommer en uttalelse om denne typen ganske viktige avgjørelser, altså at det ikke gjøres måte av byråkratiet eller av rettsvesenet, at det politiske ledere som kommer med det i mer eller mindre sånn tilfeldig i intervjuer. Det sier også noe om hvordan makt har blitt konsentrert i USA, og egentlig blir mer sånn personlig leketøy for de som leder. Så jeg tenker at det symptomatisk på en bredere trend.
1: Så det jo snart mellomvalg. Dette her noe som kan vinne velgere?
2: Jeg mistenker jo, og dette har jo ikke noen bakgrunn for å si annet enn at jeg mistenker det, men det jo veldig nærliggende å tenke at det politiske motiver knyttet til mellomvalget kan ligge bak dette her. Altså støtten til, selv om dødsstraff som sådan veldig lite utbredt i demokratier, det noen andre demokratier enn USA, som for eksempel Japan, som bruker det. Men befolkningen jo ofte for dødsstraff, og det kan jo være, så det rundt 2/3 amerikanere, så det kan jo være noen velgegrupper som synes at ja, dette tøff politikk.
1: Karl-Henrik Knudsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss denne morgen.
2: Tusen takk.
3: Folk i bygda Ramfjord i Tromsø mener det gjøres for lite for å gjøre byens innfartsåre trygg. Et år gått siden ulykken på E8 ved Hundbergan. 5 personer mistet livet. Eli Storli i utviklingslaget Ramfjord mener det haster å gjøre veien tryggere.
4: Jeg tenker når jeg kjører den veien, hvor mange som ulykker som har vært og hatt sånne fatale utfall, og når det går så lang tid, for noe gjøres, så blir man ikke bare fortvilt, man blir irritert.
5: Etter ulykka ble fartsgrensa satt ned fra 80 til 70 km i timen, men nå den justert opp til 80 igjen. Det siste året har en fartstavle

0: blitt satt opp, og to fotobokser vil være i drift før året omme. Seksjonssjef for automatisk trafikkontroll i Vegvesenet, Hilde Therese Halås, mener at tiltakene har kommet så raskt som mulig.
1: Infrastrukturmessig så måtte man vente på vår for å grave i bakken, for å legge rør, alt som skal til. Egentlig gått veldig fort.
0: Men hverken Ramfjord Utviklingslag eller Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen er fornøyd.
2: Det kan ikke gå så lang tid når man vet at man skal gjøre noe, så må du ha en god fremdrift.
0: Både kommunen og lokalsamfunnet ønsker seg først og fremst midtdelere. Men Statens Vegvesen opplyser til NRK at det først vil vurderes i forbindelse med den fremtidige E8-utbyggingen. Dermed må befolkningen i Ramfjord gå nok en vinter i møte på en vei de mener ikke er trygg.
3: Jeg håper at de gjør noe med det, for nok er nok. Og lykken da hadde vært hvis de hadde gjort noe sånn utbedring og sikring på den veien som er.
4: Eli Storli i Ramfjord Utviklingslag, reporter Tia Kjelstad.
5: Ifølge FN så kommer en tredjedel av de menneskeskapte utslippene av metan fra dyr som kuer, sauer og geiter. Nå vil norske bønder kutte utslippene ved å endre hva dyrene spiser. I Hallingdal så har geitebønder prøvd ut et nytt kraftfôr med norsk raps, og resultatene ser lovende ut.
6: Geitene til Eirin Trinterud jafsa i seg kraftfôret som det blir servert på matmor. Oi. Det smaker visst slettes ikke verst, og det ser ut akkurat som dere er fær til vanlig. Forskjellen er feite i kraftfôret. Her er importert palmeolje erstattet med raps, dyrket på norske jorder.
7: Det er egentlig interessant da, å se om man kan bruke, få en større del til fôrasjon til å bli basert på norsk eller nordiske fôrvare.
6: Men å fôre en mjølkegeit er slett ikke bare.
7: Det er jo nesten som å fôre en toppidrettsutøver.
6: Kvaliteten på mjølka, og ikke minst hvor mange liter geitene produserer, blir bestemt til hva de et og hvordan de har det.
7: Hvis hun får en annen type kraftfôr, så kan hun plutselig få magersyke og reagere på den måten. Så da kan hun slutte å mjølke og stå med diaré. Så det er jo det jeg frykter. Men det har gått veldig bra, så derfor så er jeg jo veldig positiv erfaring til det forsøket her, da.
6: Fem bønder i Hallingdal har siden i vår fôret geitene sine med kraftfôr tilsatt norskprodusert raps. I tillegg til at geitene responderte bra, viste målinga at konsentrasjonen av metangass i fjøset gikk ned i forsøksperioden, forteller spesialrådgiver i TINE, Caroline Andrea Bakke.
8: Det er ikke vitenskapelig kontrollert forsøk på den måten, men det er en indikasjon på at det er en effekt av raps.
6: Hvis det viser seg at det virkelig er slik, kan det komme til å bety mye både for klima og landbruket, mener Trinterud.
7: I Norge, da, som har lave klimautslipp i utgangspunktet i landbruket, så er det metan som står for det meste. Og så er det sånn, metan det er en drivhusgass som er veldig kraftig, og så er det en kortlevende. Så hvis du får gjort noe med metan, så gir det sånn umiddelbar effekt.
6: Nå skal kraftfôret testes på de som utgjør en mye større gruppe drøvtyggere, nemlig mjølkekyn.
8: Og da ønsker man jo å se på kuas metanutslipp. Hvis det blir vellykka, så tror jeg det kan ha en veldig positiv effekt, både med tanke på at det er lettere for forbrukerne å akseptere et fôrvare som kan produseres i Norge, i tillegg til at det er en gunstig effekt på klimagassutslippet. Så jeg har veldig troa på det her.
6: Eirin og de andre geitebøndene som har vært med i forsøket håper nå at dette kraftfôret blir sett i produksjon og blir tilgjengelig for alle.
7: Jeg og flere av de andre som er med i forsøket tenker jo at hvis vi har muligheten til å velge, så kan vi gjerne fortsette med det kraftfôret her.
5: Reporter i Geitefjøs på Ål, det var Tordis Gauteplass. Etter klokka 8 er mandagspanelet vårt på plass. De gir deg den oversikten du trenger for å henge med i nyhetsbildet denne uka. Men først så er det nå straks klart for Dagsnytt.
9: En podcast fra NRK.
10: Livet er for kort for en dårlig bok.
11: Nå er det lesefest.
12: Vi har utfordret fem kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
13: Javad Nation, mine Javad Heads.
11: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
14: Du koser deg, sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: God morgen.
15: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. AUF-lederen mener toppsjefer I staten tjener for mye, vil at Arbeiderpartiet skal ta grep. Har dagligvarekjedene samarbeidet ulovlig om priser? I dag starter rettssaken om dette. Og kulturministeren vil beskytte barn bedre mot å bruke penger når de spiller på nett.
16: Så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
17: Og så alle pengene borte.
15: Først altså, AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig nå rykker stadig lengre fra arbeidstakere flest, og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å bremse utviklingen.
18: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå.
19: Toppsjefen I Statkraft hadde I fjor en fastlønn på 7,6 millioner kroner. I tillegg fikk hun en bonus på nesten en million. Sjefen I Posten hadde en fastlønn på 6,8 millioner, tre ganger mer enn statsministeren, som fikk litt over to.
18: Det synes jeg usunt, og jeg tror ikke på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse om man ikke betaler 3-4 ganger så mye statsministeren for å være leder I et norsk selskap.
19: I 2022 ga daværende næringsminister Jan Christian Vestre, også han fra Arbeiderpartiet, selskapene beskjed om å vise moderasjon. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte.
20: At vi nå forventer tøffere moderasjon I topplederlønningene, for de har rett og slett fått vokse for mye og for fort.
19: Hvordan har det gått?
18: Dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten.
19: Skjervø ber sine egne gjøre mer for å dempe lønnsutviklingen for toppsjefer I offentlige selskap.
18: Og etterlyse venstresiden og Arbeiderpartiet spesielt I å ta grep for den utviklingen.
21: Lederlønningene I de statlige selskapene ikke lønnsledende. Regjeringens moderasjonslinje har faktisk bidratt til å holde ned lønnsveksten også I de private eideselskapene på Oslo Børs. Og vi må forholde oss til konkurransen de her toppsjefene opererer I arbeidsmarkedet. De kunne ha fått det dobbelte I Sverige tre ganger også. Så det her en helt annen verden som vi må forholde oss til. Og føringen konkurransedyktige lønninger, men ikke lønnsledende.
15: Ja, det sa statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad. Reportere var Kjartan Røslett og Tor Albert Frøsland. I dag starter en rettssak som kan få store konsekvenser for de tre største dagligvarekjedene I Norge. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om priser, og I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene derimot mener de ikke har gjort noe ulovlig, og dermed blir det nå rettssak I Gulating lagmannsrett I Bergen. Økonomireporter Caroline Johannessen Littland, du med oss derfra, og hva det konkurransetilsynet mener kan være ulovlig?
22: Konkurransetilsynet mener at butikkjedene har samarbeidet om å tillate denne prisjegervirksomheten I sine butikker. Altså der prisjegere har kunnet gå inn I butikkene til konkurrentene med skannere og skanne priser. Det mener konkurransetilsynet kan ha hatt en skadelig virkning på konkurransen I dagligvaremarkedet. Men det avviser dagligvarekjedene. De mener at prisjegerne har ført til god konkurranse og lavere priser.
15: Hvorfor denne saken viktig?
22: Det en viktig sak fordi at dagligvaremarkedet angår oss alle. I tillegg så det Norges historiens største økonomiske konkurransesak, og det satt da omtrent to måneder til denne saken I Gulating lagmannsrett. Men avgjørelsen får vi nok ikke litt før ut på nyåret, og så jo dette en avgjørelse fra lagmannsretten, som betyr at både staten ved konkurranse tilsynet og butikkjedene vil ha mulighet til å anke saken til høyesterett. Hvis den havner I høyesterett og behandles der, så vil det ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse I denne såkalte prisjegersaken.
15: Takk, Caroline Johannesen Littland. I Saudi-Arabia er en person drept og 11 såret i et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen i landet. Det opplyser luftfartsmyndighetene. Angrepet skjedde i går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Da ble 12 mennesker drept og over 300 skadd. Houthi-militsen har sagt at det var de som gjennomførte dette angrepet. Regjeringen må droppe ny oljeleting og oljeaktivitet i nord, krever SV og Miljøpartiet De Grønne. Partiene vil ta oljekravene inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Det uansvarlig, svarer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
1: Hold dere til budsjettet. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
2: SV og MDG vil stanse all ny olje- og gassaktivitet nord for Polarsirkelen. Partiene vil ta disse kravene med seg inn i forhandlingene om statsbudsjettet på rødgrønn side. Og det liker Senterpartilederen dårlig.
1: Det uansvarlig.
2: Sånn høres det ut, gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest. Og dersom SV og MDG får viljen sin, skal det ikke bli lignende summing noe annet sted i nord.
17: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
2: MDGs fungerende leder Ingrid Lilland sier partiets oljekrav vil bli lagt på bordet når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt starter i november.
23: Det høres litt ultimativt ut, dette.
17: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere, og i Norge så er oljenæringen i en særstilling både på produksjonssiden og på utslippssiden.
2: Han rister på hodet, forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Styrke. Feil krav til feil tid, sier han.
24: Det her forslaget vest skulle bli tatt på alvor, vil tro både arbeidsplassene vi har til havs offshore, og det vil tro arbeidsplassene som vi har i den landbaserte industrien. Jeg tenker at det er en selvfølge at dette kravet avvises. Det har jo absolutt ingenting i budsjettsak å gjøre.
17: Noe av det mest alvorlige for verftsindustrien er at de ser at oljeproduksjonen uansett er avtakende. Og da kan vi drive på med sånne drømmeprosjekter om olje og gass fra Arktis som ingen vil kjøpe. Det er den største risikoen for norske arbeidsplasser langs kysten.
15: Reportere i dette innslaget var Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby det som kalles lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man har kjøpt dem. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige.
25: Den er ikke så bra.
26: Dårlig pakke.
27: Kompisgjengen i stua i Oslo har akkurat satt seg ned med det nye spillet FC 27, tidligere kjent som FIFA.
26: Kjenner du derfra?
27: I spillet kan du bruke ekte penger for å kjøpe såkalte lootboxer, i håp om å få en god spiller. Men dette skal regjeringen nå få slutt på.
28: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
27: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffri med på.
28: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
27: Selskapet EA, som står bak spillet, sier til NRK at de vil fortsette å informere foreldre om hvordan de kan begrense pengebruk i spillet.
28: Dumb ways to die, og sånn spiller jeg.
27: Rapporten skal nå til høring i Stortinget med frist 12. januar.
28: Vi skal ikke forby dataspill, men vi må sørge for at barn og unge har en trygg hverdag, og at også det er trygt når de da spiller dataspill.
26: Hvis man liksom har begynt med det og fikk en bra ting, og så kjøper man en til, og så får en dårlig en, så kommer man kanskje til å gjøre det veldig mye helt til man får en bra en.
25: Og så er alle pengene borte.
26: Ja.
15: Reportere her var Roy Pettersen og Christiane Schwani. Høsten er gjerne sykdomstid, og akkurat nå er det mye forkjølelse, men lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef i FHI, Caroline Brakstad, sier de håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
0: Så sist vi hadde en god del koronavirus I Norge nå, det var faktisk sommeren I fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå både I Norge og resten av Europa.
3: Det sa Caroline Brakstad hos FHI. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell, I studio Tone Nordahl.
5: Klokka 7.40, og vi I Nyhetsmorgen med deg helt frem til klokka 9. Nå skal vi ut I verdensrommet, men egentlig så handler det om hva som kan skje her på bakken. For det går en flåte med russiske militære satellitter rundt jorda. De kan være våpen, og akkurat hva de driver med nå avslørt med hjelp fra forskere ved SINTEF I Trondheim.
4: I flere år hadde forskerne sett det samme. Plutselige forstyrrelser av signalet I det vi kaller GNSS, global satellittnavigasjon, der GPS det mest kjente. Korte forstyrrelser, som ikke så rart. Det rare var at de inntraff samtidig over mesteparten av Europa og det østlige Kanada.
6: We had ourselves a mystery on our hands.
4: Professor Ted Humphries ved University of Texas har navnet sitt på en fagartikkel som heter Chasing Lightning, der han beskriver forstyrrelsene og jakten på kilden. Det var et mysterium, fortalte han til den populærvitenskapelige kanalen Veritasium tidligere I år. Hva var kilden til forstyrrelsene? For effekten ble sett over et så stort område at kilden måtte være I rommet.
6: Well, there were several interesting candidates.
4: De hadde alt for mange satellitter som kunne være de mystiske, forstyrrende radiosenderne. Jakten gikk ikke bra. De ba om hjelp fra det internasjonale miljøet, og fikk den.
7: When we heard that the team at University of Texas was hunting for a space-based source...
4: Det forteller seniorforsker ved SINTEF I Trondheim, Aiden Morrison. De hadde ekstremt nøyaktige målinger av ett tilfelle av forstyrrelse, registrert på to stasjoner samtidig. Da kom løsningen raskt.
6: I looked at the email and then I had to reread it because it was almost like it had come right out of my dreams, you know, this can't possibly be true. He had beautiful raw data from two different stations.
4: De norske målingene var så presise at det bare var en eneste mulig satellitt som kunne sende ut de forstyrrende signalene, forteller SINTEF-forskeren.
7: They're a Russian early warning satellite, so they're meant to detect, as I understand it, rocket or missile launches.
4: Jobben til den russiske satellitten var altså å gi varsling dersom noen begynte å skyte atomraketter mot Russland. Jobben var ikke å forstyrre satellittnavigasjon. Men det også et våpen? Professor Ted Humphries heller mot det.
6: I'm leaning toward this being a periodic test of a capability that would be very damaging if it was deployed in anger.
4: Men det kanskje noe som skurrer. Ja, det en flåte på seks slike russiske satellitter som kan dele på jobben, men har de energikapasitet til å fortsette å forstyrre over lengre tid? For det må til for at det skal være et brukbart våpen. Neppe, mener Morrison fra SINTEF, som har en egen forklaring.
7: The job of these satellites is to announce when the end of the world has started. So it's very important that the message get home so we can be sure that everybody dies, not just half the planet.
4: Flere mener dette gir mening. De varslingssatellitter, og kommer det katastrofale atomangrepet, så kan de samme satellittene bli brukt til å formidle avfyringsordre til de russiske atomvåpnene. Og hvorfor russerne valgt akkurat denne radiofrekvensen for å sende ut ordrene? Jo, fordi de nær frekvensen til amerikanske GPS. Skal amerikanerne slå ut satellittene med jamming, så ødelegger de samtidig GPS som det amerikanske forsvaret avhengig av.
5: Og reporter det var Halvar Sandberg. Annonsetjenesten Sander, som eies av Microsoft, har fått en bot på 92 millioner kroner for ulovlig deling av sensitive personopplysninger, opplyser datatilsynet. MDG vil ha oljestans I nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe stoppet alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen, og nå tar hun kravene inn i budsjettforhandlingene i Stortinget.
17: Vi er nødt til å si nei til leting og investeringer i Arktis, og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
23: Det høres litt ultimativt ut, dette.
17: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det er helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
1: Det uansvarlig. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
5: Til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Nå blir det mer politikk, Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
2: Det er en som ikke har møtt opp til denne parterapi-teamen. Og da synker jo sjansen for å finne tilbake hverandre som en stein. Og hvem tror du nektet å komme? Høyre? Eller Fremskrittspartiet? Det er blå mandag i Politisk kvarter. Velkommen Henrik Asheim, nestleder i Høyre.
8: Tusen takk.
2: Der avslørte vi den.
8: Ja.
2: FRP nekter å møte deg eller noen andre i Høyre for å snakke om borgerlig samarbeid. Mm. Og la oss begynne i forrige uke da du skrev på Facebook. Selv på en dag hvor Arbeiderpartiet legger frem det mest tannløse budsjettet som jeg kan huske å ha sett, velger Listhaug å angripe borgerlige venner i et stort intervju i VG. Nå er det på tide at FRP er med på å danne en felles front mot regjeringen, i stedet for å angripe de som er på samme side. Sitat slutt. Mm. Hva var det som fikk deg til å reagere?
8: Nei, det var jo nettopp det. Dette var den dagen hvor statsbudsjettet ble lagt frem. Det var et statsbudsjett som ga 1 million kroner i skatte- og avgiftslettelser i sum. Det var et veldig profilløst budsjett, ingen store reformer. Alt det som på en måte samler de borgerlige partiene mot. Ikke sant? Vi har et alternativ til det. Den dagen så gikk også Ine Eriksen Søreide ut i VG i et større intervju, hvor hun sa at hvis det er slik at Arbeiderpartiet legger den samme tanken til grunn for et skatteforlik, altså at enhver krone i skattelette skal nulles ut med en skatteøkning et annet sted, så er det uaktuelt for Høyre å være med på det. Det var utspillet til Ine Eriksen Søreide. Og da må jeg innrømme at vi fikk litt sjokk da vi senere på kvelden fikk en lang mail fra VG, hvor vi spurte om vi ville svare på angrepet fra Listhaug på at det var naivt eller å tro på julenissen at man kan forhandle inn skattelettelser i et skatteforlik. Og grunnen til at jeg reagerte på det er at ikke sant, vi er ulike partier, vi har også en konkurranseflate, det er helt greit. Men å gå ut og angripe Høyre for å si det samme som Fremskrittspartiet mener, på den dagen hvor Arbeiderpartiet lagt frem et budsjett som burde samle de borgerlige partiene i en alternativ virkelighetsbeskrivelse, det synes vi var dumt.
2: Mener du dette føyer seg inn et mønster fra Fremskrittspartiet?
8: Altså det gjør det i den forstand at over egentlig ganske mange år så har Fremskrittspartiet også bidratt til å måtte angripe Høyre hele tiden, si at Høyre og Arbeiderpartiet er helt like for eksempel, de har det jo sagt i mange, mange år. Og det er klart at det over tid så gjør det også at samarbeidsklima blir dårligere. Så Fremskrittspartiet og Høyre har nok alltid hatt et ulikt syn på borgerlig samarbeid og behovet for det, for å si det sånn. Høyre har vært veldig opptatt av å bygge sammen der hvor vi kan. Men det er klart at
2: men mener du dette er grunnen til at borgerlig side tapte valget i fjor? FRP ødela?
8: Jeg tror det er flere grunner til det, ikke minst at Høyre også gjorde et alt for dårlig valg. Det er Høyres ansvar. Sånn at, og det har vi analysert i dette studio og mange andre steder, og gjort endringer for å forsøke å unngå at det skal skje igjen. Men det er klart at det som også bidro til å spore av valgkampen i en viss grad, det var at vi brukte for mye tid på å krangle på borgerlig side.
2: Så svaret er ja, FRP har noe skylda for borgerlig valgnedlag.
8: Ja, men det er litt tungt å sitte og skylde på det partiet som gikk mest frem når vi gikk så mye tilbake for at borgerlig side tapte, så det skal jeg ikke gjøre. Men det er klart at vår erfaring, og det har vi jo sett i mange valg hvor vi har vunnet og tapt som borgerlige partier, det er at de gangene hvor vi klarer å stå sammen om det viktigste og ha en felles front mot de rødgrønne, så vinner borgerlig side. Og de gangene hvor det blir mye krangling oss imellom, så har vi en tendens til å tape flertallet.
2: Hvorfor tror du FRP nekter å møte deg her i dag?
8: Det vet jeg faktisk ikke, men det kan godt, altså jeg får de nesten svare på selv, jeg tror ikke jeg skal prøve å analysere det.
2: Du kunne jo valgt å ikke angripe FRP tilbake, det at du faktisk velger å sitte her kan vel også oppfattes som en del av Høyres taktikk?
9: henge ut FRP som destruktive, som vi hørte litt av nå?
8: Nei, det, og det må jeg bare bli trodd på at det ikke er en taktikk, for i så fall så hadde vi gjort dette hver gang vi fikk et angrep. Vi har forsøkt å svare ut dette så godt vi kan, og ofte også forsøkt å ikke eskalere disse konfliktene. Men grunnen også var at da dette utspillet, som jeg mener, måtte er på en måte, det skiller seg litt ut, fordi det er på en dag hvor regjeringen møter samlet kritikk fra de borgerlige. Det er et budskap som Fremskrittspartiet også har. Altså, vi sier det samme som FRP sier, nemlig vi skal sette oss ned, men det må bli skattelettelser. Så er det rart å bruke tiden sin på å angripe et samarbeidsparti.
9: Okay. Ja. Hvis vi ser litt nærmere da, på utgangspunktet for din harmdirrende Facebook-post, er det helt urimelig å stille noen spørsmål om Høyre kan framstå som litt naive på vei mot et mulig skatteforlik? Da? For hvis målet er skattekutt som dere mener næringslivet da særlig trenger,

0: Støre avviser å fjerne formuesskatten. Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet. Og hvis Høyre og FRP skulle inngå et forlik med Arbeiderpartiet, der formuesskatten overlever, da har dere vel gitt fra dere muligheten til å fjerne den, hvis dere kommer i regjering i 2029.
1: Nei, altså...
0: Nei, skal du bryte forliket da?
1: Hvis lager et forlik som sier det, så er liksom, mitt utgangspunkt og vårt utgangspunkt er at vi har ikke tenkt å gå inn i det forliket og si vi tror formuesskatten blir bestående. Vårt mål er å avvikle formuesskatten.
0: Da synes jeg at du høres litt naiv ut.
1: Mener du
0: det? Når du hører hva Støre sier som avviser at de kan fjerne formuesskatten, tror du virkelig at Arbeiderpartiet går med på det?
1: For det første, så vil jeg si, jeg synes det er svært dumt av statsministeren å lage den typen ultimatumet før vi har begynt å forhandle. Det har hverken Høyre eller Fremskrittspartiet gjort.
0: Ja, men ærlig talt, tror du at Arbeiderpartiet kommer til å gå med på et skatteforlik der formuesskatten fjernes?
1: Det kan godt hende. Altså på at vi kommer til å sette oss ned i det rommet med to mål. Vi ønsker å redusere eiebeskatning i Norge, helst fjerne formuesskatten, og vi ønsker å senke skatten for folk som går på jobb. Det er vårt mål, og det skal være i sum netto skattelettelser.
0: Tror du virkelig ikke det er noen som synes du høres litt naiv ut nå?
1: Nei, det håper jeg virkelig ikke, og det er jo det samme som Fremskrittspartiet sier. Ikke sant? Fordi FRP sier det samme, de vil sette seg ned, de vil forhandle, deres mål er det samme som vårt. Og mitt poeng er dette.
0: Men du er enig i at et forlik der formuesskatten beholdes, det vil hindre dere fra å fjerne den.
1: Ja, men vet du hva? Jeg skal ikke tenke til å være med på den typen. Altså, nå skal det komme...
0: Fordi det er et vanskelig spørsmål.
1: Eller? Nei, men fordi det er veldig rart å konkludere med utfallet en forhandling du ikke har begynt på en gang. Og vi går inn i de forhandlingene med det målet, og det gjør Fremskrittspartiet også. Og det som er viktig, og som jeg mener faktisk er et godt eksempel på hva vi burde gjøre mer av, det er at både Høyre, FRP, KrF og Venstre har sagt vi vil sette oss ned, vi vil forsøke å forhandle med mål om å kanskje få til en skatteforlik. Okay. Og vi stiller ingen ultimatum på det. Okay. Den eneste som har gjort det nå er statsministeren, og det mener jeg er svært skadelig.
0: Ja, Arbeiderpartiet vil ha en formuesskatt. Høyre vil ha den bort, men styrte landet i 8 år uten å fjerne den. Så hvis næringslivet skal være sure på noen for at formuesskatten ikke er fjernet, da burde du være sure på Høyre.
1: Altså, Knut Arild Hareide har jo uttalt seg om dette faktisk. Han er jo nå leder i Rederiforbundet, men han sa at det var ett parti, og kanskje også en i den regjeringen, som jobbet hardest for å få ned formuesskatten. Det var Høyre, og det var Erna Solberg.
0: Dette kalles ansvarsfraskrivelse. Det gjør noe. Dere satt med statsministeren i 8 år, og dere fjerner ikke denne formuesskatten, som er så grusom for næringslivet.
1: Men vi har også sagt at vi burde fått til mer på skatt på mange områder, også på formuesskatten. Men det vi klarte å gjøre var altså å både redusere satsen, vi økte rabatten, og den har altså på 2 år nå blitt doblet sammenlignet med det den var da Erna Solberg gikk av som
0: statsminister. Dere har slitt med å dokumentere at formuesskatten står i veien for nye arbeidsplasser da dere satt i regjering, konkluderte Finansdepartementet med at man ikke kan slå fast at kutt i formuesskatten fører til vekst. Kanskje den manglende viljen til å fjerne denne skatten bunner i en liten tvil også hos Høyre?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Kan du dokumentere at kutt i formuesskatten fører til flere arbeidsplasser?
1: Nei, fordi det er jo en sånn måte å stille spørsmål på som gjør det vanskelig å dokumentere også med selskapsskatten for eksempel, at det fører til flere arbeidsplasser. Men hva er det vi vet? Det vi vet er at stort sett alle andre land i Europa har fjernet den måten å skattlegge eiere på. I Norge så har vi en helt særegen skatt på norsk eierskap som du betaler om du går med overskudd eller underskudd. Det gjør det mindre attraktivt å investere i Norge, og det gjør, og det har vi jo sett med våre egne øyne, at norske eiere flytter kapitalen ut av landet. Okay. Det er ikke bra for et land som skal omstilles.
0: For 1 år siden så sa du at Høyre ikke bør gå til valg på å fjerne hele eller deler av formuesskatten igjen. I dag sier du noe annet. Tror du nå skepsisen til FRP om hva Høyre kan gå med på et forlik kan stamme fra sånne uttalelser fra en nestleder i partiet?
1: Det jeg mener, og som jeg mener er viktig, det er at hele Høyres skattepolitikk kan ikke handle om formuesskatten.
0: Men har du snudd? Hvorfor sa du dette for 1 år siden, og så sitter du her og sier at formuesskatten må bort?
1: Fordi vi hadde vært gjennom en valgkamp i 2025, hvor stort sett alt handlet om formuesskatt. Og jeg tror veldig mange velgere kan være enige at formuesskatten er skadelig, men det er flere ting som er viktig. Og hvis hele vår valgkamp i 2029 handler om formuesskatt, så tror jeg ikke det er bra. Men vi skal fjerne formuesskatten, ja, men vi skal også senke skatten for helt vanlige folk som går på jobb.
0: Takk for at du kom, Henrik Asheim. Og Sylvi Listhaug, skulle du ombestemme deg? Hvis du vil møte Høyre, er det bare å ringe. Velkommen Cato Husabø Fossen, redaktør i Sogn Avis og tidligere sentral rådgiver i Høyre.
2: Takk, god morgen.
0: Hvordan forklarer du hvordan Fremskrittspartiet forholder seg til Høyre?
2: FRP ønsker å skvise Høyre for absolutt alle velgere som overhovedet mulig.

0: og den banken tror de på ingen måte at det tømt. Og det gjør de gjennom å konsekvent markere avstand, male opp Høyre som en dårlig kopi, og ikke et troverdig alternativ for velgere som ønsker reelle politiske endringer i Norge, som det er ganske mange av når vi nå har meningsmålinger der summen av FRP og Rødt, altså begge ytterkantene, bikka 40%, og summen av Arbeiderpartiet og Høyre, de to klassiske styringspartiene, er på et absolutt bunnivå. Så det er jo en, og FRP har vært større enn Høyre på alle målinger i veldig snart 2 år, så det er jo en strategi som foreløpig fungerer for FRP sin del. Det er det.
1: God morgen, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK.
2: God dag.
1: Hvorfor tror du FRP opptrer som de gjør?
2: Det er som min kollega her sier, at dette er jo den stien FRP har størst suksess med, og de følger den av den grunn. Og så har jo denne alenegangen også en stor strategisk fordel. Den klistrer Høyre til Arbeiderpartiet og markerer at Fremskrittspartiet er en ensom fugl i norsk politikk, og den eneste fuglen som står på siden av etablissementet.
1: Hva med Høyre? Hvorfor velger de å ta denne konfrontasjonen med FRP?
2: Det er fordi de simpelthen ikke har noe valg. Hvis det fremkommer, eller fremstår slik at de er ettergivende overfor Arbeiderpartiet, så er det en kritikk de ikke kan leve med. Den treffer dem rett i buken og vil jo være en trussel mot hele eksistensen til partiet. De kan ikke være for nærme Arbeiderpartiet. Og så handler jo dette også om ansvarlighet. Høyre har jo historisk sett vært et parti som søker forlik og gode kompromisser, og synes ikke det er noe galt med det. Tvert om, de mener det er en politisk dyd og inngå et langt og forpliktende forlik som står seg over tid.
1: Fossen, vi hørte jo Henrik Asheim her avvise det på det skarpeste, at ser vi ekte frustrasjon fra Asheim og Høyre her, eller er det taktikk som jeg insinuerte?
0: Altså, jeg tror nok frustrasjonen selvsagt er ekte, men det kan jo også hende at vi ser et skift i hvordan Høyre vil forsøke å håndtere stadig angrep og stikk fra FRP på en litt ny og annen måte enn bare å bære over med det, fordi når du nå har målinger på 11-12%, så gir det jo på en måte 100% mening å ville prøve noe nytt. Og det har jo ikke fungert å bare stå og ta imot. Samtidig så er det jo bare noen veker siden Høyre selv hadde et utspill i VG som framstod i alle fall veldig som et aktivt innsalg fra deg selv, der Eriksen Søreide gikk i strupen på Listhaug, som titelen var, og kalte hun uansvarlig med utgangspunkt i drivstoffavgiftene. Så i den grad det taktisk skifte det Høyre på en måte nå gjorde rett før helga og manet til samling, så er det jo et skifte vekk fra den strategien som må ha låget til grunn for det utspillet da. Så først og fremst så er vi nok der at vi ser et Høyre som kanskje ikke vet helt hva bein de skal stå på i møte med at FRP opererer som de gjør.
1: Og så er det en ny Høyre-leder. Hvordan har forholdet mellom Høyres leder og FRP-leders endret seg?
0: Altså, hvordan forholdet er mellom de to personlig, i den grad det finnes, det tror jeg det bare må svare på selv, men det er en ny og uvant situasjon for Høyre, at de har en ledelse som ikke har en naturlig autoritet overfor FRP. Erna Solberg hadde vært partileder hele Listhaug sitt voksne liv. Hun var langt eldre, hun var mer kjent enn Listhaug, hun har vært sjefen henne i regjering i mange år. Eriksen Søreide og Listhaug er jam gamle, var i regjering omtrent like lenge, altså Søreide på utenriks- og sikkerhetsfeltet, Listhaug på innenriksfeltet. Og så har vi også sett på en måte, synes jeg, en dynamikk når det er i debatter i lag, til nå i alle fall, der Listhaug er den som på en måte står og tar lid og adresserer statsministeren, mens Søreide står ved siden av og kjekler med på en måte lille Senterpartiet, og det er jo også et bilde på en måte som i lag med målingene med på å gi et bilde av hvem som er sjefen da.
1: Håvard Nyhus, hvordan blir borgerlig samarbeid påvirket av FRP's voldsomme vekst?
2: Det forandrer premissene totalt. På den ene siden gjør det jo at FRP aldri i verden vil la seg dressere av noen av partiene i sentrum, hvis noen av de skulle bli med. Og så for det andre så setter det jo Fremskrittspartiet i en høy posisjon, og gjør at de kan stille ultimatum, for eksempel i avgiftspolitikken eller klimapolitikken. Og totalt sett så betyr jo det at veien frem til en borgerlig regjeringsplattform er enda lengre.
1: På 10 sekunder, Nyhus, hva risikerer Listhaug da hvis hun kjører et sololøp for å bli størst?
2: Risikoen er at hun blir seg selv nok, og at det som gir henne suksess også isolerer henne helt ute på fløyen. Det er jo dilemma FRP står overfor.
1: Håvard Nyhus, Cato Husabø Fossen, takk for analysene. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: Er starter NRK Nyheter klokka 8. Det frykt for nye angrep på den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia. Det har vært flere angrep de siste dagene. Lørdag ble 12 personer drept og over 300 skadd I et angrep som Houthi-militsen har sagt de står bak. I går ble en person drept og flere skadd. Flere land ber nå borgerne sine om å unngå flyplassen, sier reporter Dag Bredvei.
4: Ambassadene til USA, Kanada, Tyskland og Spania går ut, advarer borgerne om å bruke denne flyplassen. De ber landsmenn unngå hele området rundt Riyadh. Og Australia oppfordrer sine borgere I Riyadh om å holde seg inndørs og søke tilflukt. Og I helgen kom utenriksdepartementet I Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå denne byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh, blant dem tyske Lufthansa.
3: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr som det Sander nå får. Ifølge datatilsynet manglet selskapet rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander eies I dag av Microsoft. MDG vil ha oljestans I nord. Fungerende partileder Ingrid Liland sier regjeringen må droppe alle planer om ny oljeleting og oljeaktivitet nord for Polarsirkelen. Nå tar hun kravene inn I budsjettforhandlingene I Stortinget.
5: Vi nødt til å si nei til leting og investeringer I Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
6: Det høres litt ultimativt ut, dette.
5: Vi går ikke inn med noe ultimatum på noen enkeltsaker, men det helt klart at MDG kan bare støtte et statsbudsjett som sørger for at klimaomstillingen går raskere.
7: Det uansvarlig. Når man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettbehandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring.
3: Det sa Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, reporter Kristian Skårdalsmo. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til dette, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Nominasjonskomiteen I Oslo Arbeiderparti peker på Marte Skarning Lund eller Osman Mushtaq som mulige byrådslederkandidater til valget neste år. Lund I dag gruppeleder I bystyret. Mushtaq statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Nå skal medlemmene si sin mening om forslaget. Deretter skal det sendes ut et nytt og endelig forslag før APs medlemmer skal stemme over valglista 22. november. Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helgen. Dermed ble det ingen slutt på streiken. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vært I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedtillitsvalgt for lokførerne I Vy, Line Steinseth.
9: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtale med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
10: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
9: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
8: Kollektivselskapet Ruter kritisk til en planlagt app som skal varsle reisende om billettkontroller. Selskapet mener appen oppfordrer til sniking, skriver Avisa Oslo. Utviklerne bak appen sier de ikke har som hensikt å oppfordre folk til å reise uten gyldig billett, men å hjelpe de I en økonomisk krevende tid. Nyhetene de fikk du av Anne Skifjell.

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dette var Wilson Pickett som startet det musikalske ballet i frokostradioen i dag. Frokostkossøren vår er kjeivent og skrev med fyllepenn på skolen. Derfor så skrevebøkeren ut som ukjente bilder av Jakob Weidemann, hevde han. Var du en av dem som i forrige uke også satt og ventet spent på forslaget til statsbudsjett da det ble presentert? Var det noe der som var rettet direkte mot pensjonistene? Vår radiovenn i Halden fulgte med og ble litt skuffet.

0: Sissel Kyrkjebø, innerst i sjelen. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god morgen.
1: God morgen.
0: Har du hatt en bra helg, Rafael?
1: Ja, da, den har vært fin.
0: Jobbe helg?
1: Stille og rolig, ja. Begge deler. Jeg hadde fri på lørdag, men så jobbet på søndag.
0: Ja.
1: Men så det var ikke så verst.
0: Du klar til å starte uka nå?
1: Jeg klar, vet du. Jeg startet egentlig i går, for jeg begynte jo på søndagen. Ja. Så min mandag, den var i går. Og det gikk bra det, så i dag bør jeg ha ting på stell. Og jeg tror det skal gå greit, for det egentlig ganske rolig vær. Og med rolig vær på høsten, så blir det ofte kaldt, og det har det vært minus 11 i Kautokeino i dag tidlig. Og det en kald morgen i Nord-Norge, også på Østlandet har det vært kaldt i dag tidlig. Og det tyder på at de som bor i Nord-Norge, de får en dag med delvis skyet i Nordland, lett skyet i Troms og Finnmark. Oppholdsvær er ventet, men på kysten av Finnmark så går det noen få sluddbyger. Det blir færre av disse utover dagen. Og på Østlandet, hvor det også har vært en klar natt, blir det mye pent vær i dag. Det går fra minusgrader i kaldeste stedene til plussgrader, og de varmeste stedene vil nok komme opp i 10 grader på Østlandet i dag, og det ventes rolige vindforhold, så en veldig fin høstdag for mange Nord-Norge, også de på Østlandet. På Sørlandet så er det et skille omkring Kristiansand. Er du vest for Kristiansand, så er det mye skyer, og kan være noen få dråper i dag tidlig, mens er du lenger østover, så får du mye pent vær med. Etter skylaget trekker ikke sakte mot øst, så det blir mer sky de stedene som har det fint nå på Sørlandet. På Vestlandet, noen få regnbyger i dag tidlig. Det vil bli færre av disse utover dagen og forbigående. Mye sol i ettermiddag, før det skyr til i kveld, og vi får økende sønnavind til stiv kuling på kysten. Mens i Trøndelag, etter litt skiftende skydekke nå på morgenkvisten, så vil det bli mye pent vær i ettermiddag og kveld. På Spitsbergen starter med en del vind. Stiv kuling fra sørvest utsatte steder, regn eller sludd. Men i kveld så blir det minkende vind, og også overgangen til byger, sånn at det blir mindre nedbør. Så litt lettere utover dagen lengst nord.
0: Men denne snøen som har begynt å drysse over, da, holder seg unna de fleste plassene?
1: Det blir mildere løpet av uka. Så man hadde jo, eller man fikk jo se snømenn på Østlandet i helgen.

Fast Train to London Electric Light Orchestra i Frokostradion, hvor vi skal ha dagens andakt ganske snart, rett etter selveste.

0: There's Always Me, sang Elvis Presley, og det var Royal Philharmonic Orchestra som var med og spilte. Ny uke betyr også en ny stemme i morgenandakten. Silje Aune Meisal er rektor ved Trondheimsfjord Folkehøyskole. Hun inviterer deg med på å starte uka sammen med hun og elevene på skolen, og byr på kaffe.
1: Jeg vil ta deg med til folkehøyskolen min på en mandagsmorgen og gi deg en kopp kaffe. Høstsola kommer lavt over horisonten og skyver vekk morgentåka, som ofte ligger innover Trondheimsfjorden. Vi treffes utenfor hovedinngangen. Over gårdsplassen kommer mer eller mindre morgentrette elever på vei fra internatene. Husvarme og tuslene i tøflene sine. Så går vi inn og trykker på kaffemaskinen. På vei inn og ut av spisesalen så møter vi elevene mine, som er samlet til frokost. På bordene ligger mobilene i stabler. Det klirres i melkeglass og kaffekopper, til jeg må minne de siste på at klokka er der. Så er det morgensamling i samlingssalen. Og siden det er mandag, så får elevene et nytt bibelvers som skal følge dem gjennom den neste uka. Denne mandagen er det dette, og det står i Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Elevene våre kommer fra så forskjellige steder, forskjellige historier, erfaringer og forskjellige liv som de bærer med seg. Og så blir de ganske utrolig til ett fellesskap. Det er nesten bare folkeskolen som kan være rammen rundt et sånt usannsynlig fellesskap. Og noen de kommer med ting som er så tunge, at noen ganger så må de ha litt eller veldig mye hjelp til å bære. Og derfor synes jeg dette bibelverset er så sterkt. For Jesus sier ikke «ta deg sammen». Han sier ikke «du må klare det selv». Han sier «kom til meg, så bærer jeg sammen med deg». For et løfte. Ordene fra Jesus skal stå og rulle på skjermen i inngangspartiet vårt neste uka. Mellom timeplan, pakkelista til utenlandstur, ukens meny og tidspunktet for neste elevrådsmøte. Og så håper jeg at ordene får bli med både elevene og deg og meg videre. For Jesus bærer dagene med oss. Mandagen også heldigvis. Så reiser elevene seg, og jeg sender dem ut i dagen med det vi alltid sier etter morgensamlingen, og det sier jeg til deg også. Ha en strålende dag. Nå har du kanskje rukket å drukke opp kaffen. Jeg kan ta koppen, ja. Jeg jobber jo tross alt her. Og du er hjertelig velkommen innom igjen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Silje Aune Meisal er tilbake igjen i morgen, sånn omtrent til samme tid.

0: Marius Müller i frokostradioen. Dette var Carmen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Datatilsynet gir en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet ilagt noen et så høyt gebyr. Reporter Mats Rønning, hva er det datatilsynet mener Sander har gjort feil?
2: Sander skal ha delt sensitive opplysninger om norske brukere av datingappen Grindr i strid med loven, og opplysningene er videresendt til potensielt tusenvis av selskaper for målrettet reklame.
1: Hvordan reagerer selskapet på denne rekordboten?

0: Ja, Sander har klagefrist på 3 uker fra vedtaket mottatt. Microsoft, som nå eier selskapet, viser til at datatilsynets avgjørelse gjelder forhold fra før Microsoft kjøpte Sander, at tolkningen og praktiseringen av regelverket har utviklet seg, og at personvernet til brukerne har høyeste prioritet.
1: Takk, Mats Rønning. I Saudi-Arabia en person drept og 11 såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I landet. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter. Angrepet skjedde I går, og så lørdag ble flyplassen rammet av et angrep, og Houthi-militsen har sagt at det var de som stod bak dette angrepet. Da ble 12 personer drept og over 300 skadd. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes Arbeiderpartiet gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
2: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette ferdig med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
1: Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger I Norge innen årsslutt. Det ble I dag klart at selskapet planer om å spare 1 milliard kroner årlig. De største jobbkuttene kommer I Sverige og Finland, der Telia har flest ansatte. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det satt av 2 måneder til saken I Gulating lagmannsrett. I Buskerud en kvinne I 60-årene erklært død etter en brann I et leilighetsbygg på Hønefoss I natt. 9 andre ble evakuert fra bygget. Årsaken til brannen ikke kjent. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

0: Stein Ingebrigtsen, solen skinner alltid der du helst vil være. Det er vel Halden det, Britt Hustrøm?
1: Ja, her det perfekt, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, ja.
1: Sola har stått opp, og det helt blå himmel, og litt frost på takene bortover, for det har vært et par kuldegrader her på morgensiden.
0: Ja.
1: Men nå det perfekt.
0: Ja, og det vel stort sett perfekt hele tiden i Halden, det jo derfor du og mannen Bjørn bor der.
1: Ja, det derfor vi aldri kommer herifra, vet du.
0: Ja, men dere har jo vært mye på farten i løpet av sommeren også.
1: Ja, da, vi har jo den seilbåten da, vet du. Og ja. Den har vi fartet rundt med, og her nede har det vært veldig fint vær, for å si det. Så sommeren har vært veldig bra. Men nå ligger den på land igjen, så nå det vinter for den.
0: Ja, båten skal i vinteropplag, som det heter.
1: Ja da, det kommer en mobilkran på høstsiden her og tar opp det som er, og så der blir vi liggende, og da blir det litt vasking og polering og ta ut alt fra sommeren, vet du, og da er det bare å vente på ny våre.
0: Ja, og den kan ikke komme fort nok, den her våren, og båtutsette igjen.
1: Jo da, det kan det. Vet du hva? Jeg synes det greit å gjøre litt sånn forskjellig. Så, nå legger den der, og der skal den få ligge, og nå blir det en annen årstid, og så skal vi hygge oss med det.
0: Ja, da skal du gå på ski.
1: Ski? Nei, det dårlig med her nede nå. Ja, da må du pakke bilen og dra på fjellet, det går jo fint an. Men ikke her, det veldig vanskelig å få til noe som varer i hvert fall.
0: Britt, hva synes du om statsbudsjettet i år?
1: Ja, det var det da. Vi har tenkt litt på det her og pratet litt om det, og det blir jo sånn at hvordan blir det?

0: Og så tenker jeg det at du hører store ord kommer og går, og så blir det sånn, og så blir det sånn, og så det blir vel akkurat som kanskje det har vært tidligere, som før. Noe går opp, og noe går ned. Og om du sitter igjen med en tusenlapp eller to i året, så blir det ikke så store omveltningene, vet du. Det gjør ikke det.
1: Men er ikke på mange måter litt bra av det, at det ikke blir kastet rundt alt sammen, da?
0: Ja da, nei, det kan vi jo ikke ha. Men du vet, en alltid ønsker seg litt mer å rutte med. Ja. Er ikke sant? Det er det en tenker på, men det blir som det blir, og så går et år til.
1: Det er noe som heter en er seg selv nærmest. Kikket du nøye etter, eller følte med ekstra om det ble noen kroner ekstra på deg da?
0: Ja, da, det, liksom, det blir jo det, men du vet, når du er pensjonist, så er du ikke med på den store dansen lenger. Det er alle som jobber, og det går sånn og sånn. Jeg føler meg liksom litt på siden på en måte.
1: Ja, ja. Jeg var litt størselig for pensjonister i årets forslag.
0: Nei, det skulle jo bli noen tusenlapper på vår så, tenker jeg. Det er jo liksom der det ligger, men det er kanskje ikke godt å få med, for da blir det som du sier, en kan ikke bare snu opp og ned på alt. Mm. Men så tenker jeg liksom sånn, for oss pensjonister da, så betyr det ikke så mye hva som blir i barnetrygd og barnehagepriser lenger, vet du. Men det som er viktig når du er pensjonist, eller skal bli pensjonist, ja. Det er jo også om du forbereder deg til den tilværelsen. For det som er veldig viktig, for nå har jo vi vært pensjonister en stund, vi er ikke sant? Mm. Og det er jo om å gjøre og ikke dra med seg høye gjeld inn i pensjonisttilværelsen, for du kommer til å bli, alle blir jo overrasket over hvor forskjellen på lønnsinntekter du hadde, og den pensjon du skal leve av. Mm. Så det er nok godt at den pensjonen er såpass at du kan leve av, men at du har kvittet deg med, i hvert fall, du klarer kanskje ikke å kvitte deg med all gjeld, men at du har litt oversikt, så du har det greit da. Mm.
1: Min gamle far, han sa det alltid at jeg føler meg rik når jeg klarer å betale regningene mine, sånn.
0: Og så hyggelig. Han var en snill pappa du hadde da.
1: Ja, og så var han jo fornuftig.
0: Ja, ikke sant? Det er jo sant. Det er jo litt sant i det. Ja.
1: Det er mange som springer omtrent etter regningsbunken sin, og det må være fortvilende.
0: Nei, sånn skal vi ikke ha det. Her skal det være ordning og reda, som vi sier.
1: Men når pensjonistene, altså når du blir pensjonist, du når liksom den alderen, når du slutter å jobbe, så får du mindre i lønningsposen, for å si det sånn, og pensjonen er mindre enn lønna du fikk.
0: Absolutt.
1: Og så sitter du der kanskje med ganske høy gjeld som du har dratt med deg fra tidligere tider.
0: Ja, det er det, vet du. Så det er om å gjøre å få rydde opp i det greiene der litt. Jeg skjønner at ikke du kan bli kvitt all gjeld, men prøve å få det nedover så godt som mulig, så du kan få brukt de pengene du får i pensjon til å leve av, og ikke betale gammel gjeld.
1: Det er lettere sagt enn gjort det.
0: Ja, er det det? Det må være litt... Jeg vet ikke. Jeg bare må forberede seg litt, da. Ja. Så, men det er en annen ting, Tom Erik, som jeg har tenkt litt på her, ja. Som er viktig for den generasjonen den er oppe i nå, da. Det er det med eldreomsorgen. For om vi er rike eller fattige, det er viktig at staten har penger så de kan... Så det kan gå an for... Det er jo så mye vi trenger etter hvert. Det kan være sykehjem, og det kan være hjelp hjemme. Og det føler jeg at det offentlige er jo litt på hæla når det gjelder eldreomsorgen. Og det gjelder både staten og kommunene. For jeg ser bare her i vår kommune, så sliter de med å holde helsebudsjett, og verre skal det visst bli.
1: Ja, og det blir dyrere og dyrere også for stat og kommune. Og spørsmålet, har vi hatt det så godt gjennom så mange år, Britt Hystrøm, at vi har blitt litt kravstore, kanskje?
0: Jeg vet ikke, jeg føler ikke det. Jeg synes ikke det. At det liksom, vi skal, ikke det at vi skal ha og ha, liksom, men at den må ha noen verdig liv når den blir eldre også. Da.
1: Ja, vi vil ikke stues bort i påvente av endestasjon.
0: Nei, det er ikke nødvendig. Jeg skal prøve å ha det bra helt fram. Men det jeg tenker på, vet du, vi får jo håpe da, at vi holder oss friske og raske. For da går det jo litt bedre at du ikke, men sånn går jo ikke an å bestemme på forhånd. En vet jo aldri det.
1: Nei. En får i hvert fall gjøre det beste ut av det, sånn at en prøver å holde seg frisk og rask i hvert fall.
0: Er ikke sant, så godt en kan. Mm.
1: Men du og Bjørn, mannen, dere er heldige, vet du, for dere har selvbåten.
0: Ja, vi har den, vet du. Når det går mot slutten, så bare går vi ombord på den, og så sier vi ha det, er ikke sant? Det er greit.
1: Seile ut i åpen sjø, og så
0: feil. Nei, for meg, jeg skal ikke le av det.
1: Nei, vi skal ikke. Britt Tystrøm, fornuftige tanker. Takk for praten.
0: Takk i like måte.
1: Ha det.
0: Hei.

0: Chameleon, dette var Culture Club med Boy George i spissen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Conway Twitty og The Games That Daddies Play, som toppet country-singellista 9. oktober 1976. Den tøffe og sørgelige sangen var skrevet av Twitty og gitt ut på hans andre Greatest Hits-samling. Historien er om en 7 år gammel gutt som bor hos sin enslige mor. En dag tar gutten mora til side, legger hånda på skuldra hennes, og spør om han er stor nok til å dra på tur med kompisen og hans far, og kanskje overnatt ut i marka. Og leik og prat, sånn som han gjør med fedre. Det gjør mora Lise, for hun har en annen oppfatning av fedres lek, til guttens far har forlatt dem, og hun forteller sin sønn at han har blitt et offer for en annen type lek fedre gjør. Det var Twittys 17. nummer 1 country-single på Billboard sin liste. Av de totalt 40 singlene som toppet den lista, skrev han 19 selv. Han ble av sine kollegaer kalt den beste vennen en sang kan ha, for de følelsene Twitty formidlet var ofte dypere enn andre artisters temaer og historie. Det er mange historier om hvordan Twitty behandlet sine fans, og hvor inderlig hans fans elsket han. En av de mer dramatiske historiene er da en publikummer fikk hjerteinfarkt under en av hans konserter. Men hun nekta å dra til sykehus før hun hadde hørt ham synge storhitten «Hello, darling». Twitty fikk beskjed om det på en lapp og endret setlista slik at hun kom seg på sykehus snarest mulig. Han brukte ofte timesvis med fans etter konserter, snakket med dem og skrev autografer, til og med etter at musikere og crew hadde dratt med turnébussen. Han hadde tilnavnet The High Priest of Country Music, ypperste presten i countrymusikken, og det er få, om noen, som var støtere enn han. Her er The Games That Daddies Play.

0: Jeg må si at det er litt spesielt å høre Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie, så mange år etter at den var veldig populær. Men nå må vi ha nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 9. I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken, sier reporter Tore Tollersrud.
2: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var

0: Nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndigheten mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn, og dermed så har det heller vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Regjeringen vil nå endre lovverket for å forby såkalte lootboxer i dataspill. Disse boksene koster penger, men man vet ikke nøyaktig hva de inneholder før man kjøper. Lotteritilsynet skriver i en rapport at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener barn kan bli lurt inn i noe som ligner på gambling.
2: Jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
3: En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot lootbox. Det kulturminister Lubna Jaffery med på.
4: Og grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det er med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling. Og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
1: Reporter her var Roy Pettersen. SVT mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er KI-generert. Totalt har den svenske kringkasteren fått 4077 bidrag til neste års Melodifestival, skriver Aftonbladet. Sjefen for Melodifestivalen, Anders Vistbakka, sier til avisen at noen har sendt inn veldig mange låter i veldig mange ulike sjangre, og at det kan tyde på bruk av kunstig intelligens. Vistbakka understreker at alle låtene som plukkes ut må spilles live, og sier ingen bidrag derfor kan være 100% KI-generert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Det snakkes mye om skolen for tiden. Hvor dårlig den er, og hvor dårlig barn er til å lese og skrive. Noen mener at det kanskje skyldes at de ikke har bøker. Andre synes foreldrene må ta seg sammen. Eller lærerne. Eller politikerne. Eller kanskje barna. Eller kanskje alle sammen. Jeg tenker på den skolen jeg gikk i. Der lærte vi for livet. For eksempel lærte vi salmevers. Jeg vet en del i hage. Kirken er nær et gammelt hus. Salmer som jeg fortsatt kan teksten på, selv om jeg hverken går i kirken eller synger så mange salmer for tiden. Eller formelen for volumet av en kule. 4/3 pi r/3. Den sitter spikret fast. Og det er jo ikke fritt for at hver gang jeg passerer en fotball, for eksempel, så tenker jeg, Gud vite hva volumet av den der fotballen egentlig er. Eller volumet av en pyramide. Jeg kan formel, og skulle det dukke opp en pyramide på min vei, så skal ikke den kjenne seg for trygg på at jeg ikke kan regne ut volumet av den. Fra undervisningen i nynorsk står det fortsatt glassklart for meg at substantivsord som ender på nad er hankjønn, men blir hunkjønnsord i flertall. Og på dager med nasjonale følelser, så passer jo alt bedre på nynorsk. Forleden 17. mai kom jeg til å utbryte «Nei, hvor mange vene bunader det er her!» Jeg sa ikke bunader. Noe har jeg tross alt lært på skolen. Tysk hadde vi også. Jeg husker ikke så mye av det, men jeg husker noen rekker av preposisjoner som styrte dativ. Aus, aus, abai, bin, midnatt, nebseit, von, so. Hva dativet er, har jeg glemt. Men et par ganger har det hendt at tyske turister har spurt meg om veien, og da har jeg alltid svart med å briljere med disse preposisjonene. Og jeg skal si disse turistene fort fikk fart på seg. Når jeg fortsatt husker såpass mye fra skolegangen min, skyldes det jo at lærerne den gangen hadde disiplin. Ja, rett som det var, kunne det komme et rapp med den store linjalen over fingrene mine, fordi vi skrev med fyllepenn, og jeg var kjevhent. Det fikk mine skrivebøker til å se ut som ukjente bilder av Jakob Weidemann. Men jeg brøt ikke sammen og måtte til psykolog av den grunn. Jeg trodde det skulle være sånn. Eller når lærerne tok tak i kinnskjegget vårt og løftet oss opp på tærene. Eller når Siv Elin måtte opp på tavlen til spott og spe og prøvde å svare på noe hun var sjanseløs på. Stod der og rødmet og regnet med ryggen mot klassen til hånlige rop og papirkuler i nakken. Til og med læreren måtte le. For en herlig tid. Og dysleksi og ADHD var enda ikke oppfunnet. Og slet du med skolearbeidet, ja, så måtte du gå om igjen. Du dumpet rett og slett, og skammen over å måtte gå om igjen i en klasse hvor den nest høyeste var 0,5 meter kortere enn deg, fikk jo de som kunne til å ta seg sammen. De som likevel dumpet, kom jo gjerne fra den type hjem hvor aldri foreldrene ville komme på skole for å protestere. Kanskje de hadde dumpet selv? Nei, de hadde orden i sysakene, disse gamle pedagogene. Pugging, trusler, tvang og litt vennlig, men bestemt vold når det måtte trenges. Og se i dag hva vi har blitt til, hva vi fikk ut av det. Så langt kan man altså komme med noen salmevers, noen meningsløse matematiske formler og en rekke med tyske preposisjoner. Og litt grann andre ting som vi lærte oss alle andre steder enn i skolen.

0: så mange mil, så mange år. Dette var DDE, hvis du skulle være i tvil om det. I forbindelse med forslag til statsbudsjett forleden, så fikk vi jo nyheten om at vi skulle få levert post mye sjeldnere. Det betyr ikke at det ikke er behov for å sende varer rundt omkring i landet, men mellom Akershus og Telemark så startet det denne uka en ny måte å transportere varer på. En skal testes ut nå, og sende varer med drone. Firmaet Nordic Unmanned har fått midlertidig tillatelse til å frakte varer med drone mellom Vestby og Skien i en måned, men ønsker at dette skal bli et fast tilbud. Ifølge Ole Benjamin Vike i dronefirmaet så går det fortere å levere varer via lufta enn på veien.
1: Effektivt. I dag så finnes det ikke tilsvarende tilbud via luften, og bakketransport er tidkrevende, og så dette er en ny brottsarbeid der de ønsker å teste ut kommersielle flyvninger da, som går fortere, og så at de kan ha det tilgjengelig på kort varsel.
2: Dronen kan gå i over 100 km i timen, men har begrensninger i hvor tung last den kan frakte.
1: Kapasiteten til dronen her er 15 kilo, men litt avhengig av vær og vind og lengden på ruten da, så vil det sagt en plass mellom 10 og 15 kilo kapasitet har denne dronen på denne ruten her da.
2: Siden februar har firma Hans fraktet varer med drone mellom Vestby og Ytre Enebakk, men de har også flyvinger mellom vindmølleparker i Tyskland. Planen er å utvide til flere ruter i Europa. Men nå står også ruta mellom DSVs logistikksenter og lager på Vestby og over Oslofjorden til Skien for tur. DSV vil ikke svare på hva slags varer som skal fraktes, men Mathias Winter i selskapet skriver i en e-post at de har god erfaring med droner. Dronen skal styres fra Sandnes i Rogaland, forteller Ole Benjamin Vike.
1: Det er veldig spennende. Dette vil jo skje fra vårt remote center her i Sandnes, gjør at man vil ha piloter sittende flere hundre kilometer vekk fra selve ruten. Det er det vi allerede gjør i dag rundt forbi Europa. Men det viser litt om at dette er veien å gå i fremtiden, og sitte og styre dette fjernstyrt. Så er det jo viktig også å komme videre fra testprosjekter og over i kommersialisering av logistikkmarkedet, og nå ser man at det løster litt.
2: I midten av oktober skal ruta mellom Vestby og Skien testes ut i en måned, men planen er at dette skal bli et fast tilbud. Luftfartstilsynet har ute på høring opprettelse av to midlertidige farområder som innebærer at andre i luftrommet må være ekstra på vakt.
1: Vi forventer jo positive resultat. Vi koordinerer allerede med lokale luftromsbrukere og har god dialog med de fleste og koordinerer med ganske mange brukere. Det er en kompleks rute med mange involverte.
2: Leder for seksjonen for flysikring, Henning Tennes i Luftfartstilsynet, sier de til nå har fått en håndfull søknader om droner som skal frakte varer, men sier dette er et marked som kommer.
3: Det er jo et gryende marked for det, og det er jo en del av utviklingen i luftfarten og at det med ubemannet bruk av ubemannet fartøyer er noe som kommer til å bli. Vi ser utviklingen, vi må følge det tett, og så er det jo egentlig en veldig god måte å kunne frakte varer på, hvis det gjøres under de rette forhold.
0: Ja, det sa leder for seksjonen for flysikring, Henning Tennes, i Luftfartstilsynet, reporter Hege Therese Holto.

Atle Bekk i frokostradion, så langt i livet. Hvis du ikke allerede har funnet frem NRK Radio-appen, så kan du gjøre det nå, først som sist, for rett etter Chuck Berry, så skal du få dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren.

Chuck Berry, No Particular Place to Go. Men det er bare å sitte helt i ro, eller stå helt i ro, eller hva du nå gjør, for nå skal du få inngangsspørsmålet til nøtteknekkeren. Og da spør vi om følgende. Et europeisk land har faktisk nasjonaldag i dag, den 12. oktober. Landets flagg har tre vannrette striper i rødt, gult og rødt, og med landets våpenskjold plassert på venstre side da, mot stanga. Mange nordmenn har dette som sitt ferieland. Hvilket land i Europa har nasjonaldag i dag? Hvor feirer de nasjonaldag i en plass i Europa? Send svaret inn via NRK Radio-appen. Søk opp frokostradioen, send der, så kanskje det din tur til å være med i dagens nøtteknekker.

0: Dette var ABBA, dette var SOS. Du, det er alltid like artig å høre ABBA, Magnil.
1: Ja, det er jo det. De går ikke om moten dem. Hva har det seg?
0: Ja, men det, jeg føler at vi gjør ikke hviler. Hverken godt selskap eller frokostradio.
1: Nei, men det håper jeg du har rett i.
0: Ja. Du, det er godt selskap ganske snart. Rett etter nyheten klokka 10 nå, så skal du i studio for å guide folk gjennom de neste to timene.
1: Mm-hmm. Jeg skal det. Vi har litt av hvert å by på.
0: Har du, men har du noe ABBA?
1: Ja!
0: Ja!
1: Ettersom du spør. Jeg har det faktisk fordi at det åpner et nytt ABBA-museum i dag. Eller en ny utstilling, rett og slett, på ABBA-museet i Stockholm. Ja. Og det handler om en helt bestemt låt, som veldig mange har et sterkt forhold til.
0: Ikke jeg så svært?
1: Nei. Det blir en annen låt. Ja. Jeg trenger ikke å si hva for det er. Nå må jo være igjen til nysgjerrigheten.
0: Ja, vær litt hemmelighetsfull.

0: Det er greit, det. Du, har du vært ABBA-fan du opp gjennom årene?
1: Du, det rare er at jeg egentlig kanskje ikke var noe stor ABBA-fan da de slo igjennom for fullt på 70-tallet.
0: Nei.
1: Nei, jeg var ikke. Men jeg ble det med den her filmen som heter Mamma Mia. For en film.
0: Jeg tror ikke du er dårlig siden mange andre, altså, for jeg tror det fikk en boost, som det heter, på veldig dårlig norsk folk.
1: Du, jeg var altså helt lost ifra absolutt første sekund i den filmen, med det blå Egeerhavet, solglittere, musikken, og nei, vet du meg hva, men jeg veldig glad i det her lydspillet. Bore, eller soundtracket som det heter på nynorsk til filmen, så jeg hører gjerne på det, med Colin Firth og Meryl Streep og Pierce Brosnan og Amanda Seyfried og det gjengen der.
0: Du har hele rollelista klar, du?
1: Ja, men så har jeg også som årlig tradisjon, sommertradisjon, at jeg er nødt til å se Mamma Mia minst en gang.
0: Er det så? Men du, spørsmålet om det er ABBA eller om det er den greske øya du er som elsker øya?
1: Det er hele settingen, historien, ja, og den greske øya, selvfølgelig. Du, vi har forresten fått en helsing fra en gresk øy.
0: Jeg har såpass.
1: Ja, og den skal jeg også bibringe lytterne våre i dag, den synes jeg var så koselig. Kjem ifra en helt ny PN Plus-lytter, faktisk.
0: En splitter ny?
1: Ja.
0: Det er alltid stas, da.
1: Det er lurt å ha en mor som kan fremsnakke oss.
0: Ja.
1: Og det har en mora her gjort til 50-åringen som skrev noen ord til oss da.
0: 50 år, og bare ungdommen jo.
1: Bare barna, vet du. Ja, men han er veldig, har allerede synes at han har blitt fan.
0: Ja, men det er bra. Du, Magnil, har en riktig god sending.
1: Jo, takk for det. Og vel blåst snart til deg da, Tom Erik.
0: Takk.

0: Julie Andersen i frokostradioen. Vi tror på det vi ser, og vi ser jo så mye. Kanskje du har sett Erling Braut Haaland. Ferskmelk rett fra flaska. Dette med tankmelk da, han kalte sin magiske eliksir, upasteurisert tankmelk. Nå er det faktisk blitt en trend da, skal ikke mer til. Folk vil ha, og nå blir det lettere å få tak i også, for nå skal det selges tankmelk fra en av de store butikkjedene i Norge.
1: Og så blir det noen av tankene. Da har han stilt inn på en liter av den tankmaskinen. Det ser jo enorm interesse for tankmelk.
2: I et klamt lite rom på Line gård, litt ut forbi Bryne sentrum, der står bonde og kona Heidi Line med hårnett og hvit frakk, i full gang med tapping av tankmelk på pose. Det må produseres, og det mye.
1: Så nå skal vi tappe godt 200 liter.
2: Fordi nå skal den ut på et helt nytt marked.
1: Alle kan komme her, men det er mye enklere hvis det er ute i butikk.
2: Så nå kan du også få tak i tankmelk på dagligvarerbutikk.
1: Det er nok ikke først og fremst penger som driver oss her på gården. Det er mer at det er gildt og at vi er genuint opptatt av god og ren mat. Blir han jo mye mer tilgjengelig for alle.
3: Det kunne være faktisk veldig bra, både for produsentene og for brukerne til å ha den mulighet.
2: Det sier Paula Arila, seniorforsker ved Nofima som forsker på mat. Men tilgangen på lokalmat i butikker, den synes hun kunne vært bedre.
3: Det er kanskje en problem i Norge at det er ikke nok muligheter for forbrukerne til å få tak av lokalproduktene. Melk er ikke ultraprosessert fra store meieriprodusenter, så forbrukerne måtte ikke være bekymret av den problemet.
2: Hos Rema 1000 Grannes, en av butikkene som har fått inn tankmelka i hyllene, der er butikksjef Ole Christian Jonsen ikke i tvil.
4: Det er sinnssykt gøy å selge lokalt. Gjerne varer folk har kjennskap til fra før, som er produsert på sted de vet om, som de gjerne har vært også. Altså, det er kjekt at folk går på gårder og kjøper det, men det er jo sinnssykt kjekt at de kan få det i nærbutikken sin også. Vi har hatt den i 3 dager, men ut fra det lille salget vi har hatt på den lille plassen disse dagene, så ser det ganske godt ut så langt.
2: Og hva slags melk er egentlig dette? Før vi spør bonden selv, må vi høre hva kundene tenker om det nye tilskuddet i hyllene.
5: Ja, det synes jeg er kult, for det er litt kortreist, og så er det jo gjærprodukter jeg regner med, så det er bra. Du får et større utvalg, og så kan du gjøre egne bevisste valg i forhold til de produktene du ønsker å ha.
6: Det er spennende. Må nesten prøve. Få se om det smaker annerledes.
1: Mer rent og ekte, hvis det er en smak.
2: Det mener bondekona Heidi, og inne i minimeieriet på Linegård tappes det i vei.
1: Vi tapper det rett på påsen, varmt.
2: Og det med primærprodusenten, Skyrne selv, stående i etasjen rett nedenfor. Men hva er egentlig denne tankmelken?
7: Fløten er på toppen og hun er så lite behandlet som rå.
2: Sier bonden Jon Line, og iført hårnett og hvit frakk, som setter på korka på melkeposene.
7: Sånn.
2: Mens Heidi tapper i vei.
7: Og den smaken av den melken og den følelsen der, det er den vi spiller på med dette med tankmelk. Så lite behandlet som overhovedet lovlikt i butikk. Da er vi på det hacket rett etter kuna. For det er kun den pasteuriseringen som du er nødt for å ha i butikk. Det er det eneste vi gjør med det.
2: I det Heidi er ferdig med tapping av 10-12 poser, så tar Jon posene.
7: Nå
2: stapper de inn frys fylt av vann med et islag på toppen for å avkjøle den varme melka.
1: Nå er vi på 63 grader, så flytter
2: vi nå
1: på
2: kjøler. Nå er tankmelk og foreløpig ute i alle Rema 1000-butikkene i Rogaland, men er det planer om å utvide mer?
7: Jeg tror vi må konsentrere oss om dette området, men det kommer nok enda i flere kjeder etter hvert.
1: Det handler jo om kapasitet, for det skal gjøres. Vi kunne gladelig sendt ut mer, men jeg tror vi må begynne litt forsiktig. Jeg tror folk vil ha mer naturlige, rene og gode mat, ja.
0: Ja, de store meieriprodusentene, Tine og Q-Merian, ser positivt på dette og heier på større melkemangfold for forbrukerne. Det var Borghild Kvæven som var på besøk og med på tapping av tankmelka på Linegård.

0: klokka er 10, her NRK Nyheter. Det fremdeles uklart hva som ligger i den såkalte avtalen mellom Ukraina og Russland om å stanse angrep mot infrastruktur innan energisektoren. Det var i går at USAs president Donald Trump hevda i sosiale medier at en avtale var på plass.
1: Det virker jo som den har tatt begge sider på sengen, at det kun Donald Trump som faktisk har sett for seg at det en avtale på plass kort tid etter at han annonserte at det var en våpenhvile innenfor disse angrepene mot energisektoren, så angrep Russland et av de største varme- og energikraftverkene i Ukraina nær Kharkiv. Det i hvert fall det Volodymyr Zelensky sier. Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering. Men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
0: Fortalte Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I løpet av ett døgn i mars beslagla tollarar på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerer

0: setter grenser. Tolletaten opplyser i dag at begge beslagene var legemiddel av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse. Så langt i år det tatt over 1 million piller, det nesten like mye som i hele fjor til sammen. Du kan lese mer om gigantbeslaget på nrk.no. I dag starter rettssaker som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette, men butikkjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig. Nå skal retten ta stilling til saken, og det er sett av 2 måneder til saken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Har du vært syk i det siste, det trolig ikke influensa, for det for tiden veldig lite influensavirus i omløp. Og årets smittetopp, den kommer nok heller ikke med det første, sier seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brokstad.
1: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp i tallet litt før jul, så rundt desembertid. I fjor kom det veldig tidlig, da var vi allerede godt i det nå, og var ganske bekymret egentlig. Og vi fikk en veldig hard sesong i fjor, men i år så er det foreløpig stille og rolig, så da er det kanskje mer sannsynlig at det enten blir en topp på influensaen rundt jul og nyttårstid, eller så nærmere vinterferietid.
0: Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

0: men du skal i hvert fall få en liten ting som kan være litt sånn artig påminnelse om PN Plus da.
1: Ja, det hyggelig.
0: Ja, sant. Men du, Ingrid Sivertsen, du får nå ha en fortsatt fin mandag da, og så ut og gå i finværet med sprakende høstfarger rundt deg kanskje også.
1: Ja, flotte farver her og sånt.
0: Takk for at vi fikk ha deg med.
1: Jo, men takk for meg, og takk for praten.

There's a heartache following me. Det var Jim Reeves her i godt selskap på NRK P1 Plus, der vi nå skal feire Bo Kaspers orkester. De har faktisk holdt på i 35 år, de som band nå. Og de feirer med en liten jubileumsturné i Norge, fordi at det er så veldig mange av oss, og dere der ute også, som er glad i Bo Kaspers orkester. Nytt album kommer de med også. Men før vi møter dem, så skal vi høre på en av deres mest kjente låter. Det er Hun er så søt, ifra 2002.

0: Ja, det var Ola Uteligger, alias Hans Rotmo, hans fire fine lænestoler. Er du glad i å gå, du? Vi hørte jo at hun, Ingrid Sivertsen, som var med i Nøtteknekkeren, hun var veldig glad i å gå tura i skog og mark. Det mange som gjør det. Men nå er det noen bedrifter da, her i landet som tar det et skritt lenger, for ikke å si de tar det en million skritt lenger i løpet av 100 dager. Det høres veldig mye ut. De oppfordrer altså de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen for at de skal være i bedre form. Det er fint at arbeidsfolk holder seg i form. Men hva synes morgenfolket på vei til jobb om det her? Det var Camilla Flotten i Porsgrunn som stilt spørsmålet.
1: Jeg skal prøve ikke gjøre det anpusten, for vanligvis så går jeg i hvert fall 8-10 kilometer i timen. Og det litt kjedelig, for det over halvparten av så fort jeg jogger.
2: Men hvorfor liker du å gå?
1: Hvorfor skal man ikke gå?
2: I dag så skal jeg snakke med en bedrift som oppfordrer de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen i 100 dager. Det en million skritt, det. Hadde du blitt med på noe sånt?
1: Ja, for det får jeg til daglig uansett. Altså, jeg prøver ikke engang.
2: Men hvordan klarer du det da?
1: Nei, jeg drar på jobb. Og så finner jeg ut om dagen at «Oi, jeg har gått så mye, ja. Ja, men så er det greit».
2: For du har ikke en stillesittende jobb?
1: Nei, jo, på en måte. Altså, jeg jobber i ungdomsoppdrag. Så da har jeg en slags kontorjobb der. Men jeg klarer å bevege meg ganske mye av en eller annen grunn allikevel.
2: Vilde, liker du å gå?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Hvor mange skritt går du om dagen, tror du?
3: Sånn rundt 8-9.000 skritt, cirka, i gjennomsnitt, tror jeg.
2: I dag så skal jeg møte en bedrift, og de har da utfordret de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen, altså 1 million skritt på 100 dager. Hva synes du om en sånn utfordring?
3: Jeg synes det høres veldig bra ut. Jeg prøver å oppfordre meg selv til å gå mest mulig i løpet av en dag selv.
2: Hvordan gjør du det da?
3: Nei, jeg prøver heller å ta litt, altså der man kan øke avstand, så øker man avstand i stedet for å ta snarveier. Og prøve å heller komme ut, lufte meg litt når jeg har mulighet til det. Så går jeg ofte til treningssenter i stedet for å ta bilen. Det er ikke alltid det frister så mye, men prøver.
2: Du kjører jo til jobb i dag, men har du en stillesittende jobb, eller er det bevegelse på jobben?
3: Nei, jeg er fysioterapeut, så jeg trener og beveger meg mye i løpet av en dag. Så sånn sett så kan jeg godkjenne litt bilkjøring til jobben.
2: Charlotte, du går til jobben?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
4: For det første fordi vi bare har en bil, men så bor jeg i nærheten, og så litt frisk luft for jobb. Ja.
2: Liker du å gå?
4: Ja, det gjør jeg. Ja.
2: Hvorfor det?
4: Nå har jeg gått av trim. Ja, beveger seg. Det er best å gå i skogen, selvfølgelig. Noen ganger skulle jeg ønske jeg hadde lengre vei til jobb. For da hadde jeg liksom fått lufta huet litt før jobb også.
2: Vet du hvor mange skritt om dagen du tar, sånn cirka?
4: Det aner jeg ikke. Jeg har ikke sånn der skritt heller, så det vet jeg ikke. Men jeg jobber på et sykehjem eller en bolig, så det blir jo litt skritt i løpet av dagen, i hvert fall på jobb.
2: Mm. Det jo en bedrift her i Porsgrunn som oppfordrer nå de ansatte til å gå 10.000 skritt om dagen, altså 1 million skritt på 100 dager. Hva tenker du om det?
4: Ja, det høres ut som veldig mye skritt. Ja, men utifra hva du sa, så var det 10.000 skritt om dagen, så da er det jo ikke så mye.
2: Tenker du at du hadde klart det?
4: Ja. Det gjør jeg.
2: Nå er det tidlig morgen. Mandagsfolk er i ferd med å stå opp. Har du en liten hilsen til alle der ute?
4: God morgen alle sammen. Ønsker dere en fin dag og lag dere en god dag.

Ja, den der kjenner vi mil etter mil. Jahn Teigen, null poeng ble det i den internasjonale Grand Prix-finalen, men det jo ikke null poeng for den som glad i å gå, av den grunn, for det kan vise seg å være lurt å gjøre det. For helsa, for eksempel. Vi fikk en koselig melding via appen NRK Radio til godt selskap fra landsbyen Politea på Kreta. Og den landsbyen har jeg googlet nå, og for en idyll, altså. Der er det fint. Og akkurat nå, 22 grader, blå himmel, midt inn på øya, omtrent 500 meter over havet. Og der driver han da og gjødsler i hagen sin, mannen som helser til oss alle sammen, som ny lytter på PN Plus faktisk. Velkommen til oss, kjære deg, sier nå jeg da. Vår nye lytter fikk lyst til å sveipe inn om PN Plus, fordi at mora hans på 83 er så glad i kanalen og hører på oss hver dag. Og nå synes også sønnen på 50 at det er så koselig å høre på oss. Han er altså 50, gammel reiseleder for Saga Solreiser, og har bodd utenlands siden 1999, skriver han, og er eneste utlending i Politea. Med sine 250 fastboende, der ingen låser bilen sin og hundene får gå fritt omkring, skriver Patrolos, som han kalles av de andre i landsbyen.

Ja, men det var vel ord som min kollega Madeleine Cederström kunne gjøre til sine nu da. Monica Zetterlund sa, it could happen to you. It could happen to me. Og nå hente jeg altså med hun Madeleine da. Hun ble årets kanelbulle 2026. En pris utdelt av Norsk-Svensk Forening. Så det var jo artig, det synes vi kollegene også. Nå før nyheten skal vi høre på Los Lobos La Bamba.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Datatilsynet vil gi bot på over 90 millioner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Aldri før har tilsynet gitt noen et så høyt gebyr. Ifølge datatilsynet mangler selskapet, som i dag en del av Microsoft, rettslig grunnlag for å behandle data om norske brukere av datingappen Grindr. Direktør i datatilsynet Line Kål sier saken særlig alvorlig siden den omfatter så mange mennesker.
1: Og den omfatter veldig mye personopplysninger, og i veldig mange situasjoner da det som kalles sensitive personopplysninger. Og det trenger jo ikke nødvendigvis bare være om legning, da, sånn som jo er utgangspunktet for Grindr-saken, som jo startet dette sakskomplekset for oss. Men det kan jo også være helse, politisk standpunkt og den type ting.
0: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 fikk kjedene bot på til sammen 4,9 milliarder kroner. Dagligvarekjedene mener de ikke har gjort noe ulovlig, og nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til saken, forteller reporter Tore Tollersrud.
2: Det er jo slik at prisjegerne gikk inn i butikkene og sjekket hverandres priser ved bruk av skannere og rapporterte i et veldig stort omfang inn til hovedkontoret hvordan prisen til konkurrentene var. Kjedene mener at dette var nødvendig rett og slett for å vinne typ VGs matbørs og så videre, altså være billigst, mens konkurransemyndighetene mener at den informasjonen i realiteten også har vært brukt til å sette prisene opp, fordi det ikke har vært rasjonelt for dem å sette prisen ned. Når konkurrentene får vite om det med en gang, så er det jo ikke noe fortrinn. Og dermed så har det hele vært insentiver for å sette prisen opp, så de mener at dette har ført til at

0: Maten til nordmenn har blitt dyrere.
1: Fattigdommen i verden har økt for første gang siden fattigdomsindeksen ble opprettet i 2010. Ifølge FN har verden nå 1,2 milliarder fattige, noe som ifølge organisasjonen bør være en vekker. Sammenlignet med i fjor det over 51 millioner flere som lever i det som blir beskrivet som akutt fattigdom, men det ferske tallet har også lyspunkt. 33 land har halvert prosentandelen fattige de siste 15 årene, ifølge FN. Til slutt skal vi høre at i løpet av ett døgn i mars beslagla tollarar på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller i to ulike biler som passerte grensa. Tolletaten opplyser i dag at begge beslaga var legemiddel av typen benzodiazepiner, og tolletaten beslaglegger stadig større mengder av disse. Så langt i år det tatt over 1 million piller, som nesten like mye som i hele fjor. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

New Jordal Swingers. Sammen vi sterke. Og det det sikkert nå i, altså. Og det muligens sånn de tenker forskerne i

Sintef også. I alle fall får de til utrolig mye der I gården. Og snart kommer Andreas på besøk for å fortelle om drivstoffavgifter, bompenger, veiavgifter og det slike. Det mange brandfakler som kan skjule seg I et forskningsarbeid. Andreas Dybvik Landmark snart på plass.

0: Ja, to musikalske legender som forlater P1+-eteren der da. Nancy Sinatra og Dean Martin i låta Things. Nå det ikke akkurat Things eller Dingser eller noe sånt vi skal snakke om. Når jeg ønsker Andreas Dybvik Landmark velkommen til godt selskap.
1: Tusen takk.
0: Ja, du kommer altså fra SINTEF, forskningsinstitusjonen SINTEF, som driver med veldig mye forskjellig da. Men det du skal fortelle om i dag, det handler jo om veiprising, forskning på veiprising. Du, hva veiprising egentlig?
1: Ja, og det et litt sånn vanskelig ord for når alle har et forhold til. Veiprising jo egentlig måten vi sørger for, kaller brukerbetaling for veien, altså veien vi kjører på, sykler på og går på.
0: Ja.
1: Og det har vi lang tradisjon for i Norge, og det har de fleste land, rett og slett, at de som bruker veien skal være med og bidra til å betale for veien.
0: Ja, det en måte for staten å få inn penger for veibruk, kort og godt.
1: Ja, det det. Og mange har, alle har et forhold til det her på en eller annen måte. Den mest tydelige måten jo en bomvei, jo en måte å få inn, altså den som kjører på en veien her må betale 15 kroner for å få lov å kjøre i denne tunnelen eller på denne brua, det en måte å direkte være med å betale for den tunnelen eller den brua.
0: 15 kroner hørtes litt ut.
1: Ja, det kan hende noen år siden, men si 35 da. Kanskje litt mer i den summen vi ser i dag da.
0: Ja, så bomavgift, veiavgift som vi betaler. Ja, nå betales jo den på en litt spesiell måte. Før betalte vi jo liksom fysisk en gang i året.
1: Ja, og bom jo en måte å betale veldig direkte for ett tiltak, altså at jeg har bygd en ny tunnel og den ble veldig dyr, og så vil jeg at de som bruker tunnelen skal være med å bruke, og da jo betale for den. Og da jo en bomring, eller en bomvei, ganske greit, for da de som bruker tunnelen, de betaler for den tunnelen.
0: Mm-hmm.
1: Men så det jo sånn at vi må jo betale for all den andre veien, altså staten.

0: staten må jo betale for vedlikehold og drift av all den andre infrastrukturen vår, altså all veien som ikke er ny og ikke har en bomvei på seg.
1: Mm.
0: Og det har vi egentlig også alltid gjort. Vi har det vi kaller veibruksavgift, og det er jo en av de her litt sånn, kaller det, nesten skjulte skattene som ligger i drivstoffkostnaden i Norge. Så hvis du kjører på bensinstasjon, så fyller du bensin, så betaler du nesten 4 kroner per liter for veibruksavgift.
1: Ja.
0: Og det høres ut som en skatt på bensin, det er det jo på sett og vis, men tanken med det er jo at hvis du fyller bensin, så bruker du vei, ikke sant? For da kjører du bilen din.
1: Mm.
0: Og den som fyller mye, han kjører langt, og så bruker mye vei. Mm. Dermed så er den personen med å betale mer enn dem som fyller lite.
1: Så det er på en måte logisk da, rettferdig på sett og vis?
0: Ja, det var i hvert fall så rettferdig som vi tenkte. Når vi designet det her, så var det veldig rettferdig. Og det her har vi holdt på med i diesel da, som var den siste som fikk den type avgift, kom i 1993. Så det her er jo noe vi har holdt på med en stund.
1: Ja, det kan du si.
0: Så skjer det jo noe med bilen, og det har jo folk flest merket, for i dag så er det jo sånn at det er jo snart mindretallet som kjører fossilbil, altså bil som ikke går på strøm.
1: Ja, for det er jo ingen som kjøper, i hvert fall nesten ingen som kjøper en ny bil, kjøper en fossilbil.
0: Nei, og det er jo noe sånn at tallene for september kommer jo nettopp, og da er det 98,8% av alle bilene som er solgt i Norge er elektrisk.
1: Ja.
0: Og de fyller jo ikke bensin, hverken diesel eller bensin.
1: Nei, nettopp.
0: Så de bidrar ikke.
1: De betaler jo ikke av dem da.
0: Nei, akkurat den her veibruksavgiften, altså den som da skulle si skalere med hvor langt du kjører, den betaler ikke dem, for de fyller jo strøm som... og strømmen er jo om du bruker den på vaskemaskinen eller bilen, det skiller vi jo ikke på.
1: Nei.
0: Så dermed så har vi endt opp i en situasjon hvor betalingen for bruken av vei har blitt ganske urettferdig.
1: Mm-hmm.
0: Altså rett og slett at det er stadig færre som må være med og bidra på å betale for den veien som alle bruker.
1: Ja, og det er jo en del som skuler litt sånn støkt på elbilsjåfører da, som kommer så gratis nesten til alt mulig.
0: Ja, og akkurat her så har de helt rett. Det er veldig urettferdig, rett og slett.
1: Ja, men hva kan Sintef gjøre med det da?
0: Nei, og det er jo mange som forsker på veiprising, og det vi forsker på er jo ikke om vi skal ha det eller ikke, det er et politisk spørsmål. Altså vi bestemmer for, skal staten betale hele veivedlikeholdet, eller skal brukerne betale? Og der har Norge lagt seg på at brukerne skal være med å betale. De betaler jo ikke det hele, men de er med. Så det er på en måte et politisk spørsmål.
1: Mm.
0: Men så er jo spørsmålet, hvordan skal vi få med elbilene inn i denne miksen, all den tid de ikke fyller noe drivstoff?
1: Nei, det var det.
0: Og det har vi forsket ganske mye på, fordi det er jo mange hensyn å ta her. Det ene er jo nettopp det at det skal oppleves rettferdig. Det er jo et sentralt viktig spørsmål når det gjelder alle skatter, at du skal skjønne hva du betaler for, og så skal det jo til en viss grad oppleves rettferdig. Du skal ikke nødvendigvis like det, men du skal i hvert fall skjønne hvorfor.
1: Ja.
0: Og da er jo spørsmålet, hvordan gjør vi det? Det å sette opp flere bomringer, som en del... Det ville jo vært en enkle løsning, og det har vi mye erfaring med.
1: Mm-hmm.
0: Der vet vi at bomringen er jo ganske urettferdig. For da blir det jo sånn at hvis du kjører akkurat forbi bomringen, så må du betale full pris.
1: Ja.
0: Men hvis du på en måte velger å kjøre på butikken som ligger utenfor bomringen, så betaler du ingenting, selv om du kanskje kjører lengre.
1: Akkurat. Men det er jo ikke rettferdig.
0: Nei, og vi har ganske mange eksempler på hvor innføring av sånne bommer med veldig gode intensjoner for noen, de som bor veldig nært bomringen, kan få sånne ekstremutslag at du må betale 35 kroner for å kjøre ungen din til barnehagen, bare fordi at barnehagen ligger på rett over streken.
1: Nettopp.
0: Mens de som kjører 15 kilometer på innsida, de betaler ingenting.
1: Nei.
0: Så det er heller ikke noe rettferdig.
1: Nei. Hva er det rettferdige?
0: Det vi har forsket mye på er jo veibruksavgifter, altså måter å gjøre der på, hvor vi til en viss grad kan måle hvor langt du kjører. Altså lignende det vi har i denne veibruksavgiften for fossile drivstoff i dag.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det en ting til som vi egentlig ønsker å bake inn i det her. Det er jo at ikke bare skal du betale for hvor langt du kjører, eller at det skal på en måte vurdere hvor mye du betaler, men også når du kjører. For det er jo, og det gjør vi i bomringene i dag, kjører du i rushtid, så betaler du bittelitt mer enn dem som kjører utenfor rushtid.
1: Mm-hmm.
0: Og det gjør vi ikke egentlig for å kreve inn mer penger, det er ikke hensikten.
1: Nei.
0: Det vi vet er at selv sånne små puff da, som sier at du får 5 kroner rabatt hvis du klarer å skyve den kjøreturen din litt senere på dagen,
1: mm-hmm.
0: det får noen til å flytte vanene sine, ja. Og det reduserer for eksempel køståing.
1: Det er sant.
0: Men da må vi ha teknologi som på en

0: vi jo over på liksom, hvordan skal vi gjøre det her? Vi kan gjøre det med det mange forskjellige typer teknologi for å gjøre det. Vi kan montere ting i veikanten som teller biler og du kan kjenne igjen bilen. Og så får vi lage teknologi for det. Det koster jo noe i form av at vi må montere masse ting langs veien. Og så kan vi, i motsatt fall, så kan vi montere en del ting i bilen. Men det har også en kostnad, da blir kostnaden i stedet for per vei, så blir det per bil. De skal bære den kostnaden. Så handler det om å finne teknologi som klarer å gjøre begge deler, sånn at uten å legge en stor ulempe på dem som bruker veien, så får de dokumentert hvor mye vei har du brukt, og så betaler du noe mer presist enn du gjør i dag.
1: Nettopp.
0: Det er drømmen vår.
1: Det er drømmen, men er det en litt sånn våt drøm, eller er det en realistisk?
0: Altså, på teknologisiden så er den høyst realistisk. Altså, vi har gjort ganske mange eksperimenter, veldig mange av dem i Trondheim, da, skal vi sies. Nå tror vi ikke at trønderne er så annerledes enn resten av landet, men vi har gjort en del forsøk hvor vi har fått med noen tusen sjåfører til å, som en pilot, da, så har de montert utstyr i bilen som forteller dem om hvor mye vei de bruker, hvor mye har det potensielt kostet, da, altså som en slags sånn spill.
1: Ja.
0: Også for å sjekke, synes de det her er greit? Og ikke minst bidrar det til at de tilpasser vanene sine. Og det kan være en måte å på en måte både forskyve kø, men også bruke det som et virkemiddel for å redusere kjøring forbi skoler eller i midtbyer, altså områder hvor vi ønsker at folk bruker mindre, nettopp ved at vi går inn og priser veiene forskjellig.
1: Ja.
0: Men da er vi avhengig av at den som kjører også skjønner at nå gjør jeg noe som er dyrere enn hvis jeg gjør alternativet. Hvis ikke så virker det jo ikke. Da blir det jo bare enda opp med å betale.
1: Ja, det var det. Du, det hagle inn, eller det var kanskje overdriv, men vi har fått flere meldinger og spørsmål her fra lytter av Andreas. Og for eksempel så er det en eller en som skriver at elbiler sliter jo mer på veien enn vanlige fossilbiler. De veier mye mer, ettersom jeg forstår, skriver vedkommende. Det er mye som begynner å bli urettferdig om dagen. Stemmer det her, at elbiler sliter mer på veien, vet du?
0: Det som stemmer er jo at vekta på bilen sliter mer.
1: Ja.
0: Og så er det jo ikke så farlig om det er el, eller diesel, eller bensin. Altså har du en tung bil, så sliter du mer på veien enn en lett bil.
1: Ja.
0: Historisk sett så har vi i dieselavgiften, var originalt sånn at du også betalt for hvor tung bilen var. Så vi har jo hatt virkemidler for å kompensere for det. Og hvis vi vet hvor langt du kjører i bilen din, eller ikke vi da, altså hvis du vet hvor langt du kjører i bilen din, så vet vi jo egentlig hvor mye den veier også. Så det er jo mulig å politisk bestemme at vi vil at du skal betale etter vekt.
1: Ja, det er en mulighet.
0: Ja, så det er på en måte det er ganske en sånn enkel beslutning, men så er det jo politisk betent som bare fy,
1: ja,
0: og justere sånn skatteavgift.
1: Ja. Og så er det da Gotto som lurer på hva med syklister og rulleskibrukere.
0: Ja, rulleskibrukerne har jeg ikke tenkt så mye på, må jeg innrømme. Men det som også er altså, litt sånn relatert til det forrige spørsmålet, veldig mye av slitasjen henger jo på vekta. Sånn at en syklist sliter jo minimalt på den eksisterende veien.
1: Ja.
0: Og veibruksavgifta, sånn som den har vært historisk sett, har jo gått mest til det vi kaller altså, de kostnadene det er for staten å ha vei. Hovedvekta, det har jo gått på vedlikehold. Men så handler det egentlig også om, altså, det er noen kostnader for staten i at vi har ulykker, vi har støyforurensning, altså at de som bor langs veien blir sykere av det, og forurensning og en del andre ting som vi også egentlig prøver å ta betalt for.
1: Ja.
0: Der er jo syklisterne kanskje i den situasjonen at det er jo strengt at helsebringende å sykle.
1: Ja.
0: Men altså, slitasjen fra syklister, den er helt marginal. Det er nesten ikke eksisterende. Men spørsmålet er hvordan vi betaler for ny vei. Men da er vi over i politikken og ikke nødvendigvis i den teknologiske forskningen på det.
1: Nei, det var akkurat det. Og det er jo det politiske som folk er opptatt av i veldig stor grad, selvfølgelig. Da. Ragnhild peker på at vi all bruker veiene. Da. Det er ikke bare dem som eier en bil. Hvorfor er det da bare bileierne som skal betale? Hva med folk som sitter på, som bruker bussen? Bussen, det er jo et tungt kjøretøy. Skal ikke de må betale for veiene? Alle er avhengig av gode veier, men det er kanskje litt vanskelig da, å gjøre noe med akkurat det der.
0: Ja, og så det jo, ikke sant, det jo et spørsmål om hvilken type trafikk det vi ønsker å ta betalt for. Kollektivtrafikk jo en måte å redusere privatbilisme, og det jo et uttalt politisk mål. Som, altså sånn teknisk i hvordan vi skal sørge for veiprising, så det ikke noe

0: forskjell om du kjører en buss eller en bil. Vi kan bruke den samme teknologien.
1: Ja.
0: Men det jo liksom hvilket virkemiddel vi har for å ønske brukerbetaling. Og der har vi jo satt likhetstegn mellom at den som i praksis da eier eller kjører bilen, er brukeren. Mm. De som sitter på dem er gratis passasjer.
1: Ja, det en som tar til ordet for å gå tilbake til den gamle kilometeravgiften da.
0: Ja, og det artig at det noen som husker den, for den ble jo avskaffet i 1993.
1: Ja, vi har voksne lytter av, vet du.
0: Ja, jeg måtte nesten slå noe på det, og mange har jo forhold til det her begrepet rød diesel. Den kom jo som en grunn av at vi sluttet med kilometeravgiften, for den var, før det så måtte alle biler med diesel rapportere, eller kjøretøy, rapportere hvor mange kilometer de har kjørt, og så ble de skattlagt etter det.
1: Mm-hmm.
0: Og så synes man etter hvert at det var... Alle de andre, da, altså alle som brukte bensin på den tiden, de betalte jo per liter.
1: Ja.
0: For å gjøre det enklere så ble det den samme løsningen.
1: Mm-hmm.
0: Men den veibruksavgiften, som, eller på en måte sånn veiprising som vi snakker om, ligner nok egentlig ganske mye mer på denne løsningen vi hadde for diesel.
1: Ja.
0: Den krevde jo utstyr i bilene, da skulle du ha en plombert kilometerteller.
1: Ja.
0: Det den ikke hadde var jo nettopp det vi ønsket å oppnå nå, da, denne muligheten til å si at det koster noe mer i rushtid, for eksempel, eller på visse veier, skal koste mer enn andre veier. Altså denne muligheten til å gradere hvor mye du betaler, den får du ikke med en sånn enkelt heller.
1: Nei.
0: Men det er også en teknologisk løsning, som den vil jo ha i alle fall gjort at alle betaler for hvor mange kilometer de kjører.
1: Ja, det er akkurat det. Det er mange ting å ta stilling til som rent politisk, men det slipper jo de å tenke på da, for det er jo...
0: Heldigvis tenker vi innimellom.
1: Ja, men det teknologiske, det er jo veldig spennende, og det finnes noen løsninger, og det er ganske sikkert på at vi kommer frem til en løsning som blir mer rettferdig da, enn sånn som det er i dag.
0: Ja, og vi tenker jo ofte også på rollen vår som å vise frem hvilke muligheter som er mulig. Så får jo politikerne velge å gripe den teknologien som på en måte treffer deres behov.
1: Ja.
0: Men da skal vi i hvert fall ikke begrenses av at vi ikke vet av hvordan vi skal gjøre det.
1: Nei, det er akkurat det. Nei, men lykke til med interessant og viktig forskning. Det er jo viktig for oss alle sammen her, Andreas Dybvik i Landmark. Så hold frem som ni stevner på SINTEF i Trondheim, får jeg si.
0: Takk.
1: Og takk for besøket.

det var Shirley Bassey med Goldfinger ifra James Bond-filmen med samme navn.

0: Ja, det alltid fint å høre Olle Adolfsson, synes jeg, for min del. Hva skjer når vi tar den vanskeligste samtalen av alle, den om døden, og flytter den inn I en ombygd buss?
1: Han sa, bestefar død. Nei, sa jeg, ikke bestefar! Så løp jeg opp til bestefar, og så jeg sengen hans var helt tom.
2: Alvor fra scenekanten til spente barneøyne. Forestillingen Barna får se en del av et nytt prosjekt som har som misjon å åpne for samtaler om døden, også for de minste, forteller prosjektleder og skuespiller Harald Maximilian Stoltenberg.
3: Jeg tenker at det viktig å snakke om døden for barn. At den ikke bare blir en slags fantasi hos barna, men at det blir en virkelighet. Og så det sånn at veldig mange barn allerede opplevd døden. De har mistet besteforeldre, et kjæledyr, eller kanskje en nabo. Jeg tenker at vi med på å skape litt større åpenhet, og kanskje litt mindre redsel for døden.
1: Da kan dere sette dere på de putene her. Sånn.
2: Etter forestillingen går barna inn I en helt spesiell buss, en slags dødsbuss. Selv om prosjektet utviklet av Franciskushjelpen, en ideell kristen organisasjon, opplegget for alle, forklarer Stoltenberg.
3: Vi livssynsnøytrale. I bussen så har vi en stor kiste og en urne blant annet, og så har vi gravplater med alle de forskjellige religionene, altså symboler på alle gravplatene, så vi symboliserer alle de forskjellige livssynene. Så I den bussen så skal det være rom for absolutt alle. Bussen skal jo være en sånn liksom, trygg plattform hvor man kan komme inn og

0: snakke om livet, men først og fremst om døden. For når vi snakker om døden, da snakker vi om livet også nemlig.
1: Bussen og prosjektet besøker barn flere steder i landet, og falt i smak hos tredjeklassingene Fenris og Pia.
2: Det var faktisk veldig sånn kult, og veldig sånn spennende og sånn.
3: Jeg har egentlig ikke snakket så veldig mye om døden, men jeg har snakket litt om sånn litt alvorlige sykdommer som gjør at man i verste fall kan dø, da.
1: Men nettopp derfor er det viktig at man introduserer døden for barn, sier barnepsykolog og forsker ved Sykehuset Innlandet Kjerstin Rosenstrøm. Hun sier forskningen er tydelig.
4: Barn trenger at vi legger til rette, holder dem litt i handa og viser vei at dette er en del av livet, og det er til å tåle og håndtere.
1: Hun har følgende råd til voksne som ikke helt vet hvordan man skal gripe an det aller vanskeligste til de aller minste.
4: Det viktigste rådet er å ikke være redd. Gjør deg selv fortrolig med den samtalen. Det er ikke farlig. Du kan ikke gjøre noe skade. Det gjør ikke noe om du ikke vet akkurat hva du skal si. Men vis at dette er også noe som kan deles og utforskes i lag.
5: Og de gråt også fordi de var kjempelei seg. Og jeg hadde så vondt i kroppen min, så lei meg, Maja. Det gjorde vondt i hele kroppen min.
1: Tilbake på scenekanten deler Stoltenberg historien om bestefaren som døde da han selv var liten. Og historien gjorde inntrykk på tredjeklassing Pia.
3: Jeg synes at det var veldig trist, fordi det er jo ikke hyggelig å miste noen man er glad i, for da får man liksom aldri sett dem igjen.
6: Nei, det er akkurat noe med det, det har du rett i, Pia. Og reporter her, det var Knut Øyvind Hagen.

0: Lynn Anderson, I never promised you a rose garden. Men det er ganske nært, ja, I jukeboks som kommer etter godt selskap, ikke sant, Jørn Hødemann Andersen? Da kan folk bare plukke fine musikalske roser.
1: Rosene betyr mye, og når det gjelder jukeboks, Magnil, så tenkte jeg skulle spørre deg, hvor kort kan en god historie være?

0: den kan være ett ord, tror jeg.
1: Ja, i hvert fall tre. Men hvis vi snakker om roser, så kan det være tre. Ja. Men hvor god og kort kan en assosiasjon være, og et minne, og en introduksjon til en låt? Altså, vi snakker ikke A4-side etter A4-side, vi snakker om Nei. Noen setninger.
0: Noen setninger som får fortelle, ja.
1: Ja, jeg gikk forbi, jeg var på en konsert med ABBA en gang, og så gikk jeg forbi, og så kom artistene ut, og så så jeg Anne-Frid, hun sendte meg et alldeles fantastisk varmt smil. Så tenkte jeg, dere var ikke noe sånn likegyldig smil. Okay, det har ikke jeg opplevd, men det kunne ha vært en historie.
0: Åh, det kunne ha vært en historie.
1: Det er nok.
0: Ja, det er nok, kjære lyttere, nå må du høre på Jørn, fordi at når de ønsker dere musikk, da må det være med en liten historie. Det trenger ikke være lang, ikke brei, ikke vid, men litt fin.
1: Ja, det kan være nok at et ekorn hoppet fram fra baksiden av et tre på tur gjennom skogen, og jeg ble litt skvatt.
0: Ja.
1: Og det ekornet hadde en nøtt i munnen som, ja, om det satt fast i halsen, det trenger ikke være en del av historien, men altså, det kan være litt sånne ting. Og det akkurat, så mye som skjer egentlig.
0: Ja, og akkurat når det skjedde, så hørte jeg en sang på radioen, for eksempel. Siden har jeg aldri glemt.
1: Nettopp.
0: Nei, det er, da blir Jukeboks veldig bra program, altså.
1: Det er jo sånn det skal være. Konseptet er gi og ta, og så er telefonnummeret til telefonsvareren 2304 11 11 døgnet rundt, virkelig døgnåpent.
0: Fantastisk. Du, nå skal jeg stille deg et spørsmål til slutt her, Jørn, før du går ut og gjør dine siste forberedelser. Hva het Dancing Queen med ABBA opprinnelig, ettersom du nevnte ABBA? Den har ikke hett det bestandig. Nei. Den 50 år gamle låta.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det heter den ikke. Den heter Boogaloo.
1: Oi.
0: Ja. Ifølge en pressemelding fra Visit Sweden så gjorde den det. Men grunnen til at jeg spør om herre, det at akkurat i dag så åpner faktisk en ny utstilling på ABBA-museet i Stockholm, som er via sangen Dancing Queen fra 1976. 50-årsjubileet skal feires med utstilling som forteller historien bak den her monsterhitten som fortsetter å fylle dansegulv etter dansegulv verden over når den spilles. Og hvis du drar til ABBA-museet i Stockholm, kjære lytter, så vil du få høre om veien fra de første ideene til innspillingen av det som skulle bli en av ABBAs største internasjonale suksesser, fortalt gjennom musikk, gjenstander, bilder og historier. Ja, Boogaloo hette den altså egentlig, arbeidstittelen var det, men det ble Dancing Queen, som i 2023 passerte 1 milliard avspillinger på Spotify.

Det var altså ABBA og Dancing Queen da, og så en melding her fra en av dere her ute. Vi snakket jo om å gå tidligere I sendingen. Hverdagsaktivitet kan også gi mange skritt, skriver du som har skrevet det her. 12.135 skritt ble summen etter husarbeid, planklipping og litt stell I hagen. I aktivitet hele dagen med mobilen I lomma, for den registrerer skritt, distanse og så videre. Skriv en av dere ifra Alversund. Vi skal ut og gå vi og nu. Til skolen faktisk. Sammen med Supertramp. Før Morten Lorentzen har gjort seg noen tanker om skolegang før og nu og hva lærte vi før og hva lærer vi nu? Men her først School.

Det snakkes mye om skolen for tiden. Hvor dårlig den er, og hvor dårlig barn er til å lese og skrive. Noen mener at det kanskje skyldes at de ikke har bøker. Andre syns foreldrene må ta seg sammen. Eller lærerne. Eller politikerne. Eller kanskje barna. Eller kanskje alle sammen. Jeg tenker på den skolen jeg gikk i. Der lærte vi for livet. For eksempel lærte vi salmevers. Jeg vet en del i hage. Kirken er nær et gammelt hus. Salmer som jeg fortsatt kan teksten på, selv om jeg hverken går i kirken eller synger så mange salmer for tiden. Eller formelen for volumet av en kule. 4/3 pi r/3. Den sitter spikret fast. Og det er jo ikke fritt for at hver gang jeg passerer en fotball, for eksempel, så tenker jeg, Gud vite hva volumet av den der fotballen egentlig er. Eller volumet av en pyramide. Jeg kan formelen, og skulle det dukke opp en pyramide på min vei, så skal ikke den kjenne seg for trygg på at jeg ikke kan regne ut volumet av den. Fra undervisningen i nynorsk står det fortsatt glassklart for meg at substantivsord som ender på nad er hankjønn, men blir hunnkjønnsord i flertall. Og på dager med nasjonale følelser, så passer jo alt bedre på nynorsk. Forleden 17. mai kom jeg til å utbryte «Nei, hvor mange vene bunader det er her!» Jeg sa ikke bunader. Noe har jeg tross alt lært på skolen. Tysk hadde vi også. Jeg husker ikke så mye av det, men jeg husker noen rekker av preposisjoner som styrte dativ. Aus, aus, abai, bin, midnatt, nebseit, front, so. Hva dativet er, har jeg glemt. Men et par ganger har det hendt at tyske turister har spurt meg om veien, og da har jeg alltid svart med å briljere med disse preposisjonene. Og jeg skal si disse turistene fort fikk fart på seg. Når jeg fortsatt husker såpass mye fra skolegangen min, skyldes det jo at lærerne den gangen hadde disiplin. Ja, rett som det var, kunne det komme et rapp med den store linjalen over fingrene mine, fordi vi skrev med fyllepenn, og jeg var kjevhendt. Det fikk mine skrivebøker til å se ut som ukjente bilder av Jakob Weidemann. Men jeg brøt ikke sammen og måtte til psykolog av den grunn. Jeg trodde det skulle være sånn. Eller når lærerne tok tak i kinnskjegget vårt og løftet oss opp på tærne. Eller når Siv Elin måtte opp på tavlen til spott og spe og prøvde å svare på noe hun var sjanseløs på. Stod der og rødmet og regnet med ryggen mot klassen til hånlige rop og papirkuler i nakken. Til og med læreren måtte le. For en herlig tid. Og dysleksi og ADHD var enda ikke oppfunnet. Og slet du med skolearbeidet, ja, så måtte du gå om igjen. Du dumpet rett og slett, og skammen over å måtte gå om igjen i en klasse hvor den nest høyeste var 0,5 meter kortere enn deg, fikk jo de som kunne til å ta seg sammen. De som likevel dumpet, kom jo gjerne fra den type hjem hvor aldri foreldrene ville komme på skole for å protestere. Kanskje de hadde dumpet selv? Nei, de hadde orden i sysakene, disse gamle pedagogene. Pugging, trusler, tvang og litt vennlig, men bestemt vold når det måtte trenges. Og se i dag hva vi har blitt til. Hva vi fikk ut av det. Så langt kan man altså komme med noen salmevers, noen meningsløse matematiske formler, og en rekke med tyske preposisjoner. Og litt grann andre ting som vi lærte oss alle andre steder enn i skolen.

0: herlig. Og da sier Eddie Soller og Magne Løvre takk for laget.
1: NRK Nyheter klokka 12. Det kommer til å bli mange flere reguleringer i spillbransjen i tida fremover, det sier NRKs spillkritiker Rune Fjell Olsen. En rapport fra Lotteritilsynet slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige, og kulturministeren mener mange barn blir lurt inn i noe som kan minne om gambling. Likevel er det hos foreldrene at ansvaret først og fremst ligger, sier Olsen.
2: Nå vet jeg at EU prøver å pushe ansvaret mer over mot spillutgiverne og utviklerne, men ansvaret ligger først og fremst hos foreldrene, og det er et ansvar som de også kan ta. Det er mye innstillinger for foreldrekontroll på PlayStation, på PC, på Steam, på Switch, på Xbox, hvor de kan si at ingen spill med denne og denne aldersgrensen, de har ikke lov til å bruke penger, og så videre. Så de kan sette seg ned og følge litt bedre med enn det de gjør også.
1: Ja, det sa spillkritiker Rune Fjell Olsen. Innkrevningsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i saken. I dag åpner Norge sammen med Polen den årlige sikkerhetskonferansen i Warszawa. Ledere fra 90 land er samlet for å diskutere NATOs fremtidige respons på krigen i Ukraina.
3: Tema for årets konferanse er NATOs fremtidige forhold til Russland, også etter at Ukraina-krigen er slutt. Og her spiller land som har en grense til Russland, hvor både Polen og Norge hører hjemme i denne gruppen, en viktig rolle. Og Norge har også viktig kunnskap om beskyttelse av strategisk infrastruktur til sjøs. Og den nordisk-baltiske samarbeidet er da viktig, med tanke på hvordan man skal beskytte seg, eller hvordan man skal forholde seg til Russland fremover.
1: Ja, det sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz. VGs sjefredaktør Gard Steiro slutter i jobben, det melder avisa selv. Steiro har fått ny jobb i News Media-divisjonen i Schibsted. Steiro har ledet VG siden 2017. Det er foreløpig ikke kjent hvem som tar over toppjobben i avisa etter Steiro. Dronning Sonja reiser til Malaga i Spania i slutten av oktober. Der skal hun åpne en utstilling med Munch og Picasso-bilder.

0: skal også besøke den norske skolen I Benal Madena. Turen dronning Sonjas første til utlandet siden kong Harald døde. I dag besøker hun Nasjonalarkivet, der hun skal se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra slottsplassen etter kong Haralds bortgang 28. august. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette Jukebox med Jørn Haudemann Andersen I NRK 1+.

0: Monkey! Visken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink visk. Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey!
1: Ja, velkommen, og helt uten bikkjer som biter, med unntak av det vi hørte I Vaselina sin åpningslåt, da var det sjefen beit. I de neste to timene, I selskap med PN Plus, så kan du gjøre ett av to. Du kan la deg inspirere til å sende inn ditt musikkønske, med en liten historie, eller du kan høre programmet og få noen nye musikalske bekjennskaper, og ellers kose deg over låter du kanskje ikke hører hver dag. Veien inn til Jukebox går via radioappen, på en e-post, eller ikke minst via telefonsvareren, hvor din historie og ditt ønske I neste omgang kan få klinge over eteren I det ganske land. Sånn Jukebox-konseptet, og har du trang til å snakk selv på telefonsvareren, så ringer du 23 04 11 11.
2: Ja, jeg vil gjerne... Jeg har et ønske om en plate, og det er den svenske gamle visa Oxdragarsång. Vi jo alle kjent med hvordan hesten har slitet gjennom tidene, men alt for mange vet ikke hvordan oksen har også blitt brukt til slit og slit og slit. Jeg vokste på bondegård og husker oksene med ring I nesa. Da fikk vi beskjed om at de var farlige, vi måtte ikke nærme oss dem.

Men allikevel så var det morsomt å flagre litt med noen røde tøystikker da. Sånn at de stanget litt i gjæret, men det gikk bra. Men i hvert fall, den fine Oktragasjong, den skulle jeg likt å høre. Takk for det. Hei. Thank you.

Ja, det var Oksdragarsong I Jukebox, og du verden, det var veldig mange artister som har spilt inn nettopp den her. Jeg synes Sven Bertil Taube og Stockholms barokkensemble, tror jeg de kaller seg, må være blant dem som hører til I elitedivisjonen når det gjelder fremføringen av nettopp den, så jeg håper det ble bra det, Liv. Så har en lytter skrevet til oss I løpet av helga og forteller det at man kan sette med diverse håndarbeid, for eksempel. Så skriver lytteren at vi jo oppfordret til å fortelle hva vi holder på med. Jeg har en del garn, og nå har jeg laget forskjellige ting. Vanlige sokker, banansokker. Ja, og gimpa skjerf. Jeg faktisk ikke sikker på hverken det ene eller det andre hva det betyr, men det får jeg sikkert vite. Strekka halsa og noe pionige pulsvarmere. Kjenner noen som jobber I Frelsesarmeen og skal gi bort en pose med forskjellige ting, nemlig. Vet ikke om dere I Jukebox har noen innspilling av baksida, eller med baksida. Vi går jo mot vinter nå, så de har en sang som heter For ut på ski, og den hadde vært artig å høre. Hilsen fra Gudbrandsdalen. Vi satser på at skisporet går helt dit, og så hører vi baksida. Ut på ski!

som å komme hjem med sang Lomsk. Hei hei, I år ville blant andre Chuck Berry ha blitt 100 år. Den 18. I 10. Og Willie May, Big Mama, Thornton, 11. I 12. I den forbindelse så hadde det vært fint om dere kunne ha spilt The Little Girl from the Central av Chuck Berry. Som den samme melodien som Sweet Little 16, som kom noen år senere. Så det får vi bare trø til å gjøre, det vennlig hilsen her fra Harald Halse og Marte Både. Kanskje Bade, jeg litt usikker på om du uttaler å eller a. I hvert fall, Chuck Berry her til alles glede og forlystelse. Vi har fylt 100 år I år, altså. The Little Girl from

Chuck Berry der, og over til svært så norske forhold. For Toril skriver at når høsten kommer, så det jo elgjakt. Da har jeg en tradisjon på å ønske meg elgjakt med Stordal og Engerdal. Den synes jeg passer godt nå.

sæla. Det syns jeg var rart då. Så fikk jeg så slan og tenkte som så. Skal elgen og har slik en doning å dra på, så lytten av sæla, det skjer.

0: Luka med Susanne Vega går vel inn I kategorien de tidløse sanger som jeg trodde kanskje det var atskillig kortere tid siden det ble lansert, men du verden, tida flyger jo. Om jeg hadde tippet for eksempel 1997, så var det faktisk 10 år tidligere, 1987, da kom Luka på banen. Vi har en vals her for både sol og regn og den som vil ha den. Jeg tror mange liker Alf Kramner når han søng den.
1: En sang for sol, en sang for regn, for vår og høst.

I konvoluten til en konsert med nettopp Buck Owens i Njordhallen. Min far kjørte meg fra Tonsenhagen, hvor jeg vokste opp, til Njordhallen og hentet meg. Det var en 15-åring som kom ut med stjerna i øynene, det kan man si. Og en av mine favoritter den gang var I've Got a Tiger by the Tail. Og veldig fint om dere kunne spille akkurat den. Tusen takk, skriver Ken Vestli i Vegårshei. I've got a

Trøkk og rytme der. Ike Turner og Tina Turner I Nøttbørs. Nøttbørs City Limits, sånn skulle det være. Nå retter jukebox og det musikalske seg til å kretse omkring ordet deg. Det med Caroline Kryger og Sigvart Dagsland.

Patsy Cline etterførte Burt Camferts orkestra. Catalania ønsket av å åke I Lillesand. I Fall to Pieces var det vi hørte her med Patsy Cline. Så til en låt som kanskje ikke har nådd ditt øre gjennom programposten Jukebox I PN Plus tidligere. Vi får høre da. Hei, aner ikke hvor mange ganger jeg har sett et sted å høre til på NRK, en fantastisk serie. Der spilles denne sjangen som bare et mesterverk, og jeg håper dere vil ta med den I Jukebox. No Other Love, som synges av Alex Omens. Hilsen Hans Geir. Nå jeg spent. Vi hører.

0: Heart var det som fremførte Alone I Jukebox, programmet som du bygger og kreerer og skaper gjennom dine musikkønsker og små historier dertil. Så det det jeg håper at nå har du hørt akkurat så mye I dag at du har latt deg inspirere til å sende inn via radioappen eller skrive en liten introduksjon til musikkønsket ditt på e-post jukebox@nrk.no eller at du tar telefonsvareren fatt og bruker din egen røst en liten formidling, en liten fortelling og så musikkønske. Det finnes utrolig mange tusen små historier I det daglige som passer utmerket I jukebox til glede for dem som får høre, nemlig.
1: Du hører jukebox I NRK P1+.

James Brown, What Kind of Fool Am I? Vi får ikke gå rundt og tenke oss som toskott, men av og til så skjer det jo litt ufrivillig, kanskje mer og mindre. Det var ikke toskeskap av Jonny Peder som responderte. Jeg har jo masa litt rann I denne jukebox-sendingen om at du må hive deg rundt og få avgåre et ønske med en liten historie. Og her et eksempel som nettopp kom inn via radioappen. Hallo, jukebox. I helga som var, så havna vi en hel gjeng I Helsinki. Ingen av oss ant hvor vi skulle eller hva som skulle skje. Det var da kun vår reiseleder Audun som visste. Og en av morsomhetene var konsert med Arja Saijonmaa, og for en opplevelse det var å se hun I live-opptreden. Hvem hadde trodd hun 82 år gammel og fortsatt like sprek, og fremdeles med flott stemme. I konserten sang hun også en sang på svensk som jeg aldri har hørt før. Den titulert Min ensamhet. Altså, den gikk rett I hjertet på meg når jeg satt der og hørte at hun sang den her fantastiske teksten, og det føltes og virket som hele salen var trollbundet akkurat da. Det ble en applaus uten like når hun var ferdig med den sangen, og jeg håper at den kan høres I jukebox. Det skal vi sannelig etterkomme her og nå. Jonny Peder I Ålesund, takk for responsen etter at jeg har masa litt, og det gjelder all. Kom igjen, vær med på å lage jukebox. Her Arja Saijonmaa.

0: si navnet på den og syng den.
1: Ja, den heter det spørs.
0: Det er riktig, min venn, det blir 20
1: og 10 kjus igjen.
0: Vet du veien til

Let's hear and yeah, Joe Dassin I jukebox var ganske romantisk det. Tror de ruslet på en strand og hadde ganske greit I en temperatur som så avgjort tendert mot det sommerlige. Så kommer et litt uvanlig musikkønske ut fra en lytters beskrivelse I hvert fall med sangen, men sangen vil nok bli gjenkjent med glede av mange tidligere og nåværende gruvearbeidere, står det. Nordens klippe I Sør-Varanger ble stiftet I 1906 og hadde en kjent fane med skriften «Ned med tronen, altere, pengevelde». Fanen ble ødelagt under krigen, men nå blitt gjenskapt ved hjelp av innsamlede midler. Den rekonstruerte fane avdekkes på samfunnshuset I Kirkenes nå, den nylig avduka, eller ja, avdekt blir det. Jeg håper at Jukebox kan spille sangen om organiseringen med Sverre Kjelsberg med tekst av Klaus Hagrup, som en gest til en stolt fagforening og en hilsen til alle fagorganiserte I Norges land. Med hilsen et tidligere medlem av Nordens Klippe. Ja, her Sverre Kjelsberg.

0: The Beach Boys fikk noen minutter i jukeboks i dag også. God only knows. Så til neste innringer.
1: Dette er Berit Ruan Posse, som ringer fra Odda. Og jeg veldig glad i sang og musikk, og jeg veldig glad å høre på jukeboks. Du kan veldig masse fine sanger, og ja, og så mimrer vi tilbake. Så vi begynner å bli litt eldre. Sånn er det bare. Ivra Medås. Jeg har en dobbelt CD. Det var mannen min som kjøpte den, men nå er han dessverre død, men jeg har arvet etter han for seg og sånn. Og den heter Gi meg jorda til booster. Den er skikkelig fin, synes jeg. Takk for meg, og takk for et fint program. Ha det bra.

Blommor och medaljer. Alf Robertsson, relativt sjelden gjest I Jukebox. Nilsson, fra Robertsson til Nilsson. Everybody's talking.

0: Nilsson sang Everybody's Talking. Ja, vi kan jo i hvert fall slå fast at det litt mer musikk enn snakk i Jukebox. Her fra Anne Margrethe, som skriver at da hun var barn på 1970-tallet, så hente jeg at da var på kristen barneleir. Der hadde vi blant annet morgengymnastikk, og det var sangleikene som var populære på den tida. Noe annet som også var inn i 1970-årene, det var barnetv-figuren Titten Tei. Ønsker å høre sangen om nettopp han, skriver Anne Margrethe, og det slår jo meg det at det blir fjeset, det lenge siden det blir fjeset til Titten Tei har stukket seg fram. Her hører vi sangen til Titten Tei, alias Birgit Strøm.
1: 1, 2, 3, 4...

Claus sier, er det hjerterom eller husrom? Og med det mener han at det er utrolig mye han kan få til hvis den virkelig vil og legger godviljen til.

altså. Nå må jeg skynde meg hjem og sette opp poteten her, for nå kommer onkel Rolf snart. Og da blir han så glad når han ser at jeg har tenkt på han. Ja, da kanskje han får tid til å lese et eventyr for meg, altså. Ha det, dere. Takk for nå.

så fikk vi en dose italiensk også med oss I Jukebox I dag, og det klart for sendingens siste musikkønske. Mine år og min alder går bare en vei, står det her I et skriv fra Tønsberg. Men jeg sjeleglad for at jeg enda har evnen til å rydde litt her og litt rydding der, og sannelig den her weekenden har gått med til en ganske stor ryddeaksjon I selskap med PN+. Kjeller og boder nesten endevendt, og jeg kjenner meg litt som et nytt menneske, for å se at det igjen finnes plass til glass med sylta frukt og saftflaska, det gjør godt. Nå kan jeg kanskje etter hvert kikke meg litt rundt etter julegava til barnebarna. Det begynner å bli tida for det. Rydding løfter gjerne fram noen minner, og fra et blomstret plastikkalbum med gamle singelplater så velger jeg med The Beatles og The Long and Winding Road. Den ikke så innmari munter, men det en vakker melodi. Ønsker alle jukeboks-lyttere en fin høst, verdens uro til tross. Hilsen altså en frue I Tønsberg.

Det var The Wind, The Long and Winding Road, The Beatles. Og med det runde jukeboks av I samme stemningsleie, vil jeg vel egentlig se. Jeg fant ut at det kunne være greit det frem til klokka 14. Med høstvise og Hanne Krog, Jørn Haudemann Andersen her, takk for laget på gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 14. Rettssaken der dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har saksøkt staten er i gang. Dagligvarekjedene nekter å godta en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mener kjedene svekket konkurransen på ulovlig vis gjennom bruk av såkalte prisjegere, ansatte de sender ut for å sjekke prisene hos konkurrentene, og at dette førte til høyere priser for forbrukerne.
1: Det som er konkurransetilsynets sterkeste bevis, regjeringsadvokatens sterkeste bevis til denne saken, er mye intern korrespondanse, der hvor ansatte i disse kjedene mer eller mindre selv innrømmer at dette de holdt på med egentlig vel ikke var bra for konkurransen, og kanskje de selv også da på en eller annen måte ga uttrykk for at prisene gikk opp. Men her mener jo da kjedene at dette er misforståelser, at disse e-postene er blitt tatt ut av sin sammenheng.
0: Ja, det sa reporter Tore Tollersrud. Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Dronning Sonja var i dag på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen var over. I dag besøkte hun Nasjonalarkivet i Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned på Slottsplassen da kong Harald døde i august. Nå er det Nasjonalarkivet som har i oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
2: To ganger i døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det i kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger i døgnet fra Slottsparken.
3: Og hva er Nasjonalarkivet sin rolle i bevaringen av alle disse minnene?
2: Nasjonalarkivet tar vare på dokumentasjon som forteller om Norges historie og det som har skjedd i landet vårt.
0: Ja, det fortalte nasjonalarkivar Inga Bolstad. Reporter var Anna Rutte Tørresen. Innkrevningsselskapet Riverty anker dommen om parkeringsgebyrer, det melder bladet Motor. Riverty ble i sommer dømt til å betale tilbake til sammen 300 millioner kroner til kunder som har betalt høye gebyrer i forbindelse med parkering. Forbrukerrådet er motpart i rettssaken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Nonstop med Rune Johansen i NRK P1+.

god ettermiddag og velkommen til Nonstop. Jeg heter Rune Johansen og kan holde deg med selskap de neste timene. Med meg I studio har jeg et nynsomt utvalg av all den fine musikken som P1+. Først ut var en gammel slager, Red Sails in the Sunset, skrevet tilbake I 1935, her fra 1960, fremført av The Platters fra Los Angeles. Så til hjemlige lengde og breddegrader, her Lynni Trekrem fra Kristiansund, med mariachi-bandet Los Camperos, som I likhet med Platters var fra Los Angeles. I 1994 ga de ut Kviskre, ditt navn.

fra rogalendingen Tom Roger Oddlands rikholdige katalog fikk vi skya. Før det, Carola Fremling, som I hvert fall her til lands, var den moralske vinneren av Eurovision Song Contest I 1983. I likhet med Carola også neste artist fra Stockholmsområdet. Lisa Ekdahl og på hennes debutalbum var en spinstig visa Flyg, vilda fågel.

var stemmen vi hørte tilhørte Barry White, og låta var Let the Music Play, en stor hit I 1976. Trommeslager Børge Fjordheim, som blant annet spiller med Morten Abel, traktert også Sag, som vi snart skal høre. Morten Abel var med som produsent, Ingvar Hovland skrev teksten til «Jeg trenger deg nå», som var fin på Leif Nielsen og kompisenes siste album «Ikke om det smalt», utgitt I 2014.

Vi har hørt de trønderske spillemenneren i Johans fremføre polkan Røteknuseren, etterfylt av Jule Kleve, som sammen med pianist og låtskriver Runar Andersen fremførte sin jassete vandring. Vi vandrer videre i platebunken til Chicago, og deres første har vi alt tre nummer en hits. Dette var en stor hit sommer 1976, If You Leave Me Now.

Hurtigrutesongen, framført av Kyssens trubadur, Johannes Kleppevik, sammen med Bergens Sporveiskor, og vi hørte også skipsklokka fra motorskipet Nordstjernen, bygd i 1855, og helt til slutt skipsfløyta fra motorskipet Polarlys og motorskipet Kong Harald. På neste melodi skal vi til Østerrike, USA og England. Engelske Julie Andrews sang My Favorite Things i filmen The Sound of Music, som var plassert i Østerrike og basert på en amerikansk musikal. Raindrops on roses and whiskers on kittens.

Australske John Farnham sang «You're the Voice», en låt som ble skrevet I kjølvannet av en kjempestor demonstrasjon mot atomvåpen I London 26. oktober 1985. Nå det duket for svorske Elisabeth Andreasen på svensk, mitt

Hopelessly Devoted to You sang Olivia Newton-John I filmen Grease. Låta ble til halvveis I filminnspillinga, fordi Olivia hadde I kontrakten sin med filmselskapet at hun skulle få synge en låt solo. Låtskriver John Farrar sier at den aldri har brukt så lang tid på ei låt. Det tok faktisk så lang tid at den siste halvdelen av filminnspillinga ble ferdigstilt, før scenen med balladen om den inderlige forelskelsen ble det siste opptaket, som kommer relativt tidlig I filmen. Sten-Ove Berg satt melodi til og fremført flere av Arve Torkelsens tekster, sånn som på «Hvor hun som alltid kokte egget mitt for bløtt?»

0: nyheter. Nå klokka 15. I dag vedtar EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen. Målet å ramme Russlands militære evne, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner. Og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne i Ukraina og tar liv. Og dette rammer enkeltpersoner ganske hardt ved at de selvfølgelig ikke kan reise til Europa. De vil også i mange tilfeller få inndratt pengene, kontoene de har i europeiske banker.
0: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen i Warszawa er en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk i Sentral- og Østeuropa. Matvarekjedene avviser anklager fra Konkurransetilsynet om at de har gjort noe ulovlig. Konkurransetilsynet mener Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig prissamarbeid. I 2024 så fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. I dag så startet ankesaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Det er satt av 2 måneder til saken. Datatilsynet vil gi en bot på over 90 millioner kroner til annonseselskapet Sander for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Sander videresendte blant annet opplysninger om folks seksuelle legning til potensielt tusenvis av selskaper. Sander er i dag en del av Microsoft. Høsten er gjerne sykdomstid. Akkurat nå så er det mye forkjølelse, men veldig lite influensa og koronavirus i omløp ifølge Folkehelseinstituttet. Seksjonssjef hos FHI, Caroline Brakstad, sier de håper nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset.
2: Sist vi hadde en god del koronavirus i Norge nå, det var faktisk sommeren i fjor, og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles er det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt, men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både i Norge og resten av Europa.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette Nonstop med Rune Johansen i NRK P1+.

Velkommen tilbake til Nonstop. Her blir det rikelig med god musikk. Don't go breaking my heart, sang Elton John og Kiki D. En hyllest til Marvin Gaye og hans duetter på 60-tallet. Så går turen til Kristiania. I hvert fall het Oslo det I 1923, da Inger Johanne Jacobsen ble født. Her hun med Willy Andresens orkester, anno 1956, Ringen som du ga meg I.

Fra øverst I setesalen kom duoen Fjellfolk, som framførte Hvor tok du veg? Og det var Huey Lewis and the News fra San Francisco, som før det etterlyst klare svar I If This Is It. Sven-Bertil Taube ble kjent med Mikis Theodorakis sin musikk I løpet av en ferietur til Hellas på 60-tallet. Taube likte musikken så godt at noen år senere spilte inn en hel plate med den greske visekunstneren oversatt til svensk. Den utfører nå heter Epistoli på gresk og brevet på svensk.

Det var Real Love med Ruby Murray fra Belfast som sang. Hun var svært populær I Storbritannia på 50-tallet og hadde sin største fan I Frank Sinatra, ifølge Frank Sinatra selv. Tonje Unstad fra Evenes I Nordland har I noen ti år begeistret med utmerket aviser for både barn og voksne, og kan skilte med spellemannpris I begge de klassene. Her, fra en av platene hennes på voksne, en kjærlighetssang.

Det var Dala Copa, som i sitt andre år, i 1986, ble både Norgesmestre I gammeldans og vant Spellemannpris I klassen for folkemusikk og gammeldans, med blant annet denne melodien. Melodien heter Hodalsbrura, og en brudevals fra Hodal I Engerdal, hjembygda til komponist Jo Gjermunds. Så skal vi til 2012 og Åsmund Nordstoga, og hans tolkning av en bagatellmessig vise om det å være millionær. Den ble skrevet I 1962 av Jens Gundersen, teatermann, lyriker, visesanger og jurist.

Det var You Must Love Me med Madonna fra filmen Evita. Etter Evas sang til sin ektemann Juan, Argentinas president, fortsetter vi med enda et ektepar, både I teksten og blant utøverne. Svenne og Lotta, som på 60-tallet sang I Hip Stars, og som tidlig på 70-tallet var I bandet Svinn, Charlotte, Binni og Bjørn, med Binni Andersson og Bjørn Ulveus, før de to sistnemte startet ABBA. Også Svenne og Lotta hadde en lang og fin karriere, og min ikke like populær som ABBA. I 1978 sang de inn Where Were You, opprinnelig Har du glemt på svensk med bandet Vasa I 1975. Og noen husker kanskje også vikingarnas og norske Howards versjon I 1976. Her I hvert fall Svenne og Lotta, som flere av ABBAs studiomusikere og lydtekniker, Mikael B. Tretow på Where Were You?

Hun lignet på Jens som var pen. I 1982 kom TV-serien Fame på norske skjermer. Den ble raskt populær, særlig blant ungdommer, som fikk se en helt annen hverdag enn sin egen. Irene Cara framførte kjenningsmelodien til filmen og TV-serien, og i kjølvannet kom en enda større suksess for hun, Flashdance. Her melodien som sørget for gjennombruddet Fame.

Creedence Clearwater Revival fra 1969, The Midnight Special, en sang som var opprinnelig laget i 1923 og handlet om nattdagen mellom St. Louis og Chicago. Før det så var Elsket av vinen opplevd, skrevet og framført av Finn Kalvik. En av jeg godt likt og dyktig prisbelønt visekunstner avslutter denne timen, Guren Hagen og Herre.

strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse, for en varmen og lyset.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tror ikke at Russland kommer til å overholde noen energivåpenhvile som USA har foreslått. Det skriver Zelenskyj på X. Bare i dag har Russland rettet 6 angrep mot energiinfrastruktur, ifølge Zelenskyj, og 33 personer er skadd i angrepene. Det er forvirring om denne avtalen, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Zelenskyj sa jo rett ut på møte i Warszawa i dag at han kjenner ikke til noen slik våpenhvileavtale. Putins pressetalsmann har også uttalt i dag at det er kontakter, og han vil informere videre hvis det skjer noe mer, men underforstått at det er ingen avtale, så dette er noe Trump antagelig sier for internt amerikansk bruk for å gi inntrykk av at her er det kontroll, her skjer det noe for å senke prisene på bensin og diesel.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til avtalen mellom USA og Russland om kjøp av russisk diesel. Det å åpne for å kjøpe energi fra Russland etter at man i flere år har gjort seg uavhengig og sendt et signal om at Russland ikke får muligheten til å finansiere krigen gjennom energisalg, det er et negativt signal, sier Støre.
2: Det henger ikke sammen, og det er problemet. Fordi sanksjoner mot petroleumsprodukter, det vet vi har betydning økonomisk, og det kan øke signalet til Russland at denne krigen må slutte, og det da bryter det signalet midtveis mens man arbeider med dette, det er et, mener jeg, ikke heldig politisk signal.
0: Saudi-Arabia forlenger stengningen av lufthavna i Riyadh inntil videre. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 mennesker er drept og flere 100 såret. Saudi-Arabia har nå innledt en etterforskning av hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig har tilbakelagt over 1000 kilometer for å nå den saudi-arabiske hovedstaden. Fredag møtes partene i togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Det er nå mer enn 3 uker siden streiken begynte. Samtalen i helgen førte ikke fram, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, skriver Nettavisen. Lokførerforbundet sier til avisa at de ikke kommer til å gjennomføre noen opptrapping av streiken før fredagens mekling. Togstreiken har bydd på store utfordringer for reisende siden den begynte 18. september. Fredrik Solvang gjør comeback på NRK etter at han ga seg i Debatten. Neste år skal han lede NRKs nye TV-serie Yachten. Etter nær 500 sendinger takket Fredrik Solvang av som programleder i Debatten i november i fjor. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Nonstop med Rune Johansen i NRK PN+.

Det var The Beatles sin debutsingel Love Me Do, utgitt 5. oktober 1962. Og hjertelig velkommen tilbake til Nonstop, hvor jeg, Rune Johansen, fortsatt har mange musikalske godbiter på spillelista. I 2006 ga Veslemøy Solberg og Felix Johansen ut en fantastisk fin barneplate. Eventyret om Hanna, om den koppersyke Hanna. Hanna ble etter hvert kjent med etternavnet Vinsnes. Hun var født i 1789 i Drammen og lagde den første norske kokeboka i 1845. Noen av hennes barnerim og tekster er med på denne plata. Teksten til den du får høre nå er imidlertid Veslemøy Solberg sin «Du kan bli det du vil».

Adrian Gurwitz fra London skrev og framførte Classic I 1982. På 60-tallet var han en drivende hardrock-gitarrist og inspirert blant annet Jimi Hendrix og Judas Priest. Anneli Seustøl og Vidar Ottersen hadde en stor slager på Norsktoppen 1973. Her Kjærlighet.

Før Britt Ekland og Rod Stewart framført Tonight's the Night, Gonna Be Alright, hørte vi Gryning, et samarbeid mellom vokalist Arja Saijonmaa og låtskriver og dirigent Mikis Theodorakis, og en rekke norske musikere innspilt live I Olavssalen I Trondheim. Vi har hentet frem danseplata Gammal Pop 1 fra 1974, Der ble Ricky Nilsens kjempehit fra tidlig på 60-tallet Hello Mary Lou, framført av Tori Engs med vokalist Dag Spantel på norsk.

Løsning på Hamar-Morten ble spilt av Torale-trioen fra Hallingdal, der trekløverets yrker, som henholdsvis banksjef, lensmann og reverøkter, skråstrek hjelpeprest, vel så ofte ble nevnt som deres nyskapende virke i gammeldansen på 70-tallet. Melodien Dream a Little Dream of Me ble komponert i 1930, og komponist Milton Adolphus solgte den samme år for 12,5 dollar, rundt 2500 kroner i dagens kurs. Den har siden tjent inn mange millioner kroner, men det var antagelig umulig å se for seg i begynnelsen av de harde 30-årene. En av de mest minneverdige versjonene tilhører Ella Fitzgerald og Louis Armstrong.

Det var Blanket on the Ground med Billy Joe Spears, hennes store gjennombrudd I 1975, 22 år etter at da plate debuterte. Jens Peter Bukk Jensen ble av mange regnet som selve stemmen I norsk populærmusikkhistorie, med sammenligninger til Bing Crosby, som ga Bukken prisen som tidenes nordiske grammofonartist I 1978. Vi har funnet frem en plate han ga ut 3 år tidligere, da han var midt I 60-årene. På engelsk heter The Wheel of the Wagon is Broken, og handler om å forlate ranchen som ble nedlagt. På norsk ble det til Det går ingen veier tilbake, og Bukken fortsatt som artist I et 10 år til.

Det var australske Men at Work, årets nye artist I 1983, ifølge Grammy-juryen, og deres aller største hit, den litt selvbiografiske Down Under. Både Dolly Parton og Reba McEntire har fått merkelappen The Queen of Country, og begge har hatt 25 singler som har toppet Billboards countryliste. Her Rebas femte nummer en, som hun fikk Grammy-pris for beste kvinnelige country-vokal for, den bittersøte Whoever's in New England.

Kurt Nilsen har framført I kveld, og Donna Summer sang On The Radio. Og her fra studio takker jeg Rune Johansen for følge, og ønsker deg en fortreffelig dag videre. Thomas Brunbo står for timens siste musikalske innslag, Det var en gang.

0: NRK Nyheter klokka 17. Norge og Polen har i dag undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Polen. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt. Så det er en konkretisering.
0: Ja, det sa Gro Holm. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam har åpnet en oppgradert veistrekning som forbinder Norge med Finland. Veien går mellom Neiden i Sør-Varanger og den finske grensa. Den 10 kilometer lange veistrekningen har blitt oppgradert til å tåle tunge militære kjøretøy.
2: Det har vært viktig både for intern mobilitet, men også militær mobilitet. Og det har vært en vei som har trengt oppgradering over lengre tid.
3: Så det måtte et finsk NATO-medlemskap til for å få oppgradert denne veien?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det handler også om at vi gjør veldig mye hver eneste dag som skal bidra til at både beredskapen og militærmobiliteten skal bli bedre. Og dette her er et resultat av penger fra statsbudsjettet.
0: I Israel ble en skoleelev drept og 19 andre skadd da en skoleklasse i dag ble rammet av en eksplosjon nær grensa mot Libanon. Politiet tror eksplosjonen ble utløst av en udetonert eksplosiv gjenstand. Ifølge en foreløpig politietterforskning hadde eleven puttet gjenstanden i sekken før den eksploderte, skriver avisa Haaretz. Flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir stengt minst til lørdag. Bakgrunnen for stengningen er at den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen har angrepet flyplassen 3 ganger de siste dagene, og minst 18 personer er drept og flere hundre såret. Saudi-Arabia etterforsker nå hvorfor ikke angrepene ble varslet på forhånd, selv om droner og missiler trolig tilbakela over 1000 kilometer for å nå flyplassen. Telia nedbemanner. Selskapet skal kutte 150 stillinger i Norge innen årsskiftet. Det ble i dag klart at selskapet har planer om å spare 1 milliard kroner i året. De største kuttene kommer i Sverige og Finland, der Telia fra før har flest ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Så du på klosshold av jukeboksen igjen. Velkommen skal du være I PN Plus til historia og musikk fletta lett I hverandre. Sånn som ideen om jukeboks har vært og har blitt kringkastet I 13 år. Ganske ung musikk åpnet sendingen I dag, innspillingen av Nightline med Randy Crawford, ikke mer enn drøyt 40 år gammel. Radioappen og e-post veien inn hit med musikkønsker og assosiasjoner, minner. Eller du kan bruke telefonsvaren som alltid venter på deg om du ringer 2304
1: 1111. Hei, det Johan. Det lenge siden jeg har snakket med dere, eller ønsket prate. Men nå tenker jeg tilbake på 60-tallet. Så nå tenkte jeg at jeg skulle høre en Cliff Richard-låt, men den sjelden å spille, at dere har spilt. Den heter It Will Be Me. Det en, ja, en samleplate. Veldig god melodi. Hilsen Johan fra oss. Hei.

Cliff Richard vårt første ønskelåt I dagens jukebox. Johan, takk skal du ha. It'll be me, sang Cliff Richard. Vi skal til bensin- og dieselprisa, eller det vil si hei. Vi klager over bensin- og dieselprisa for tida, og det jo ikke så rart. Det skriver en dame som hører jukebox. En liten historie fra da jeg var ung, jobbet I helgene på bensinstasjon. Da kostet en liter bensin 1 krone og 25 øre. Dieselpumpa sto et stykke unna. Bensinpumpene, og da gårdbrukeren hadde fylt diesel på tanken, så kom de ikke inn, men de vinket bare, og jeg som sto ved kassa måtte nesten vite hvem personen var. Da slo inn på kreditkortet.

til hans, og den gang så kjent all I hvert fall der jeg holdt til. Ønsker å høre førerkortet med Vømmøls spilmannslag, med hilsen hun som ble kalt BP-ungen.

Førerkortet med Vemmøl Spellmannslag, en nærmest legendarisk sang det, som handler om noen fortredeligheter I forhold til det å beholde førerkortet. Vi kan kanskje si det sånn. Hei, hei, var innom sykehuset her noen dager og ble sittende og vent på gangen for å få min medisin utlevert. Da får man nå plutselig god tid til å tenke på et og annet, blant annet hvordan verden bare kan rase sammen på kort tid for helt vanlige mennesker. Fortvilelsen og redselen I øynene deres var til å ta og føle på der jeg kunne se det der jeg satt. Og dem som jobbet hadde jo alt for mye å gjøre. Jeg vil derfor sende en hilsen til dem jeg ble kjent med, og også et ønske om riktig god og snarlig bedring med varm klem fra meg. Skriv Ingjerd Nilsen, som ønsker seg Finn Kalvik, som her fremfører en tur rundt I byen.

Kom vind, var det Ryfylke hadde med seg til jukebox I dag. Iblant det som I vind at de vanlige rutiner ikke helt lar seg oppfylle, for eksempel det å transportere ting fra A til B. Nå skal ikke jeg dra noe sånn voldsomt assosiasjon med det da, men no milk today, det kunne jo skyldes uvær. Herman's Hermits.

Jeg var Edna Andreasen. I går så har jeg bursdag, og så barnebarnen mitt var hjemme fra Oslo her, så kjørte vi til en som er på heimen i Egersund. Hun er en sånn en gledespreder, det har hun alltid vært. Og så barnebarnet mitt, hun fant frem fra Spotify, og så fikk vi høre de gamle sangene. Og det er litt artig når vi sier navnet når vi ringer inn, for det er så, jeg fra Veggli, og så er det han fra Lillesand, og Mari fra Eifjord. Og, som sagt, denne sangen, et brev med seg kjærlige ord, den er fin, men det var en mindreverdig bursdag, altså. Og neste gang er ferdig, så blir det nok å ta med trekspillet, så da får de det live. Takk for et fint program.

0: Ja, det var Jos med Ingebjørg Bratland. Det klart det. Vi vil ha mer lys, eller ljus. Verden trenger det, og hver enkelt av oss som regel I hvert fall trenger det. Lys på alle kanter, så å si. Vi skal høre om en som her har vært ofte I jukebox, og som har spredd lys fra sitt sted. Det Rutt som skriver via radioappen til jukebox, og du skriver det at det var så hyggelig å høre Vålerenga Lars igjen nå nylig, og så godt å høre at han var fornøyd med sykehjemmet han nå bor på. Som oftest så det jo de misfornøyde som tar mest plass, men så det jo mye bra I vårt helsevesen, og selv jeg så takknemlig for alle på Kalnes sykehus som har vært enestående mot meg I sommer, både hjelpsomme, blie og imøtekommende. Også hjemmetjenesten noen engler å ha med å gjøre, skriv Rutt. Ønsker å høre Terje Nilsens gammel ungkar, og det med varm hilsen til Lars, som helt sikker på vil humre av teksten.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanga. Men denne handler ikke om dere. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg I musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til ost. Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel unka.

0: lyst til å trekke opp på skuldrene og resten på høyene og blåse litt i barten og nøye seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: seg på hauet. Blås litt i barten. Han nøyer seg med det. Men han føler
1: det. Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Du den, sang Tom Roger Odland. Van Morrison var på ferie før han. And It Stoned Me var titelen der. Vi skal til Bjørn Afzelius. Hallo, Jukebox, står det her. Jeg ønsker å høre en sang til friheten med nettopp Afzelius. Om det passer for dere da? Jo da, det passer det. Ekte ruskevær, skriver Berit at det på Voss, der hun setter å sende hilsen eller ønske til Jukebox. Og ønsker også sønnen min med venninde god tur til Kiel. Ombord I båten nå med vennlig hilsen Berit, som synes Jukebox fint å høre på. Og takke for det. I like måte, takk til deg Berit, og her Bjørn Afzelius.

Ja, fine lyder der på tampen av sangen med Maria Haukås Smittet. Øya di titelen. Hvis dere nå etterlyser duetter som jeg har hørt dere har gjort I Jukebox, så forestår jeg herved Baby It's Cold Outside med Rod Stewart og Dolly Parton. Jeg har selv sunget den I duett med The Kordama, altså selveste kordama som altså dirigenten I sangkoret her på Frosta, men for å være korrekt så heter hun Elin Liberg, dirigenten altså, som I år fikk Frosta kommunes ildsjelpris for sin innsats I sanglivet I kommunen. Skriv Jon Hogstad til Jukebox. Så kan jeg jo nevne det at Rod Stewart, som vi straks hører, han har da proklamert sin avslutningsturné, og den ganske gedigen I mange land. Bergen vel det stedet I Norge han besøker 15. juni utifra det jeg kan se. Og Rod Stewart, populær som aldri før, her og nå I Jukebox sammen med Dolly Parton, Baby It's Cold Outside.

Og nok en berømthet, en virkelig kjendis innenfor populærmusikken, Eric Clapton, det Swing Low, Sweet Chariot. Hei I ukeboksen, I går kjørte jeg med trikk gjennom deler av Oslo. Jeg hadde fått besøk av en venninne fra et annet sted I landet, hvor det ikke trikk. Det var til tider trangt ombord, men det jo en fin måte å vise frem noe av byen på, det å kjøre trikk gjennom gatene, og det var sånn jeg ble kjent med Praha, hvor en trikkebillett for hele dagen omtrent ikke koster noen ting. Der har jeg vært flere ganger og hatt glede av både konserter, god mat og hyggelige hoteller. En tjekkisk komponist som heter Leo Janacek, kan nok godt spille noe av I jukebox. Han ikke spesielt rocka, men det fint å høre på. Vil foreslå et lite stykke som heter Et bortblåst løv, eller noe sånt, eller kanskje Blown Away Leaf på engelsk. Og det med ønske om en vakker høst til jukebox-lytterne. Hilsen Mona på Bøler I Oslo. Og vi hører den tyske pianisten Lars Vogt.

et bortblåst løv på norsk musikk av den tjekkiske komponisten Leo Janáček, her fremført av pianisten Lars Fugt. Det jukebox du lytter til. Vi skal inn I den gjennom den grønne døra, eller I hvert fall Green Door, et titel på Shakin' Stevens sitt bidrag I dag.

Green Door, vi hørte Shakin' Stevens. Så til neste ønske I jukebox, det kommer fra Ann. Hører ofte på PN+, og iblant får jeg til min glede en melodi av den engelske artisten Peter Skellern, som ville ha fylt 80 år I mars neste år, men som gikk bort I 2017. Da hadde han akkurat rukket å bli ordinert til prest etter en lang musikerkarriere. Jeg fikk aldri høre Peter Skellern live, men min mann gjorde det en gang på 1970-tallet I London. Da kom han hjem med LP og begge likt musikken til Skellern. Så jeg håper dere kan spille en av hans litt stillferdige sanger I jukebox. Vi trenger jo det også I en tid med mye støy av så mangt slag. Kissing in the Cactus en

Mange det som liker en farfar I livet når Odd Nordstoga søng sin egen låt. Fleetwood Mac også med I jukeboks. Go your own way. Vær så god.

Hei, i dag har jeg lyst til at Jukebox skal spille GT Sara med sangen «Man skal vise litt ømmet for hverandre». Kanskje vi har noe å lære av programmet til Else Kåse Furuseth, «Ensomhet». Syns det programmet er en tankevekker. Hilsen Inger fra Begli.

nærmest indre fileten av måten å være på overfor andre, eller du enig I det? Det var innringer Inger fra Vegli som ønsket seg den med GT-Sara og Hedemarkslaget. Man skal vise lite ømhet mot hverandre. Så skal vi til Sara som har som minnes de siste 40 år, I hvert fall på et vis. 40 år med det forfriskende bandet De Lillos. Så skriver du det at du husker godt tida da de nettopp hadde gitt ut den første LP-plata si. Jeg dro faktisk etter bandet I en ganske lang periode og hørte dem på ulike steder. Jeg suste praktisk talt av gårde, og til slutt så dro de nok kjensel på meg, der jeg satt nærmest scenen, ofte på første rad. Jeg sier derfor som en av titlene på plata, «Hei, jeg tilbake».

Guren Hagen det som sang om Ronja, så også her I Jukebox. Som også har med The Mills Brothers I dag, Basin Street Blues.

Hva i all verden kom over deg, sang Hilde Heltberg. Noe til svensk visesang, eller i hvert fall nærmest det. Erling har skrevet til oss. I går hørte jeg at Tommy Kjørberg ble spilt I P1+, og det var på formiddagstid. Kjørberg som har sunget inn så mye forskjellig musikk, den I går, den synes jeg blant de aller fineste. Den første gang jeg så deg, skal det være på svensk. Men så det også en annen vise som går rett inn. Ture Nerman skrev teksten så tidlig som I 1916, mens lillebror Söderlund ga teksten melodi noen år senere. Den vakreste visen om kjærligheten skrevet som en reaksjon på Første verdenskrig og den elendighet som krig fører med seg. At en protest kan skapes så fint og vakkert, det synes jeg et godt stykke fredsarbeid. Skriv Erling, vi hører Tommy Kjørberg.

Den vakreste visan fremført av Tommy Kjørberg. Og jeg var ikke klar over at det var en protesttekst som var utgangspunktet for den her melodien og sangen. Men sånn var det, skrevet I 1916 av en mann ved navn Ture Nerman. Og så ble det melodi, og så ble det I det hele tatt en kjent vise det her utover etter hvert som årene gikk. Vi kan jo holde oss til freden, det kan jo ikke være så veldig mange som har imot det. Jan Johansson han har laget en litt sånn morsom sak ut av «Varfor skola mennesker strida?» Hvorfor skal vi nå egentlig drive og slåss? Vi kan jo høre den, den har sine sider og litt finurlig og fornøyelig.

Hei, Jukebox. Jeg har så lyst til å sende en hilsen til min venninne som blir 75 år i dag. Jeg er i Oppstryn, og hun bor i Hornindal. Og nå skal vi i kaffebesøk noen venninne. Her i Stryn er kjempefint vær i dag. Jeg ser snøven på toppene i lag med nydelig hausfarger som spegler seg ned etter fjellsidene. Og jeg har så lyst til å høre Bjøre Haaland, høstens farger. Takk for meg.

Høstens farver med Bjøro Haaland. Vi kan jo spille litt videre på akkurat det. Fargerike minner, det Pigalle-kvartettens bidrag I jukeboks I dag.

Fin og behagelig tone det der fra Pigalle-kvartetten Fargerike minner. Så må du ikke glemme at Jukebox en daglig foreteelse, det vil si at vi trenger både musikkønsker og historier hver eneste dag, og ikke hver blyg. Har du aldri gjort et forsøk før, så gjør det nå, og du kan bruke telefonsvareren på 2304.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa. Der var også forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Vi ønsker ingen konflikt, vi ønsker ingen krig mot Russland, men om de skulle komme på å gjøre det, så er strategien at da skal vi avslutte det raskt.
2: Hva er det man ønsker å signalisere nå når man går ut med dette i dag?
1: Så gi et veldig tydelig signal til Russland om at NATO kommer ikke til å være klar om 3-4 år. NATO er klar i dag. Om det skulle bli kamp i kveld, så er NATO forberedt og godt øvd og samkjørt til å slå kraftfullt tilbake. Bare i Norden så har vi 250 avanserte kampfly sammen. Vi øver tett sammen, vi øver jevnlig sammen med allierte. Så det tror jeg er den viktigste beskjeden, også til Putin, at han må ikke tro at NATO ikke er i stand til å respondere umiddelbart.
0: Anne-Katrine Føhli intervjuet Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IP, der hun jobbet fra 2014. Hun forteller at IP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. En tidligere lærer i 20-årene fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 år, for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM i Narvik i 2029, skriver Norges Skiforbund. Beslutningen er tatt som del av gjennomgangen av kongefamiliens engasjementer og beskytterskap etter tronskiftet, skriver forbundet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK PM+.
4: Pils er neste ut her i NRK PN+, et program som første gang ble sendt i 2011.

0: populær musikk, isbedd litt sladder. Pils.
1: Kjærleiken er vakker i popmusikken,
2: og den dukker ofte opp på søndagen.
1: Søndagskjærleikens plass i populærmusikken. Dagens tema.
2: A Sunday Kind of Love.

0: En klassiker til å begynne med.
1: A Sunday Kind of Love, opprinnelig komponert i 1946, men her fremført noen år senere av Etta James.
0: Bård Ose sa da, jeg heter Fing Tokvam, Søndagskjærleiken overskriftet på den neste halvtimen her i P1, og søndagen vår.
1: Ja.
0: Det en stille og fin dag, og ofte blitt brukt i kjærleiksanger.
1: Det skal vi få noen gode eksempler på nå i denne utgaven av Pils. Men før vi går videre, Finn, så må vi nevne et par ting om vår åpningsartist, Etta James.
0: Hun en av mange som har tolket denne klassikeren på vakkert vis.
1: Hun var bare 5 år da hun begynte å synge.
0: Så hun var en erfaren artist på dette tidspunktet her.
1: Ja, her var hun veldig erfaren, for hun platedebuterte da hun var 14.
0: Yes.
1: Og moren var jo 14 da hun fødte Etta James.
0: Nei.
1: Jo da. Hun påstod senere at jo, faren din, han var en profesjonell billiardspiller. Han het Rudolf Wanderone, med kallenavnet Minnesota Fats. Kanskje dette skjedde på en søndag, hva vet vi?
0: Det skjedde mye andre dager i veka også her, skjønner jeg. Men, ja.
2: Populær musikk ispedd litt sladder. Pils.
0: Søndagskjærleiks sang nummer 2 i Pils, den har, om ikke papir på at han er god, så har han en svær gullfigur som bevis.
1: Ja, han har noe papir på det også, da.
0: Ja.
1: For det står jo i alle bøker om Oscar at Never on Sunday, det var årets vinner når det gjaldt filmmusikk 1960.
0: Never on the Sunday, sangens titel og filmens titel.
1: Opprinnelig sunget av Melina Mercouri, og den ble komponert av Manos Hadjidakis, og er jo da spilt inn på utallige språk, også norsk og svensk og dansk.
0: Og da heter han?
1: På norsk heter han Aldri på en søndag. På svensk, Aldri på en søndag. Og på dansk, Aldri på en søndag.
0: Spesielt god uttale på dansken der. Og vi hører vel på originalspråket?
1: Nei, det gjør vi ikke. Oh. Vi skal til Sverige.
0: Skal vi da?
1: Ja, vi må til Lyckliga gatan. Ann-Louise Hansson.
0: Lyckliga gatan.
1: Det finns inte mer. Ja. Så sang hon in en svensk version av Never on Sunday. Och den kalltes, selvfølgelig som jag sa, Aldrig på en söndag. Texten här går ju på det att du kan kysse mig på alla dagar du vill. Unntatt söndag, för då vill jag ha fri.
0: Kysse fri.

0: Kyss meg. Nei, det var nettopp det du ikke skulle gjøre på søndag.
1: Kyss meg på mandag med en annen sang.
0: Ja.
1: Dette var Never on Sunday, aldri på en søndag, no. Med Anne-Louise Hansson. For øvrig så het sangen Tapaidia to Piraia på gresk.
0: For de som nå har skrutt på radioen og lurer på hva som skjer, så hører de på Pils. Søndagskjærleik er stikkord for dagens sending. Og nå skal vi til hva kontinent?
1: Vi skal til Amerika og tre brødre som i sangharmoni skapte historie med bandet sitt, The Beach Boys.
0: I samme band finner vi også søskenbarnet Mike Love, og det er vel han som her er på en måte den som driver orkestret.
1: Det er det. Vi er kommet frem til 1978, og sangharmoniene er gode, men harmonien i studio er alt annet enn god.
0: Der har det surnet for lengst, og det er langt mellom surfehittene.
1: Og storebror Brian Wilson, han har fått seg et nytt nervesammenbrudd. De to yngste brødrene, de nekter å stille opp i studio. Så egentlig er det Mike Love og kameraten Al Jardine som styrer skuten når de lager albumet M.I.U. Album.
0: Hva betyr det? Det er mange som lurer på hva det står for.
1: Ja, M.I.U.
0: Ja.
1: Maharishi International University. The Beach Boys kalte altså opp en av LP-ene sine etter dette universitetet.
0: Men hva sang skal vi frem til nå?
1: Jo, vi skal jo holde oss til søndag. Og en av de vakreste sangene som The Beach Boys har spilt inn er på denne platen.
0: Og den heter?
1: Sweet Sunday Kind of Love.
0: Men da er det folk som er nå vakne og kan sin Beach Boys si at den blir jo sungen av en av Wilson-brødrene.
1: Som egentlig ikke var til stede i studio.
0: Ja.
1: Ja, men han ble lokket inn. Og da han hørte denne komposisjonen, så tenkte han, ja, denne var veldig fin, den kan jeg godt tenke meg å synge. Så han gjør det som vi kaller for en gjesteopptreden.
0: I sin egen gruppe.
1: Carl Wilson synger denne sangen, og så tasser han ut igjen og sier, gjør platen ferdig, jeg gir blaffen.
0: Plata blir ferdig, uten at Wilson-brødrene er så begeistret.
1: Dennis Wilson går ut offentlig og sier at han er skamfull over denne platen.
0: Platanmelderne er heller ikke overbegeistret.
1: Den verste er en som mener at platen er både ynkelig, håpløs og forferdelig.
0: Får ikke håpe om vi har bygd for høye forventninger til komposisjonen nå, at de skal få høre noe grusomt. Tvert imot, dette er en vakker sang om kjærleik og søndag.

0: Sweet Sunday Kind of Love med The Beach Boys.
1: Ifra ordentlige brødre over til brødre i ånden.
0: The Doobie Brothers.
1: Vi har forklart Doobie tidligere, men det kan ikke gjentakast ofte nok. Hva Nei. Er en Doobie?
0: Det er et slenguttrykk for en joint, altså en marihuana.
1: Og de drev med slikt, Doobie Brothers, men de laget og spilte også heldigvis flott musikk.
0: Og de gjør det fremdeles.
1: Ja.
0: Turnerer verden over og lager ny musikk. Men nå skal vi tilbake til midten av 70-tallet.
1: Og vi skal være med i park.
0: Ja, på en søndag.
1: Ja.
0: Vi holder oss til søndag. Vokalist og låtskriver Tom Johnston skrev en sang inspirert av at det var brudd mellom han og kjæresten.
1: Ja, så selv om nå folk har store forventninger til en fin kjærlekssang, til høyre park og søndag, så er ikke det så kjekt.
0: Nei, denne søndagen, når Tom Johnston går gjennom parken, så tenker han på kjæresten han har mistet. Så det er nok en park og nok en søndag.
1: Og da må jeg

0: og platekontrakt.
1: Og han også med å gi deg et nytt navn?
0: The Pocuellos. Nei, det synes ikke han bra nok. Frontfiguren heter Shirley. Han tar det navnet, og så kobler han det med navnet til en annen jentegruppe som heter The Chantels.
1: Mm-hmm.
0: Shirley, Chantels, Alik.
1: Shirelles.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han kaller gruppen The Shirelles. De går i studio i 1958 og spiller inn I Met Him on a Sunday og får en liten hit.
1: Og i denne teksten, hva det som skjer?
0: I Met Him on a Sunday.
1: Ja, jeg møtte ham på søndag.
0: Ja, da det kjærlighet.
1: Mm-hmm.
0: Så går dagene, og inn neste helg så har hun dumpet han.
1: Ja. Men det ikke Shirelles sin versjon vi skal høre?
0: Nei, jeg har lyst til at vi skal gå over til en amerikansk artist som heter Laura Nyro. Dessverre død. Hun laget et knippe fantastiske plater på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Og på denne innspillingen av I Met Him on a Sunday så har hun med seg en annen vokalgruppe. La Belle.
1: Vol, voco, je, avec moi.
0: Riktig! Lady Marmalade! Det de som komper, eller som synger sammen med Laura Nyro på denne innspillingen.

0: Laura Nyro.
1: Laura Nyro.
0: Unnskyld.
1: Ja.
0: Sangen.
1: I met him on a Sunday, og her sang hun sammen med vokalgruppen La Belle.
0: Ole Walker.
1: Nettopp. Den kan vi spille en annen gang, Finn.
0: Eller vi vil å droppe den. Vi takker for oss. Bård Ols og Finn tok av plass til en søndagskjærleikssang til.
1: Og da skal vi i baksete i en bandbil.
0: Med en hardrockgruppe.
1: Fra Tyskland.
0: Kan dette bli romantisk?
1: Ja.
0: I overkant?
1: Ja. Vi skal til The Scorpions, som på slutten av 70-tallet hadde gjort seg kjent utenfor sitt eget land. Turnerte i Amerika, Big in Japan var de også. Mm. Men en ting de merket seg når de turnerte i USA, det var det at det kom så ofte jenter løpende fram til scenekanten, så dro de opp t-skjorten og viste puppene og løp tilbake igjen.
0: Yes.
1: Mm.
0: Ja vel.
1: Mm. Det synes jo de var ganske
0: feltartig. Ja.
1: Mm.
0: Og dette inspirerte da dette plateomslaget vi skal til.
1: Ja, vi skal til LP-en Love Drive, som kom ut i 1979. På omslaget der så ser du et par som sitter i baksetet på en bil, en kvinne og en mann. Kvinnen har blottet det ene brystet, mannen har grepet tak i det, og drar akkurat som et tyggis. Det er en sånn halvmeter lang tyggisklase som dras ut av brystet hennes.
0: Tatten blir en tyggis.
1: Mm-hmm.
0: Skal ikke gå nærmere inn på det, men dette var sterk kost. Ikke bare på radio.
1: Det amerikanske plateselskapet til Scorpions nektet å gi ut denne platen i det landet der puppene ble vist. Hva gir du meg?
0: Jeg gir deg Scorpions til slutt i dag, og nå må vi komme inn på låttitelen. Da må ha noe med søndag å gjøre, skal han innfri.
1: Ja, men det har han jo. Loving You Sunday Morning.
0: Med power ballad, geniene Scorpions.

0: Denne utgaven av Pils ble første gang sendt i 2011.
1: Dette NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Sikkerhetskonferansen i Warszawa preges av både av at president Trump har advart Ukraina mot å fortsette bombingen av russiske oljeinstallasjoner og av USAs påståtte dieselavtale med Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky holdt en delvis ironisk videotale til konferansen der han sa han var overrasket over at Putin ikke fulgte med på Truth Social, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Warszawa.
2: Han var grusomt overrasket over at Russland ikke overholdt den energivåpenhvilen, og at Ukraina var klar til å undertegne og overholde en sånn avtale dersom Russland gjorde det, men dersom Russland ikke gjorde det, så var de klar til å svare tilbake og fortsette å angripe mål i Russland. Og så hadde han også en beskjed til USA om at USA nå må legge et press på Russland sånn at de overholder den våpenhvileavtalen.
1: For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler også EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas i ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU vil innføre. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, EP, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at EP-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til EPs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. En tidligere lærer i 20-åra fra Rogaland er dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn under 10 år, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale, samt for å ha spredt bilder og opplysninger om sine egne elever i pedofile nettverk. Mannen er også fradømt retten til å arbeide som lærer, skoleleder eller å ha andre stillinger og aktiviteter som involverer barn under 18 for alltid. Han må også betale totalt 520 000 kroner i oppreisningserstatning til 2 av sine familiemedlemmer som ble utsatt for overgrep. Kong Haakon trekker seg fra vervet i hovedkomiteen for alpin-VM.

0: i Narvik i 2029, det skriver Norges Skiforbund. Og de to bildene av Renoir som politiet fant torsdag er lettere skadd, opplyser fransk politi i dag. De to maleriene ble stjålet fra et museum sør i Frankrike i september. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
1: Du hører på NRK PN+.
2: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Flere eksplosjoner hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst 3 eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. De kom kort tid etter at Saudi-Arabia varslet om mulig fiendtlige trusler i Riyadh, ifølge Reuters. Den saudiledede koalisjonen sier at de har ødelagt et ballistisk missil på vei mot Riyadh. King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh er stengt i flere dager etter at minst 3 angrep de siste dagene. Minst 18 personer er drept og flere 100 såret i angrepene. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Alexis G. Grinkevich på NATO-konferansen i Warszawa i dag. Tysk politi har pågrepet 2 tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, som skal ha til hensikt å sette ut internettjenester for blant annet det ukrainske militæret. Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset slik hun har vært siden hun giftet seg med daværende kronprins Harald i 1968. Nå, etter kong Haralds død, er dronning Sonja plassert under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre, Magnus og prinsesse Märtha Louise.
1: Endringen ble synlig da kongehusets nettside gikk tilbake fra sørgemodus til normaldrift. Tilbake på jobb i dag var dronningen beveget over alle hilsener fra det norske folk.
2: Og det er helt rørende å se hva dere finner. Og jeg har vært veldig heldig å få se da i 2 esker. Så jeg kan sitte hjemme og se litt mer nøyaktig hva de forskjellige har lagt ned over vesentlig barn. Det er jo helt rørende.
1: Selv om hun ikke lenger skal tituleres som hennes majestet, fortsetter oppdragene for kongehuset. I slutten av måneden skal dronningen åpne utstillingen Munch Picasso i Spania.
0: Så reporter Anna Ruth Tørresen. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun har varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat, Grion Christian Elden, avviser dette. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK PM+.

peist. Sko har piska meg av gårde, stått ros med vind i håret uten stans. Stått med vind i håret uten stans.

så jeg fikk til salt i såro. Ja, men jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klote.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv.

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn. Det begynner å bli et liv.

hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viseenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. EU har vedtatt å stenge for russisk gass i løpet av 2027. På sikkerhetskonferansen i Polen kom NATOs øverstkommanderende Aleksej Grynkiewicz med en klar advarsel til alle som vurderer å angripe et NATO-land.
1: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grynkiewicz det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake. Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar, understreker Støre. Den er ment å styrke samarbeid rundt beredskap, økonomisk sikkerhet og støtten til Ukraina.
2: Og jeg tror fortsatt her så er det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det er en sikkerhet.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen, men Kreml avviser det de kaller grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet sto bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på Revolusjonsgarden. 28 land, blant dem Norge, støtter Storbritannia. Flere eksplosjoner er hørt i Saudi-Arabias hovedstad i dag, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AFP. Reuters har vært i kontakt med folk på bakken og meldte om minst tre eksplosjoner. AFPs reportere på stedet melder om flere eksplosjoner. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Anette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røde Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røde Larsens advokat, Jon Christian Elden, avviser dette. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette er NRK PN+.
4: Dreux, Frankrike, 13. desember 1959. Hele den store salongen ligger mørklagt. Bare en eneste lysstråle lyser opp midten av scenen. I sirkelen av lys står hun. I en enkel svart kjole med plissert skjørt. Hun ser så sliten ut. Men stemmen er stor og fyller hele lokalet. Hun har sunget 7 sanger, og det er som om publikum har holdt pusten gjennom hele forestillingen. For selv om stemmen er sterk, ser kroppen ut til å knapt kunne bære henne. Ryggen er krum, beina er tynne, og hun holder seg fast i mikrofonen som for å støtte seg selv. Hun gjør seg klar for neste sang med et slørete blikk. Orkesteret begynner å spille de første tonene, men i stedet for at den store stemmen legger seg over instrumentene, høres en annen lyd. Et lite dunk og skrammel fra mikrofonen som raser. Og der på scenen ligger plutselig den lille sangeren, helt livløs. Musikken stopper brått, og en urolig summing brer seg utover salen. Etter noen sekunds forvirring kommer flere menn springende ut fra kulissene. Når de ber den lette kroppen av scenen, hører en høge hulk fra publikum. De er sikre på at dette var siste gang Edith Piafs mektige stemme blir hørt fra en scene.
5: Dette er historien om Edith Piaf. Jenta fra slumkvarteret i Paris, som erobret verden med sin stemme. Hennes dramatiske liv var preget av hjertesorg, død og misbruk. men også av kjærlighet, drivkraft og et overjordisk talent.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edith Piaf blir båret inn i garderoben sin bak scenen, kommer hun langsomt til seg selv. Rundt seg ser hun en sirkel av bekymrede ansikter. Hun vet hva de tenker. At hun presser seg selv for hardt og utsettes for livsfare når hun står på scenen kveld etter kveld. Med et blødende magesår, en betent bukspyttkjertel og opioidmisbruk er ikke kroppen hennes i stand til å gjennomføre flere konserter. Folk kaller det hun er ute på nå for en selvmordsturné, og legene har advart henne. Hun risikerer å dø hvis ikke hun forlater scenen for godt. Men Edith selv kan ikke se noen annen utvei enn å fortsette å synge. Hun har jo aldri vært noe annet enn sangerinne. Hun kjenner ikke til noe annet liv. Og Edith Piaf sitt liv høres på mange måter ut som en usannsynlig historie. Som et oppdiktet eventyr om et gatebarn som karrer seg opp av rennesteinen og ender opp som en av tidenes mest sagnomsuste verdensstjerner. Men så er det faktisk sant. Så hvordan klarte egentlig en fattig jente fra gata i Paris å bli en av tidenes mest ikoniske artister? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i fattigkvarteret Belleville, i enden av Paris, at Edith Giovanna Gassion ser dagens lys 19. desember 1915. Ifølge legenden rekker mora ikke lenger enn ut av porten før fødselen setter i gang. Så Edith blir født rett på fortauet. Der blir hun svøpt i en skitten frakk av to patruljerende politibetjenter som ufrivillige jordmødre. I hvert fall er det sånn hun senere forteller om sin entré i verden. Men i virkeligheten finnes det faktisk en fødselsattest fra et nærliggende sykehus som forteller oss noe annet. Noe som derimot er sant, er at Edith har med seg kunstneriske evner hjemmefra. Kunstnertalentet går som en rød tråd både på moren og faren sin side av familien.
2: Faren til Edith, han var sirkusartist, akrobat, og mora hennes var kafésanger. Så hun kom fra en familie på begge sider hvor det var sirkusfamilier.
1: Dette er Mari Haugen Smistad, sanger og skuespiller i forestillingen Edith Piaf, sanger om livet og kjærligheten.
2: Mora og faren var veldig opptatt med sitt da hun ble født, så mora var ute og sang. Faren reiste i krigen.
1: Det er ikke stabile hjemmeforhold som venter den nyfødte. Faren hennes er ikke engang hjemme for å ønske datteren velkommen, for han er en av de 100 000 unge menn som er opptatt med å overleve i de gjørmete skyttergravene under Første verdenskrig. Og når freden endelig kommer, og Edith sin far er tilbake fra fronten, står det ikke noe kone og tar han imot. Hun har forlatt

0: både ekteskapet og lille Edith for å satse på sangkarrieren sin. Faren finner derfor Edith i mormoren sin omsorg. Eller omsorg er kanskje å ta litt i. For når pappa Louis dukker opp i den uoppvarma rønna som den tidligere svigermoren bor i, finner han en skitten og underernært treåring som har blitt etterlatt uten tilsyn. Han tar heldigvis Edith med seg vekk derifra. Men ikke fordi han har tenkt å ta hånd om henne selv. Nei, han drar rett til sin egen mor i Normandie og etterlater Edith der i stedet for. Det er heller ikke et hjem som i dag ville blitt ansett som egnet for et lite barn. Edith sin farmor driver nemlig et bordell. Men her finner hun faktisk en slags trygghet. Bestemora er ikke den mest kjærlige, men jentene som jobber der blir straks glade i den lille jenta. De blir som ekstra mødre for Edith. Her får hun ordentlig mat på bordet, rene klær og omsorg. Snart får hun også begynne på den lokale skolen, og tilværelsen er egentlig ganske så stabil for den unge jenta. Derfor er det nok et smertefullt brudd når Edith plutselig blir revet vekk derifra av pappa Louis når hun er rundt 7 år. For faren hennes har fått det for seg at han skal med seg datteren sin ut på turné. Med farens sirkusvogn begynner de å kjøre rundt mellom markeder og tivoli over hele Frankrike.
1: Det var et hardt liv å være med han rundt om, men hun tilba sin far. Han var en fantastisk person i hennes liv, og hun ønsket så inderlig at han skulle elske, sånn at hun gjorde alt for å gjøre han glad, egentlig.
0: By etter by imponerer han publikum med sin bøyelige kropp, som han kan forme på måter som ikke burde være menneskelig mulig. Når forestillingen er over og publikum applauderer, er det Edith som går rundt og samler inn penger i en stor hatt.
1: Først så var det bare et slags påheng til han som var akrobat, og etter hvert så var det noen i publikum som lurte på hvorfor ikke hun skulle også gjøre noe akrobatikk da. Og da sa han at nei, hun er for lite til å skade seg sånn, men hun kan synge. Og så begynte hun å synge. Det vil si hun sang den ene gangen helt til slutten av hans akt, liksom, det han hadde gjort. Og da tjente de dobbelt så mye som han hadde gjort alene. Og da fra den dagen så avslutta hun alltid opptreden da.
0: Edith sin far innser at han sitter på en gullgruve. Og kanskje er det allerede nå at også Edith skjønner at hun har noe helt spesielt. Noe nesten magisk som fanger både henne selv og de som får høre på henne. Fra det øyeblikket publikum reiser seg i stående applaus, er det som om skjebnen hennes er beseglet. Etter flere år på sirkusturné, reiser faren og Edith tilbake til Belleville i Paris. Her slår de seg ned med faren sin nye kjæreste, Edith sin stemor.
1: Og da er jo Edith 14 år, cirka, og hun får en liten halvsøster, Denise. Hun går ikke sånn kjempegodt overens med stemora si. De er jo, de fleste stemmødrene hun har hatt opp gjennom her, de er ganske unge og har nok med seg selv. Sånn at i denne perioden så får hun etter hvert lov til å flytte i et eget rom i Belleville, et litt lenger unna der faren bor.
0: I Belleville er det på gata livet til Edith stort sett utspiller seg. Det blir både hennes skole og hennes konsertscene. På gatehjørner synger hun med høy stemme for å overdøve trafikken, mens forbipasserende kaster småmynter ved føttene hennes. Det er et hardt, men spennende liv. Og veldig snart skal hun stå ved siden av en person som skal følge henne gjennom hele livet.
1: Og i denne perioden blir jeg også kjent med Simone Berthaud, en venninne, som senere kaller seg Ediths halvsøster. Det er visst ikke helt riktig. Men sammen så står de på gata og tjener penger til livets opphold, og de fester stort sett hele natta også.
0: Edith lever fra hånd til munn. Og livet blir ikke lettere når hun en dag begynner å merke at skjørtet hennes plutselig føles merkelig trangt rundt midjen. Og sånn historien skal gjenta seg, det en mann som endrer retningen på livet hennes.
1: Så møter hun Louis Dupont på en bar, og det blir kjærlighet. Og det også han hun skulle bli gravid med. Og får en liten jente, Marcel, da hun knapt 18 år gammel.
0: I februar 1933 føder Edith datteren sin på samme sykehus som hun selv så dagens lys. Akkurat som mora står Edith plutselig med en hjelpesløs baby i armene, samtidig som hun lengter tilbake til å synge. Men i motsetning til mora vil hun ikke forlate barnet sitt. Hun elsker seg selv, som blir kallenavnet hennes. Men i likhet med moren, skjønner hun at barnefaren kanskje ikke noe å spare på. Å ha med seg Louis blir etter hvert mer en byrde enn en trygghet.
1: Han viste også å være en stor skuffelse for Edith. Han var ikke noe sånn trygg kjæreste. Hun synes vel mer at det var som å ha et barn til, blir det beskrevet som.
0: Det unge parets forhold går raskt i oppløsning. Med et lite barn på armen flytter den unge moren noen kilometer nordvest til det store fornøyelseskvarteret Pigalle. Et sted som av mange blir sett på som det mest syndefulle området i Paris.
1: Og det et område som kjent for prostitusjon, hallika og kriminalitet. Du måtte betale for å bli beskyttet i denne bydelen. Så mafian tok inn egentlig penger fra alle som tjent noe der.
0: Men livet i Pigalle åpner noen nye muligheter for henne. Og hun får en jobb på den lesbiske klubben Lulus, hvor hun begynner å opptre fast. Om kvelden legger hun seg selv og etterlater henne hos utleieren, før hun selv drar ut på arbeid. Men en kveld, når Edith kommer hjem fra en forestilling, møter hun en tom barneseng. Eksen og barnefaren Louis har vært der, hentet datteren og lagt igjen en beskjed. Hvis Edith vil gjenforenes med seg selv, må hun ta ham tilbake. Edith er knust. Men det er helt uaktuelt å bli sammen med Louis igjen. Og kanskje tenker hun at det faktisk er litt praktisk at datteren blir tatt hånd om av faren for en liten stund. Det vil jo gi henne tid til å bygge sangkarrieren. Tid som kan gå med på å gjøre henne mer kjent og tjene mer penger. Med bare litt tid vil hun sikkert ha en så stabil hverdag at hun uten problemer kan hente seg selv hjem igjen. Men det øyeblikket kommer aldri.
2: Paris, 7. juli 1935. Caféen som sent på kvelden blir en støyende festplass, nå nesten helt tom. Solet siler inn gjennom skittne vindusruter og faller på en liten gruppe av mennesker som sitter samlet rundt etter bordene. I midten av gruppa sitter Edith, med vennene sine rundt seg som en beskyttende mur. De har gjort alt de kan for å trøste henne. Den lammende sorgen kan de dessverre ikke gjøre noe med, men det også praktiske detaljer rundt et dødsfall, som ordner begravelsen, og der vil de gjerne bistå. Men en begravelse koster penger, og det en ressurs som hverken Edith eller vennene har mye av. De har virkelig prøvd, gått rundt på plassene hvor Edith pleier å synge, og samlet inn penger. Og foran Edith ligger nå resultatet av innsamlingen, noen sedler og mynter. Hotellet de møysommelig. Når hun summerer alt sammen, bryter hun igjen ut i gråt. For å kunne begrave den lille jenta si, mangler hun fortsatt 10 frank. Uten å tenke seg om, reiser hun seg brått opp og går ut på gata og stiller seg ved et gatehjørne. For mennene som går forbi, er det åpenbart hvorfor hun står akkurat der. En av de forbipasserende stopper, ser på Edith fra topp til tå, og spør så rett ut. Hvor mye vil det koste? 10 frank, svarer Edith. Mannen griper tak i Ediths smale arm og fører hun målbevisst mot nærmeste hotell.
0: Bare 10 dager før denne hendelsen, når Edith stiller seg på gatehjørnet, får hun en beskjed som får verden hennes til å rase sammen.
1: Louis kom på døra en kveld og sier at jentungen er veldig syk, og hun har fått hjernehinnebetennelse og ligger på sykehuset.
0: Hjernehinnebetennelse er en livstruende sykdom. I 9 dager ber Edith for datteren til Gud og alle helgener, men til ingen nytte. Datteren hennes blir bare 2 år gammel. Og med de 10 ekstra frankene som hun nå har i lommen, kan hun betale for det ingen mor skal trenge å gi sitt lille barn. En begravelse. Edith er sønderknust og klandrer seg selv for seg selv død. For at hun ikke hentet henne hjem fra Louis. For at hun ikke var der med henne da hun ble syk.
1: Hun tar det veldig, veldig tungt. Det var en veldig vond periode i hennes liv. Og så går hun videre. Og det viser seg at det skal hun gjøre mange ganger i sitt liv. Hun legger det bak seg og går videre.
0: Edith er av den beintøffe sorten. For den nå 19 år gamle jenta fortsetter å synge i sorgens etterdønninger. Og stemmen hennes skal treffe hjertene til flere og flere mennesker i tiden fremover. Alle disse sangene hun skal bli så berømt for, de ligger enda langt frem i tid. Men stemmen hun skal synge dem med, den har hun allerede som 19-åring. Edith får stadig nye oppdrag i Pigalle-området. Om dagene er gata og scenen hennes, og om kvelden er det på dunkle kaféer og nattklubber befolket av lyssky klientell. Stemmen hennes har kanskje fått et nytt, subtilt preg. En sorgfullhet som kan høres under de vakre tonene. Vi er i Paris på midten av 30-tallet. Edith er i 20-åra, og den økonomiske depresjonen har for alvor blitt en allmenn tilstand i Frankrike. Arbeidsledigheten er skyhøy, og køen til suppekjøkkenet er lang. Men Edith skal snart komme bedre tider i møte, ledsaget av en viktig mann. Han runder hjørnet akkurat i det hun begynner å synge.
1: Hun sto i en gate som var litt nærmere Triumfbuen, og da sto og sang som vanlig på gata, og så kom det en veldig flott, velkledd mann bort til. Og det står i en biografi at hun sang en sang som hette Like a Sparrow, eller handlet om en spurv da, akkurat i det han kom og så. Men han blir veldig fengslet av hun, og vil at hun skal komme til hans klubb, Le Guernis, som ligger i nærheten av Champs-Élysées, og komme og gjøre en audition.
0: En oktoberdag i 1935, noen måneder etter Cécile sin død, går en nervøs Edith forsiktig opp på scenen i den ærverdige klubben Le Guernis. Disse lokalene er noe ganske annet enn de shabby kaféene hun er vant til. Hun føler nok at det som nå skal utspille seg er et avgjørende, skjebnesvangert øyeblikk i livet hennes. I noen minutter forsvinner verden rundt. Edith mister seg selv i sangen, og når hun endelig kommer til seg selv igjen, så rekker klubbeieren, som heter Louis Luplet, frem en kontrakt. Han vil nå vise Edith frem for verden. Men først trenger hun et ordentlig godt artistnavn.
1: Han fant visst nok på artistnavnet Le Mont Piaf. Og Piaf er et slags slengord for spurv. Og det var jo fordi hun lignet sannsynligvis litt på en spurv. Hun var litt nervøs, hun hadde selvtillit i stemmen, men kroppen hennes var, hun hadde samtidig en sånn uttrykk som var veldig nervøst. Hun hadde ikke så trua på seg selv ennå. Så den kombinasjonen av at hun sang denne spurvesangen og så ut som hun gjorde, ga hun det første kallenavnet som var La Mon Piaf.
0: Det er altså som spurvunge at Edith skal debutere på Le Plais Club 24. oktober 1935. Og debuten blir en braksuksess.
1: Og hun fikk da sitt første lille gjennombrudd på Le Guernis. Alle som var der, det var ganske mange viktige mennesker, kulturfolk og sånt, som fikk opp øynene for denne stemmen de aldri hadde hørt.

0: og presentere henne som hun var. For hun var en sånn uslepen diamant. Hun var, sto rak som en påle. Hendene hang ned langs siden, litt sånn stivt. Så det var stemmen, og det her på en måte litt stakkarslige, ja. Litt sånn skjøre, som fenget publikum først. Og han presenterte også som en sånn chanteuse realist. Den her tradisjonen hvor du synger melankolske sanger, hvor det alltid går dårlig. Så det er en lidelse, men det er også lidenskap, og det her formidlet hun på fremifra vis da.
1: Edith føler virkelig at med Louis Le Plais støtte og veiledning, så vil hun kunne legge det fattige livet bak seg. I Louis finner hun også for første gang i livet en trygg og stabil farsfigur. Og i motsetning til mange av de mennene som skal komme og gå gjennom Edith sitt liv, er det aldri noe romantisk mellom henne og Louis Le Plais. Det er som venner og businesspartnere at de to skal erobre verden. Men alle drømmene om en lovende og harmonisk fremtid kommer snart til å gå i tusen knas.
2: Paris, 5. april 1936. Det er kveld, og fortauet, vått etter regnskuren tidligere i dag, er flekkvis opplyst av de varme gatelampene. I enden av gata kommer to figurer sjanglende mot oss, arm i arm. Roen som kviler over kvartalet blir brutt av deres snøvlende prat og latterhikst. Utenfor en trappavsats stopper de opp, og Edith sier godnatt til vennen sin, den eldre mannen med det runde hodet og de høye vikene. Før hun rekker å gå, får Louis Edith til å love han at hun skal gå rett til sengs hun også. Dagen etter skal hun synge i radioen, og hun trenger å være pigg. Ja da, ja da. Edith lover han høyt og hellig, og slenger han et ertende kyss før hun snur seg og forlater han på avsatsen utenfor døra hans. Når hun runder gategjørnet, vet hun allerede med seg selv at hun blir nødt til å bryte løftet. Hun kan jo umulig gå og legge seg nå, så mye energi som hun har samlet opp etter kveldens forestilling. Så i stedet for å gå til sengs, preier hun en taxi og kjører til klubben hvor vennegjengen er samlet. Hele resten av natten går til festing, drinker og dans. Dagen etter møter Edith opp hos Louis i en voldsom bakrus. Døret står på gløtt, og utenfor på gata står det flere biler. Edith er for trøtt til å registrere at alt ikke er helt som det skal være. Men når hun kommer inn på Louis sitt soverom, treffer hun som et tungt slag i magen. For rundt henne vrimler det av politikonstabler, og der, på sengen, ligger vennen hennes med et kulehål gjennom det ene øyet.
1: Louis Le Plais er blitt drept av fire maskerte menn som brøyd seg inn i huset i løpet av natten og skjøt han mens han enda lå i sengen. Og drapet vil få store konsekvenser for Edith.
0: Det oppleves veldig, veldig kritisk for henne, fordi han har frem til nå vært en sånn trygghet og stabilitet for henne, så hun føler seg veldig alene.
1: Som om det ikke var nok at Edith mistet sin venn og mentor, tar politiet henne umiddelbart inn til avhør. Hun er mistenkt i drapsetterforskningen på grunn av bakgrunnen hennes i Pegall sine lumske kretser og forbindelsene hennes til mafian. Heldigvis blir hun raskt avskrevet i etterforskningen, men historien om den fattige lille spurven fra rennesteinen, som kanskje sto bak drapet på sin rike velgjører, er en for god historie til at avisene klarer å la han ligge. Nå er Edith plutselig blitt kjent som en skandaledronning. Edith føler kanskje at hun står på bar bakke. Den trygge beskytteren hennes er drept, og navnet hennes er besudlet etter å ha blitt dratt gjennom søla av alle de tabloide skandaloppslagene. Kanskje tenker hun at det er over nå, og ser for seg en retur til tilværelsen som fattig gatesanger. Men nei da, hun skal ikke trenge å bekymre seg lenge. Vi spoler tida fremover med ett år, til høsten 1937. Og vi entrer datidens ledende musikkscene i Paris, ABC. en scene

hvor alle de største franske musikerne har opptrådt. Og på scenen blir nå Edith presentert for publikum. Men ikke lenger som Le Monde Piaf. Nå hun Edith Piaf.

0: le nez dans la poussière. Qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux.
1: Det er ikke bare navnet som har endret seg. For nå står hun ikledd en svart kjole I et tidløst snitt. Et velfrisert hår, og over de mørke øynene øyenbrynene malt som subtile svarte streker. Og bak scenen står mannen som gjerne tar æren for Edith sin nye stil.
2: Og hun har da møtt en komponist mens hun jobbet på Legernis, som heter Raymond Assot. Og kanskje et års tid, noe sånt, etter pappa Leplis død, så tok jeg kontakt med Raymond, visst nok, og sa «Jeg trenger at du hjelper meg videre nå».
1: Og Raymond hadde kanskje ventet på at Edith skulle ta kontakt. Han tar I hvert fall raskt på seg oppgaven som både låtskriver, manager og elsker.
2: Han mente at nå måtte ha slutt med både menn og sprit og pigall og sånne ting. Nå må du begynne å jobbe. Så da begynte han på en sånn Pygmalion-dannelsesreise, da, hvis vi skal ja, fargelegge det litt. Så da både lærte seg liksom perfekt fransk og jobbet hardt med liksom alt fra hvordan spise middag I høyere kretser og liksom hvordan te seg som en artist, da.
1: Men all ære skal selvfølgelig ikke gå til Raymond. Det Edith selv som står for grovarbeidet, og svært målbevisst I streben etter å bli en fullverdig artist. Og arbeidet gir resultater. Applaus og henrykte bravorop fra fullsatte salonger blir nå hverdagskost for Edith. Men når vi kommer til 1938, det ikke kun Edith Piaf franskmennene snakker om rundt kafébordene. Hitler sitt Tyskland har annektert Østerrike, og snart står Frankrike for tur. Edith og de andre pariserne våkner opp til en totalt forandret virkelighet. Bombene faller I utkanten av Paris, og den 14. juni 1940 marsjerer tyske soldater gjennom paradegaten Champs-Élysées frem til Triumfbuen, hvor et ruvende flagg med hakekors flagrer I vinden. Våpenhvilen blir erklært 8 dager senere, og den franske regjeringen kapitulerer. Likevel, nazistene har en idé om at Paris skal opprettholdes som en by for underholdning og moro. Byen skal være et underholdnings- og rekreasjonssenter for tyske soldater I permisjon. Okkupantene beordrer kinoer, teater og andre etablissemanger om å holde åpent. Det nyinnførte portforbudet håndheves ikke like strengt her som I andre okkuperte byer. Men selv om Paris sitt natteliv holdes I livet, har nazistene noen forbehold. Og disse skal Edith prøve å motsette seg.

0: Først så insisterer jeg på å synge det repertoaret hun alltid har sunget, blant annet av en komponist som heter Michel Lemaire, som er jødisk, og har skrevet blant annet L'accordéonisten, som er en av hennes mest kjente sanger. Hun vil fortsette å synge de, da, men hun blir jo bedt etter hvert om å kutte ut både jødisk materiale og også sanger som gjør at publikum, det franske publikummet, blir liksom for oppildna og sånne ting.
1: Edith blir nødt til å slutte å synge sangene til sine jødiske venner. I 1942, når Edith er 26 år, flytter hun inn i en ny

0: bolig i Paris, like ved Triumfbuen. For andre gang i livet kan hun kalle et bordell for hjemmet sitt. Men denne gangen det heldigvis av den finere sorten. Her tar kvinnene diskret imot kundene sine, og Edith får hele husets overetasje til å boltre seg i. Vertinnen, Madame Billy, godt fornøyd med at den berømte leietageren ovenpå kaster litt glans over huset. Men av og til fører Ediths festlige humør til uønsket oppmerksomhet.
1: Paris, en vinternatt i 1942. Utenfor blåser en kald vind, gatene tomme og lysene har sløkt. Men her i huset det varme, liv og røre. I den store salongen i bordellets første etasje har festen nettopp begynt. Edith Piaf kommet tilbake fra kveldens forestilling og har dratt med seg rundt 15 venner som nå med vineglassene står rundt pianoet. En liten stund det ingen som tenker på krig og elendighet. Men plutselig hører de et solid bestemt brak i døren. Husets vertinne, Madame Billy, stivner til, for hun skjønner raskt hvem det Og ganske riktig. Utenfor står to tyske soldater i uniform. De har lange ullfrakker og buksene stappet ned i høye svarte støvler. «Vi har fått klage på bråket», sier de. Men når de hører stemmer fra pianoet og forstår hvem som står bak alt oppstyret, mjukne uttrykket i ansiktet deres, og de forsvinner igjen uten å gi noen strenge ordre om å dempe selskapet. Der inne har besøket gått ubemerket hen. Glassene er fylt opp, og sangen har gått opp i fistel. Madame Billy går inn for å trekke for gardinene, og når hun kikker ut, ser hun de to soldaterne. Hun får hjertet i halsen for et kort øyeblikk. Hvorfor står de fortsatt utenfor? Men i stedet for truende løfter våpen, holder de hver sin sigarett i hånden, og lytte avslappet til sangstemmen som lekker ut av de sprukne vindueskarmene. Edith Piafs varme røst.
0: Ja, så lenge Edith unngår å synge sanger av jødiske komponister, så hun populær blant tyskerne også. Veldig populær, faktisk. Honorarene hennes blir større og større. Og med pengene fortsetter hun å invitere venner på champagne, og fylle leiligheten sin med luksusobjekter og fargerike, friske blomster. Edith på mange måter skånet for krigens lidelser. Men hun registrerer likevel tiden rundt seg, og mørket som henger over mange av hennes landsmenn. Franske jøder blir tvunget til å identifisere seg ved å bære den gule, sekskantede stjernen. Det går rykter om razzier og utrenskninger. Flere av Ediths nære musikerkollegaer og venner jøder, og nå frykter de for livet. Edith ikke i samme livsfare, men hun skal også få føle litt på hvordan det å tape sin frihet. For sommeren 1943 får Edith en ordre fra de tyske myndighetene, og 14. august stiger hun ombord toget østover. Den tyske okkupasjonsmakten sender Edith av gårde, for å opptre for franske krigsfanger som holdes i leire i Tyskland. Edith skal gripe denne muligheten til å bedrive litt motstandsarbeid.
2: Og en gang hun sang i en sånn fangeleir, så kom den tyske offiser borta, og så sin, ja, Miss Edith trives de i Tyskland. Og så sier hun at hun så gjerne vil ha med seg et fotografi hjem, et sammen med han og et sammen med alle fangene sine. Og da hun kommer tilbake til Paris, så blir det her bildet med fangene ødelagt, og hvert eneste ansikt blir klippt ut og limt på falske identitetspapirer, og hun ber om å få komme tilbake til leiren, og det får hun, og hun lykkes med å smugle inn falske identitetspapirer til de her fangene. Det sies at det var, jeg tror det var over 100 fanger som klarte å rømme, på grunn av hennes bidrag inn i motstandsarbeidet under krigen.
0: Denne historien fra Edith Piaf sitt liv har aldri blitt bekreftet, og det kan potensielt være en konstruksjon for ettertida. Men hvis det sant som hun forteller, så har hun satt mye mer på spill enn karrieren sin. Hadde hun blitt tatt på fersken, ville det vært livsfarlig for henne, uansett hvor berømt og elsket hun var som sangerinne. Freden kom offisielt i mai.

0: mai 1945. Verden ligger åpen igjen, og den er Edith klar for å erobre. Men vi tar et lite stopp her, for å se litt nærmere på Edith sitt kjærlighetsliv. For også på kjærlighetsfronten er hun noe av en erobrer. Listen over kjærester og elskere er allerede lang, og den fortsetter å fylles i en rasende fart. Men det er ikke langvarige og stabile forhold Edith er kjent for. De er intense, lidenskapelige og kortlevde.
1: Det var hennes store budskap livet gjennom og karrieren gjennom, at hvis du ikke har kjærlighet, så har du ingenting. Så hun ønsket jo både å bli elsket av menn, av publikum. Og hun elsket publikum, og hun elsket menn. Så hun hadde et sterkt behov for å bli elsket, men også det å elske noen. Hun hadde trengt egentlig bestandig noen. Hun kunne øse sin kjærlighet over da. Så hun hadde konstant, i hvert fall en partner, gjerne flere, beskrive de rundt da.
0: I kjølvannet av verdenskrigene har det skjedd en omfattende kulturutveksling mellom den nye og den gamle verden. I Frankrike er USA blitt en leverandør av popidoler, mens hjemvendte soldater bringer nye impulser tilbake til USA. Blant annet begynner navnet Edith Piaf å spre seg blant musikkinteresserte amerikanere. Og etter at navnet hennes har krysset Atlanteren, kommer Edith selv fort etter. Og tida hennes i USA, den skal bringe med seg noen av hennes aller lykkeligste øyeblikk, men også noen av de aller mest smertefulle. Den 30. oktober 1947 står Edith Piaf for første gang på en scene i New York. Men i motsetning til hjemlandet blir det ingen umiddelbar suksess. Det er som om publikum og kritikere ikke helt forstår det de ser.
1: De synes hun var litt sånn alvorlig og litt dyster og sånne ting. Eller i hvert fall denne ene kritikeren skrev det, og det gjorde at det var litt, sånn, litt lunkent. Men det her gjorde jo bare at hun ville skjønne hvordan hun skulle knekke den koden, da.
0: For Edith er ikke en som gir seg så lett. Nå er hun 32 år gammel, og mens hun prøver å bryte gjennom på de amerikanske scenene, møter hun en person som virkelig skal gjøre USA-oppholdet verdt turen.
2: Coney Island, New York, 1947. Hun føler seg som en sprudlende unge når de går inn i den store fornøyelsesparken. Over de troner pariserhjulet, og ved siden av de dundrer berg- og dalbaner forbi. De blinkende lysene, det begeistret skrikene fra karusellene, alt blander seg med hennes egne, allerede oppstemte følelse. For ved siden av henne går han, hennes elskede. En av de muskuløse armene hans, som i går ble brukt i bokseringen, hviler nå rundt midjen hennes og får henne til å føle seg som en liten fugl i et trygt fuglereir. Tenk om menneskene rundt oppdager hvem de er. To verdensstjerner som akkurat nå bare har øye for hverandre. Hun smiler av tanken. Hun, den kjente sangeren, og han, verdensmesteren i boksing. Det kommer frem til en karusell, og som om hun var lett som en fjær, løfter han henne opp på en av hestene før han går og betaler billetten. Så står han der og ser på mens karusellen og Edith begynner å snurre rundt. Hver gang blikket dere møtes, stråler det fra ansiktene dere. Alle som overværer denne scenen kan se at dette er et par som er håpløst forelsket.
0: Når Edith forelsket går rundt i fornøyelsesparken på Coney Island, så er det arm i arm med en nyklekka verdensmester i mellomvekt, Marcel Cerdan. Nå smiler livet virkelig for Edith.

i store, lysende bokstaver over New Yorks mest prestisjefulle scener, kan man oftere og oftere lese navnet Edith Piaf. Og forestillingene nesten alltid utsolgt. Hun og Marcel tilbringer

0: mye tid sammen. Men når den nysgjerrige presten spør om forholdet, svarer de to turtelduene at det kun er et vennskap. Det er nemlig umulig for dem å åpent erklære deres kjærlighet for hverandre. For Marcel, han er en gift mann. Hjemme i Marokko venter både kone og 3 barn.
1: Men det er jo ikke noe hinder for denne kvinna. Så hun var med henne overalt hun kunne, og så på boksekampene og ja, følte den der hun kunne, og prøvde å legge liksom, turnéene sine sånn at det skulle passe. Og det, ja, det var virkelig storveis.
0: Men Edith og Marcel får ikke sett like mye til hverandre gjennom de neste årene. Marcel må ta seg av familien, og de driver begge med sine respektive karrierer som fører dem til forskjellige steder av verden. Edith føler seg helt ulykkelig når de er fra hverandre over lengre tid. Hun skriver kjærlighetsbrev fulle av lengsel. Høsten 1949 er Edith tilbake i New York for en ny konsertserie, og Marcel er også på vei tilbake for en viktig kamp. Endelig skal de ses igjen. Planen er at han skal ta båten fra Frankrike, men for Edith kan ikke gjenforeningen skje raskt nok. Når han ringer fra Paris, ber hun ham om å heller ta et fly. Marcel lar seg overtale, og han bestiller neste mulige flyreise. De avslutter samtalen, og Edith legger seg. Men det blir vanskelig å sove, for hun er så spent. Hun kan ikke vente med å se han igjen. Men det kommer aldri til å skje.
2: New York, 28. oktober 1949. Det er først langt ut på ettermiddagen at Edith åpner øynene. Hun har sovet tungt, og trøtt tar hun på seg morgenkåpen og går ut på kjøkkenet. Der blir hun umiddelbart forvirret av synet som møter henne. Hun gnir seg i øynene. Foran henne står flere av vennene hennes og ser på henne med anspente fjes. De er stille, og Edith forsøker å le for å bryte den merkelige stemningen. Men hun aner at noe er i gjære. Hva er det som skjer? Hvor er Marcel? Har han ikke blitt plukket opp på flyplassen? Er dette en spøk? En av vennene tar til slutt mot til seg og legger en arm på skuldrene. Hun stilner. Han forteller henne hva som har skjedd. Ordene blir bare til grøt i ørene til Edith. Det er som om hun fortsatt drømmer. Som om hun lever i et mareritt.
0: Flyet Marcel hadde booket kom aldri frem til New York. Det styrta i havet utenfor Azorene, og ingen av passasjerene overlevde. Nok en gang føler Edith seg alene og forlatt. Nok et menneske hun har elsket er tapt for alltid, og hun klarer ikke å unngå å føle at det er hennes skyld. Det er vanskelig å fatte, men samme kveld steller Edith seg opp på scenen igjen. Til publikum sier hun at i kveld synger hun for Marcel Sardin. Og en av sangene skal få ekstra stor betydning akkurat denne dagen.

0: Edith skrev jo etter hvert mye sanger selv. Og en av de mest kjente sangene er jo Hymna L'Amour. Det sies liksom at hun skrev den etter han død, da. Men hun skrev den faktisk til han mens han levde. Siste verset handler om at hvis du blir revet bort fra meg, så spiller det ingen rolle. Fordi vi møtes igjen i himmelen. Gud gjenfører henne dem som elsker. Så får jo den ekstra stor betydning da, når han dør.
1: Nå begynner noen mørke år i Edith sitt liv. Hun er enda ikke 35 år gammel, men kroppen og sjelen har rukket å gjennomgå mye. For å distrahere seg fra vonde tanker, bruker Edith nettene til å jobbe. Hun får påvist leddgikt

0: som gjør henne avhengig av kortison. Hun sliter med bronkitt og magetrøbbel, og leveren begynner også å si fra etter et liv med høyt inntak av rusmidler. Både fysisk og psykisk er Edith i en nedadgående spiral. Men som artist stiger Edith Piaf stadig høyere på stjernehimmelen. Gullplater, hits og utsolgte turnéer verden over. Edith blir genierklært, og publikum får ikke nok av henne. Nye elskere avløser hverandre stadig. Før det som var utenkelig for mange, plutselig skjer. Edith Piaf gifter seg. Jep! I september 1952 står Edith som brud i den katolske kirken i New York. Brudgommen heter Jack Pils. Gratulasjonene regner over det nygifte paret. Men blant hennes nærmeste er det nok mange som tar ekteskapet med en klype salt.
1: Hun har skrevet et brev til en av mentorene sine at endelig finner den stabiliteten jeg trenger. Han var en stabil person å ha i livet. Og han hadde en veldig flott familie som hun ble godt mottatt i.
0: Men denne gangen skal skeptikerne få rett. Hverdagen som lykkelig nygift varer ikke lenge, og det går ikke lang tid før de skiller seg.
1: Det var ikke noe enkelt for henne privat i denne perioden, og så opplevde hun jo da den første i en serie skulle bli av bilkrasjer, som da sendte henne inn i liksom morfinavhengighet for første gang.
0: Edith blir skadet i flere bilulykker, og for å dempe smertene blir hun gitt morfin. Hun blir avhengig av de smertestillende medisinene, og legger seg etter hvert inn på en avrusningsklinikk. Men ulykkene fortsetter. Så fort hun er skrevet ut av klinikken, blir hun offer for nok en bilulykke. Og nok en gang blir hun pumpet full av morfin. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Desemberkvelden i 1959, når hun faller sammen på scenen. Ryktet går om sangstjernen som spiller konserter med livet som innsats. For Edith lar ingenting stoppe henne fra å gjennomføre turnéen. Hun skal opp på scenen igjen. Og mot alle odds gjennomfører Edith Piaf den såkalte selvmordsturnéen. Men når han etter ett år på veien endelig er over, er hun helt tom for krefter. Hun blir sengeliggende, og leveren har for alvor begynt å svikte. Selv musikken, som tidligere var så livgivende, ser ikke ut til å være nok til å få Edith på beina igjen. Hun isolerer seg i leiligheten sin i Paris, og nekter å ta imot besøk. Så når en ung komponist møter opp på døra hennes for å presentere en sang for henne, blir han først avvist. Hun orker ikke å stå opp av senga. Men etter litt overtalelse reiser hun seg likevel.
2: Paris, 24. oktober 1960. Komponisten har stått og ventet i stua i en time, usikker på om hun i det hele tatt kommer ut. Men nå kommer hun endelig, ledet inn i rommet av en av assistentene sine. Det tar litt tid å innse at det faktisk er hun, den store stjerna. Det han ser, er en lite krøka gammel dame. Det tynne håret er et eneste virvar, og hun har på seg en alt for stor nattkjole. Hun setter seg ned på en krakk ved veggen, og med lukket øye gestikulerer hun at han skal sette seg ved pianoet. Den unge komponisten setter seg ned, plasserer fingrene, tar et åndedrag, og begynner å spille og synge. Musikken strømmer inn i Edith. Det trøtte ansiktsuttrykket hennes blir endret. Plutselig lytter hun intenst til teksten. Den treffer hun med full kraft. Det er som om alle uttømte depot i den slitne kroppen på et øyeblikk blir fylt opp igjen av liv. Det er livet hennes han synger. Alt hun har opplevd gjennomsyrer hver eneste frase. Dette er sangen hennes. Og med hjelp av den

Gjennom den natten ber hun komponisten om å spille sangen for henne mer enn 20 ganger. Og klokka 4 om morgenen ringer direktøren for den store scenen Olympia.

0: Hun hadde lagt alt bak seg, virket som både sykdom og avhengighet og alt. Hun bare sto som en påle og sang, og avsluttet da med «Non je ne regrette rien», som da «Jeg angrer ingenting». «Jeg angrer ikke det livet jeg har levd».
1: Året 1960, og Edith har gjort sitt livs comeback på Olympia. Applausen vil ingen ende ta. Det regner blomster over henne, og 22 ganger må hun løpe ut på scenen igjen for å motta hyllestene. Men høydepunktene enda ikke over. 3 måneder senere står Edith og synger på toppen av et annet stort symbol for Paris, nemlig Eiffeltårnet. Stemmen hennes runger over den opplyste byen. Og hvis man ser ekstra godt dette, kan man kanskje se at på venstre hånd glittrer det i en diamant. For den 46 år gamle Edith Piaf har sagt ja til å gifte seg enda en gang. Nå med en 20 år yngre aspirerende sanger, Theo Sarrapoux. Muligens det nye ekteskapet en slags trasshandling. Et siste forsøk på å føle seg ung igjen. For Edith forstår nok at livet deres sammen ikke vil bli langt. Med sin svært skrantende helse vet hun nok at døden like rundt hjørnet. Og at alt hun gjør på lånt tid. Og det tar bare ett år og en dag etter bryllupet. Den 10. oktober 1963, 47 år gammel, gir den plaga kroppen opp. Theo Sarrapoux ved hennes side. Det sies at det var leverkreft som fikk stemmen til Edith Piaf til å stilne for alltid. Edith Piaf begraves på den legendariske kirkegården Père Lachaise i Paris. Og dagen hun senkes i jorden, hviler det en tung stemning over hele byen. Begravelsen trekker til seg enorme folkemengder. På kirkegården møter det opp 10.000 av mennesker. Flere klatrer opp på andre gravsteiner i håp om å få et glimt av kistenedsettelsen.
0: Hun var ikke redd for å leve. Hun var kanskje redd for å dø, men hun levde med hele seg. Altid. Hun ga alt av seg selv. Det å ta med seg hjertet sitt i det man gjør i livet, det tar jeg hvertfall med meg fra Edith Piaf.
1: Edith Piaf var nok en bevisst meddikter av myten om seg selv. Det vanskelig å si hvor artistpersonen Edith Piaf slutta, og hvor menneske Edith begynte. Men alle historiene om alle tragediene hennes, affærene og krumspringene, overskygges likevel til slutt av det udiskutable talentet og den helt unike stemmen som fortsetter å røre hjertene til folk den dag i dag.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes og Emilia Melberg. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært No Regrets, The Life of Edith Piaf av Carolyn Burke og Piaf, The Definitive Biography av David Brett. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK.

0: Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Du hører på NRK P1+.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Til tross for sanksjoner hevder Russland å ha solgt olje og gass til Europa for over 3000 milliarder norske kroner. Siden 2022 skal EU-land ha kjøpt russisk energi for 320 milliarder dollar, sier Russlands viceenergiminister Alexander Novak til statlig fjernsyn. Mange land er avhengige av russisk olje og gass, men EU og europeiske land innførte sanksjoner etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022. Kongsberg-gruppen skal bygge egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
3: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
4: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. Det en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover, for vi vet at Russland, de i krigsøkonomi, de produserer voldsomt mye våpen. Da må vi kunne slå tilbake på det, og da det veldig viktig at norske selskaper også viser at de konkurransedyktige, vinner kontrakter, men også bidrar til å bygge industrikapasitet i Europa.
2: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik til slutt. Datteren til Christian Ringnes skriver at hun varslet om Jeffrey Epstein. Annette Ringnes har skrevet bok om sin tid i International Peace Institute, IPI, der hun jobbet fra 2014 til 2016. Hun forteller at IPI-sjef Terje Rød Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Rød Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette, og boka Epstein, norske nettverk og løgnene om som skjulte det kommer ut i morgen. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
0: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble byens flyplass rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter var Hege Mo Eriksen. NATOs øverste militære kommandør advarer Russland mot å angripe et NATO-land. Flere lands etterretningstjenester har advart om at Russland vurderer et angrep mot NATOs østflanke. NATO vil i så fall slå hardt tilbake, sa alliansens militære toppsjef Aleksej Grinevitsj på sikkerhetskonferansen i Warszawa i dag.
2: If someone is foolish enough to attack us, we will fight.
3: Uttalelsen kom under den årlige sikkerhetskonferansen i Polen. Der gjorde general Aleksej Grinevitsj det klart at et angrep mot NATO vil bli slått kraftig tilbake.
2: We will block, blunt.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre var også på sikkerhetskonferansen i dag. Der skrev han under på en ny avtale som skal styrke forsvarssamarbeidet mellom Norge og Polen. Sikkerhetsavtalen dekker mer enn bare forsvar. ...til Ukraina.
4: Og jeg tror fortsatt her så det å ha allierte nære partnere som kan dele erfaringer og kan stå opp mot dette sammen, det en sikkerhet.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Håkon Benjaminsen. En mann i 80-årene død etter å ha blitt hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: NRK PM+.
6: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stod slett.

0: Her er NRK Nyheter, klokka ett. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I kveld ble flyplassen rammet av et rakettangrep. USAs president Donald Trump har sagt at han vurderer å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Guide Oterholm er forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun, er at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er jo sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffhistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP-styren. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han er en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp. Og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i Utenriksdepartementet, og det er da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter i saken var Helga Thunheim. Norge og Polen inngikk i dag en avtale om strategisk partnerskap. Det skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår i Warszawa. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid om forsvar, beredskap og støtte til Ukraina. Dette er en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land, sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Dette er nok mer en operasjonalisering eller en forsøk på å gjøre et samarbeid mer praktisk, både når det gjelder industri, det er rundt 400 norske bedrifter som er etablert i Polen, og når det gjelder sikkerhet og samarbeid. Norge og Polen representerer jo på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det er en konkretisering.
0: Det var NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.
4: NRK P+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i et russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil i nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk i Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere i dag, og målet er å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Lie.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør er å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro, kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen.